0: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
1: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
2: Ce avem noi aici?
3: Ce avem noi aici?
0: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
0: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: Mersul pe jos în stil japonez.
6: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
0: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
0: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
9: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România. Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
1: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
2: Les voisins du 12 bis.
3: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
4: Bonjour.
3: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
4: Je ne comprends pas.
2: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
4: A loué 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
2: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
5: Bonjour, je peux vous aider?
4: Des tickets s'il vous plaît.
2: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: RFI, este ora 10.
1: Mugur Mihăiță.
2: Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, se află la Kiev într-o vizită neanunțată. Între timp, președintele Volodymyr Zelensky a anunțat că Ucraina va intensifica atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești. Astăzi au loc alegeri în Brazilia. Țara este polarizată în susținerea celor doi competitori. Este vorba de octogenarul Lula da Silva și fiul fostului președinte de extremă dreaptă, Flavio Bolsonaro. În Republica Moldova a fost înregistrat un nou record mondial, aflați imediat despre ce este vorba, iar între timp primarul general al capitalei își anunță proiectul de interzicere a mașinilor vechi și poluante în capitală. La această oră, la stațiile administrației naționale de meteorologie, la stația Băneasa, din nordul capitalei, se înregistrează 11 grade. Cancelarul german Friedrich Merz se află la Kiev într-o vizită neanunțată. M-am deplasat la Kiev deoarece Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în săptămânile următoare, declară Merz într-un comunicat publicat după sosirea sa. Dacă Rusia nu este oprită, mașina sa de război va întoarce mai devreme sau mai târziu împotriva noastră. Astăzi îi voi spune președintelui Zelensky, puteți continua să contați pe ajutorul nostru, conchide cancelarul Germaniei. Merz este însoțit de ministra economiei, Caterina Reiche, pentru dezvoltarea cooperării dintre întreprinderile germane și ucrainiene, susțin surse guvernamentale citate de France Press. Ucraina însă va intensifica atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, a declarat președintele Volodymyr Zelensky pentru Reuters. Măsura vine ca răspuns la noua politică a Moscovei privind atacurile aeriene, menită să forțeze populația ucraineană să părăsească Kievul și alte orașe. Serviciile de informații ale Ucrainei au obținut documente care arată că liderul rus, Vladimir Putin, a emis o nouă doctrină privind atacurile militare asupra unei game mult mai largi de ținte civile înainte de venirea iernii, susține Zelensky. Kremlinul nu a putut fi contactat pentru a comenta, însă într-o declarație prin care îi îndemna pe cetățenii străini să părăsească Kievul, Ministerul de Externe al Federației Ruse a afirmat că Moscova va continua să lovească sistematic ținte în cadrul a ceea ce a numit lovituri de represalii pentru atacurile ucrainiene asupra Rusiei din ultimele luni. Alegeri în Brazilia, aproximativ 160 de milioane de alegători brazilieni aleg astăzi între octogenarul Lula da Silva, care candidează pentru un al patrulea și ultim mandat neconsecutiv și afirmă că suveranitatea Braziliei este în joc în fața presiunilor americane. El este contracandidat de senatorul Flavio Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani, fiul fostului președinte de extremă dreapta, Jair Bolsonaro. Brazilia este polarizată în susținerea competitorilor, iar alegerile de astăzi se anunță strânse, mai notează France Press. Republica Moldova a înregistrat un nou record mondial. În jur de 500 de oameni au format cea mai mare viță de vie umană din lume, în piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău. Recordul a fost confirmat oficial de un adjudecător oficial al Guinness World Records, prezent la Chișinău de Ziua Națională a Vinului. Imaginea viței de vie a fost realizată după o schiță aprobată în prealabil de Guinness și a avut o lungime de aproximativ 50 de metri. Corespondenta RFI, Valeria Iavițu, ne oferă mai multe amănunte.
3: Participanții au fost repartizați astfel încât să formeze toate elementele unei vițe de vie, rădăcina și trunchiul central, ramurile, 6 struguri, 6 frunze și câțiva cârcei de vie. Fiecare component a fost evidențiată prin culoarea vestimentației participanților pentru ca imaginea finală să fie clară și ușor de recunoscut din aer, una dintre condițiile esențiale pentru validarea recordului Guinness. Astfel, timp de aproape 15 minute, cei 493 de participanți au rămas în pozițiile prestabilite în timp ce adjudecătorul Guinness a verificat respectarea tuturor condițiilor necesare pentru validarea recordului. Formarea imaginii a fost coordonată în teren de 46 de persoane, fiecare responsabilă de un anumit element al viței de vie. Peste 30 de criterii au fost pentru validarea recordului, printre acestea s-au numărat reproducerea exactă a schiței aprobate, numărul participanților, forma și dimensiunile reprezentării, poziționarea corectă a fiecărei persoane, respectarea culorilor și a tipului de îmbrăcăminte stabilit pentru fiecare element, delimitarea clară a perimetrului, respectarea materialelor și marcajelor aprobate, documentarea fotografică și video a întregii tentative. Un criteriu esențial a fost ca imaginea finală a viței de vie să fie recunoscută din aer. Din acest motiv, filmarea de sus a fost realizată exclusiv cu drona desemnată pentru tentative Guinness. Amintim că în 2005 Republica Moldova a intrat în cartea recordurilor Guinness cu cea mai mare colecție de vinuri din lume, după numărul de sticle, în jur de 2 milioane, a combinatului de vinuri Mileștii Mici. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Mașinile vechi și poluante vor fi interzise treptat în București. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și-a anunțat calendarul care ar trebui să înceapă cu data de 1 noiembrie anul viitor. Măsura vizează îmbunătățirea calității aerului și instituirea zonei cu nivel scăzut de emisii. Propunerea trebuie aprobată de Consiliul General. Maria Ilie ne oferă mai multe amănunte.
1: În prima etapă, mașinile non-euro nu vor mai putea circula în zona centrală. Din 2028, acestea ar urma să fie interzise în tot orașul, iar în centru nu vor mai avea acces nici autoturismele Euro 1. Restricțiile s-ar extinde anual, Euro 1 și Euro 2 ar urma să fie eliminate progresiv, iar din 2030 și 2031 ar fi vizate mașinile Euro 3 și Euro 4 în zona centrală. Din 2032, nici autoturismele Euro 5 nu ar mai putea circula în centrul capitalei. În București și Ilfov sunt înmatriculate aproape 2.900.000 de mașini, dintre care 1.300.000 sunt vechi și poluante potrivit datelor RAR din 2025. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat că principalele surse de poluare sunt traficul și încălzirea rezidențială. O inițiativă similară numită Vinieta Oxigen, adoptată în 2019, a fost abandonată în 2020.
2: Maria Ilie, mulțumim, și acum meteo. 11 grade în nordul capitalei, 13 grade în sud, la stația Filaret. 9 grade se înregistrează la Craiova, 12 la Timișoara. 8 grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 10 grade la Iași. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 10 grade Celsius.
4: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10.
5: Muzica, cu puterea ei matematică, este graiul cel mai veridic al inteligenței, scria Cela de la Vrancea. Între 8 și 18 octombrie, festivalul Aici a stat te invită să redescoperi universul pianistei și scriitoarei Cela de la Vrancea, în spații de patrimoniu din București. Recitaluri la Ateneul Român, Palatul Suțu și Muzeul Teodor Aman. Tururi ghidate, expoziții și întâlniri culturale cu muzica, literatura și poveștile unei vieți de peste un secol. Festivalul Aici a stat, ediția Cela de la Vrancea. Program pe aiciastat.ro. Bilete pe eventbook.ro. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: RFI. Planeta Verde.
7: Emisiune oferită de
8: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
9: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi o discuție despre o măsură ce ar putea îmbunătăți calitatea vieții în capitale. E vorba de introducerea zonelor cu nivel scăzut de emisii, lucru care știm că se întâmplă deja de ani buni în alte mari orașe ale Europei. O petiție lansată de Asociația Bucureșteană pentru Mobilitate Sustenabilă cere autorităților capitalei să ia măsuri în acest sens. Avocata Ana Maria Gram, reprezentantă a organizației Amintite, este invitata noastră de astăzi. Bună ziua, mulțumesc pentru participare.
10: Bună ziua, mulțumesc mult că ne-am dat ocazia să vorbim despre acest proiect.
9: E un subiect important, dar aș vrea, înainte să intrăm în detalii, să explicăm puțin și pe înțelesul omului de rând care ne ascultă ce sunt de fapt aceste zone cu nivel scăzut de emisii.
10: Aceste zone cu nivel scăzut de emisii s-au numite și zone de emisii reduse. În România legislația l-a numit ZNSE. În alte orașe sunt zone cu emisii reduse, low emission zones. O să le mai întâlnească și cu acest acronim LEZ. Este vorba de o măsură foarte des întâlnită în peste 300 de orașe europene, o măsură care e menită să reducă poluarea aerului în orașe, poluarea cauzată de trafic. Se adoptă la nivelul primăriei orașului un calendar pe mai mulți ani, pe 10, 15 ani, 20 de ani, prin care se stabilesc datele de la care vehiculele extrem de poluante nu mai au voie să circule în oraș. Deci este o eliminare treptată din parcul auto a vehiculelor poluante.
9: E vorba de a nu mai putea circula în oraș deloc sau în anumite zone ale orașului? De exemplu, în centru nu mai ai voie să intri cu o mașină mai veche de, nu știu, 20 de ani.
10: Proiectul nostru prevede o zonă centrală, unde, într-adevăr, am prevăzut un calendar care merge puțin mai rapid cu eliminarea vehiculelor poluante și zona extinsă, care cuprinde tot municipiul București, este prevăzută cu un ritm mai lent de înlocuire a vehiculelor ca să fie sustenabil pentru populație.
9: Ce înseamnă vehicul poluant?
10: Vehicul poluant merge până la un euro 6 diesel. Este o diferență foarte mare între motoarele care consumă motorină și motoarele care consumă benzină GPL. Noi am prevăzut distinct etapele. Dieselul este, fiind mult mai poluant, va fi scos puțin mai repede decât, de exemplu, Euro 3 diesel, va fi scos mai repede decât Euro 3 pe benzină.
9: De ce e de fapt nevoie, să explicăm și asta, de ce v-ați gândit că ar fi nevoie de asemenea zone cu emisii reduse în capitală?
10: Din multe surse și surse independente care ne informează cu privire la gradul de poluare, vedem că sunt depășiri la anumiți poluanți în municipiul București. Am și fost condamnați de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în 2020 cu privire la depășirea de PM10, particulele fine, și PM2,5, și aici avem o problemă și la oxizi de azot. Iar oxizi de azot, la nivelul străzii, sunt cauzați în proporție covârșitoare de traficul auto. De aceea avem nevoie, pentru că depășim limitele legale.
9: Bun, când credeți sau când estimați că ar putea fi pusă în practică o asemenea măsură? Adică, nu știu, o poți face de azi pe mâine sau durează un an, doi, trei, cinci? Cum e?
10: În opinia mea, este nevoie de cel puțin un an de o campanie de conștientizare și de educare a populației. Trebuie să înțelegem că nu este o luptă pentru mediu, este o luptă pentru sănătatea noastră. Poluarea cu particule fine este o cauză inclusiv de infarct, de accident cerebral vascular. Nu ne mai gândim doar la cancer pulmonar ca și boală cauzată de poluare deja, pentru că sunt studii făcute de Organizația Mondială a Sănătății care arată că aceste particule foarte fine pătrund până la nivelul celor sangvine și care inflamează întregul corp.
9: Decizia cine ar trebui să o ia legată de aceste zone?
10: Consiliul General al Municipiului București este cel care poate să adopte proiectul de hotărâre.
9: Uh-huh. Ați fost consilier general o perioadă. În opinia dumneavoastră, cât de ușor sau cât de greu poate fi luată o decizie cu un impact atât de puternic?
10: Cred că este o decizie care se ia foarte greu. În toate orașele s-a luat foarte greu.
9: De ce? Care să fie explicația? E o măsură impopulară, e o măsură greu de înțeles, greu de pus în practică, de fapt, care
10: este o măsură nepopulară. Noi, în blocul estic, avem un atașament puternic față de mașina proprie.
9: Am fost
10: privați de foarte multe în timpul regimului comunist și încă ne mai bucurăm de tot ceea ce ne-a fost luat și din lipsă de informare oamenilor le vine greu să își schimbe mașina cu una mai puțin poluantă, pentru că nici nu știu ce înseamnă mai puțin poluant. Adică de multe ori eu înainte să studiez nu îmi dădeam seama, de exemplu, că o mașină mai grea este și ea extrem de poluantă, pentru că la frânare și la accelerare produce PM-uri, chiar dacă ar fi electrică. Deci trebuie să avem în vedere mulți factori și trebuie să cunoaștem că atunci când schimbăm mașina, pentru că oamenii își schimbă mașina, parcul auto al Bucureștiului nu e neapărat foarte, foarte vechi, dar lumea își cumpără diesel. De exemplu, dieselul produce, proporțional mai știu, de 90 și ceva la sută oxizi de azot față de motoarele pe benzină. Deci trebuie să cunoaștem faptul că anumite vehicule sunt mai poluante decât celelalte și să alegem conform calendarului, ne uităm la calendar și spunem, o să intre în vigoare peste 4 ani această etapă, ok, dacă mi-o schimb, îmi iau un benzină Euro 6, spun, sau...
9: Intervine și o anumită teamă, o anumită frică a autorității, a municipalității față de șoferi, pentru că de regulă atunci când o primărie încearcă să ia o măsură care să calmeze un pic traficul, primii care urlă sunt șoferii. Știm asta.
10: Da, sunt extrem de vocali. Eu am lucrat la proiectul de hotărâre din 2022 într-un grup de lucru pluripartinic și am cerut opinia multor autorități cu privire la acest proiect de hotărâre, adică l-am transmis inclusiv în interiorul direcțiilor din Primăria Municipiului București pentru feedback, l-am trimis și Ministerului Mediului și așa, să-mi dea feedback toată lumea și s-a scurs în presă proiectul meu și am fost căutată pe Facebook și am primit amenințări dintre cele mai urâte, da. Adică primăriei posibil să-i fie teamă. Și cred că demersul nostru ar putea ajuta foarte mult autoritățile să arătăm că, de fapt, în București sunt foarte multe persoane conștiente de problema poluării și care își doresc un aer mai curat. Uh-huh. Și atunci l-ar fi mai ușor și autorităților să iasă în față cu astfel de măsură.
9: Da. Ca să nu mai spunem că totuși aceste amenințări de care ați avut parte, din păcate, vin cumva la pachet cu jobul, adică ți-asumi, nu? Atunci când ești un factor decizional și când vrei să vii cu o măsură profund impopulară pentru anumite categorii de oameni, ți-asumi că unii ori să te amenințe, ori să te înjure, te vor critica, nu?
10: Da,
9: dar sunt unii care se sperie și dau în spate, renunță. Eu nu mai vreau să fac asta.
10: Da, așa este. Dar așa cum ați spus, nu știu câți oameni sunt conștienți când intră administrația publică și în politică, că de fapt trebuie să fie foarte curajoși.
9: Da, și să poți face față unor situații de acest gen, pentru că, repet, reacția sau contrareacția e foarte dură de obicei.
10: Da, este foarte dură, dar trebuie să înțelegem. Eu, un comisar de mediu, de exemplu, spuneam mereu, dreptul meu la viață, dreptul meu la sănătate este superior dreptului la a-ți folosi mașina care poluează. E un principiu important. Poluatorul plătește, poate l-ați auzit. Așa este, poluatorul plătește. Nu poți să spui că dacă tu mergi cu mașina care scoate un fum negru, pentru că nu are niciun filtru de particule, la nivelul străzii unde sunt copiii, copiii sunt cei mai afectați, pentru că sunt și la nivelul mai jos al țevilor de eșapament și respiră mult mai repede decât un adult copii, deci copiii sunt categoria de vârstă cea mai vulnerabilă în fața poluării. Nu poți să-mi spui, eu n-am nicio răspundere. Eu vreau să-mi folosesc vehiculul.
9: E dreptul meu,
10: e mașina mea și circul cu ea la ce oră vreau și unde vreau eu. Nu este chiar așa, pentru că mașina ta s-a dovedit științific, cauzează boli extrem de grave și decese premature. În România, numărul deceselor premature e la 14.000 pe an. Și avem o treime din astmul, cazurile de astm la copii sunt cauzate de poluare.
9: Și poate fi făcută o legătură directă între poluare și aceste cazuri de astm?
10: Da, s-a făcut, da. Deci s-a stabilit că o treime din astm, cazurile de astm noi la copii sunt cauzate de poluare.
9: Și de ce credeți că nu sunt mediatizate mai intens acest gen de rapoarte, de studii care fac această legătură clară între poluare și degradarea stării de sănătate? Că totuși, dacă vrei să construiești o politică publică legată de trafic sau de calitatea aerului, va trebui să pleci de undeva. Asta e baza, nu? Uitați, asta e situația din prezent, pe asta lucrăm.
10: Avem studii făcute de Organizația Mondială a Sănătății, de Agenția Europeană de Mediu. Acum avem un studiu făcut la solicitarea Parlamentului European, finalizat luna trecută, care arată că Bucureștiul este orașul cel mai poluat cu particule fine. Deci suntem numărul unu, din păcate, la ceva ce nu ne dorim. Toate aceste studii sunt internaționale și la noi știu că s-au făcut, dar, într-adevăr, nu se face conform legii. Legea 104 spune că anual trebuie să avem un raport emis de autoritățile din domeniul sănătății, care să tocmai să coreleze poluarea cu aceste boli specifice cauzate de poluare.
9: Da, și ar trebui, din perspectiva dumneavoastră, să auzim mai des aceste rapoarte spuse public și foarte apăsat, inclusiv de către municipalitate sau municipalități?
10: Cred că da, pentru că e dreptul nostru să fim informați.
9: Și de ce credeți că nu se întâmplă asta, de fapt? Intervine ce? O teamă, o...
10: Pentru că cât timp factorul politic nu-ți promite că va lua și măsurile necesare, să vii doar să alertezi populația, nu e ok. Eu acum nici nu mă simt bine să dau cifre și să alertez populația. Avem atâtea motive de anxietate în momentul acesta, încât să mai vin și eu cu încă o informație de genul ăsta. Da. Dar în același timp îmi spun, da, dar am depus un proiect de hotărâre la Primăria Generală și toți bucureștenii care sunt conștienți că le este afectată sănătatea pot să semneze pentru acest proiect de hotărâre și uite așa, în 2-3 ani o să ne îmbunătățim calitatea aerului.
9: Această petiție unde poate fi semnată?
10: Poate fi semnată, din păcate, doar pe hârtie, pe site-ul nostru www.respirabucurești.ro. Aveți lista de semnături pe care o puteți downloada, o puteți printa, puteți completa dumneavoastră și prietenii, familia și apoi transmisă către noi. Acolo pe site o să punem adresele unde se pot transmite listele la final.
9: Am înțeles. Să revenim puțin la această măsură pe care vă doriți a fi, sau care vă doriți a fi implementată. E vorba de aceste zone cu nivel redus de emisii. Cum te poți asigura că o astfel de măsură este aplicată eficient și corect? Cine ar trebui să o aplice? Cine ar trebui să verifice dacă acei șoferi mai intră sau nu în zonele respective? Cum funcționează în alte țări?
10: În alte țări, cunosc foarte bine sistemul din Paris, pentru că am studiat o săptămână la Asociația Air Paris, care monitorizează poluarea în Île-de-France și are o experiență de peste 40 de ani în domeniul calității aerului. Și știu că la ei a funcționat fără camere video și fără amenzi. A fost mai mult o măsură de educare. Ei au niște stickere pe care le pun cu diferite culori Și, practic, este extrem de vizibil dacă aveai voie sau nu aveai voie în zona de emisii reduse. În Londra, în câteva luni s-au văzut rezultatele pentru că au făcut cu cameră de citire automată a numărului de matriculare. Și ne dorim la fel, pentru că și noi suntem obligați să punem în funcțiune acest sistem din mai multe motive. Nu este vorba doar pentru zona de emisii reduse. Și vrem să profităm și noi de acest sistem de citire automată, pentru că e mult mai eficient. În Paris a durat 2-3 ani pentru a vedea cât de cât o îmbunătățire, în Londra în câteva luni deja aveau o îmbunătățire.
9: Acest sistem de citire automată e costisitor, e complicat de pus în practică sau cum e?
10: Nu știu costurile, dar el este prevăzut ca buget. Știu că Direcția de Investiții în Primărie se va ocupa, adică știu că e în curs, pentru că e în mai multe planuri strategice, deci trebuie făcut acest sistem de citire automată. Noi am prevăzut un registru ZNSE, un registru în care fiecare vehicul va avea norma de poluare trecută în acest registru, fiecare își poate printa, se numește autorizație de acces și și-o poate pune pe parbriz, autorizația este gratuită și, prin urmare, din acest punct de vedere, nu există nici o taxă pusă pe cetățean, pe contribuabil, el intră în acest registru ZNSE, își trece numărul de matriculare și își printează autorizația pe care și-o pune pe parbriz.
9: Bun, și dacă încalci legea după introducerea acestor zone de emisii scăzute, ce riști tu ca șofer?
10: Primele luni este doar un avertisment, am prevăzut în proiectul de hotărâre să fie doar avertizat și ulterior amendă.
9: O amendă care să meargă până la cât? Adică în funcție... e o amendă descurajantă sau cum e?
10: Este prevăzut diferit pentru persoane fizice, pentru persoane juridice, pentru automobile ușoare și pentru dubițe. Adică avem niște praguri diferite, dar e descurajant, aș spune.
9: Și ei primesc amenda acasă sau sunt trași pe dreapta de polițiști? Cum e?
10: Încă legislația națională nu ne permite să dăm amenzi în baza sistemelor automate de citire. Când va deveni aplicabilă la nivel național o astfel de măsură, atunci se va putea aplica și pentru zona de emisii reduse în București. Până atunci, da, doar în trafic.
9: Prin controale aleatorii, probabil.
10: Ale poliției locale și sperăm și poliția rutieră să semneze protocol de colaborare cu primăria municipiului București. Dar nu numai cele care circulă în trafic, ci și cele care staționează vor putea fi amendate.
9: Au deja atribuții în sensul ăsta sau suntem din nou în acea zonă clasică din România în care ne pasăm atribuții de la o instituție la alta? Stai că nu ține de rutieră, ține de poliția locală, ba nu e invers? Cum
10: au
9: e?
10: Atribuții. Toți au atribuții, doar spuneam că pe acest proiect pentru zona de emisii reduse ar trebui să semneze poliția rutieră un protocol de colaborare, dar polițiile locale au atribuții.
9: Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
5: Romstal recomandă separatorul de grăsimi, soluție eficientă pentru apă curată. În orice gospodărie sau unitate comercială, unul dintre cele mai importante aspecte pentru menținerea unui mediu curat și protejarea infrastructurii de canalizare este prevenirea colmatării conductelor cu grăsimi și uleiuri. Separatorul de grăsimi de la Romstal reprezintă o soluție eficientă și fiabilă pentru a elimina aceste substanțe dăunătoare și pentru a menține sistemele de drenaj curate și funcționale. Acesta funcționează prin separarea și colectarea grăsimilor, uleiurilor și altor substanțe organice din apă uzată, astfel încât să nu ajungă în sistemele de canalizare sau în mediul înconjurător. În acest fel, riscurile de blocaje și colmatare a conductelor sunt reduse semnificativ, iar apa care ajunge în sistemul de canalizare este mult mai curată. Investind într-un separator de grăsimi, vei contribui activ la protecția mediului și la reducerea impactului negativ al poluării apelor. De asemenea, acest sistem ajută la prevenirea mirosurilor neplăcute care pot apărea în instalațiile de drenaj, îmbunătățind astfel confortul locuinței sau al afacerii tale. Este ideal pentru restaurante, bucătării comerciale, hoteluri și chiar pentru locuințele personale, oferind soluții flexibile pentru orice tip de utilizator. Alege separatorul de grăsimi și protejează infrastructura de canalizare, reducând în același timp impactul asupra mediului și contribuind la o gospodărie mai curată și mai responsabilă. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
9: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm cu Ana Maria Gram, reprezentantă a Asociației Bucureștene pentru Mobilitate Sustenabilă, asociație care a lansat o petiție prin care cere autorităților capitalei să ia măsuri legate de introducerea unor zone cu nivel scăzut de emisii. În cât timp estimați că s-ar putea vedea primele efecte, odată ce ar fi pusă în aplicare o asemenea măsură?
10: Dacă vom avea sistemul de citire automată, estimez că o să fie în câteva luni, un an, cum a fost în cazul Londrei. Dacă nu vom avea sistemul de citire automată, probabil 2-3 ani, cum a fost cazul Parisului.
9: Uh-huh. Și asta ar însemna ce? Că ar crește, cam avea o calitate mai bună a aerului?
10: Ar scădea.
9: Adică s-ar simți în acest interval, spuneți?
10: Da, ar scădea PM-urile, PM10, PM2,5, ar scădea foarte mult oxizii de azot. Aici s-au văzut foarte multe îmbunătățiri pe oxizii de azot.
9: Uh-huh. Credeți că frica de amenzi ar putea să funcționeze?
10: Da, spuneam că sunt semnificative, acum nu o să mai consult cifrele, să nu pierdem timp, dar undeva la 2000 de lei era, mi se pare, minimum, am stabilit.
9: Mm-hmm. Și e suficient să-i spui șoferului, dacă încalci legea, vei primi amenda asta, sau simțiți nevoia și unor campanii de, nu știu, conștientizare, de popularizare a acestui subiect?
10: Absolut necesar. Deci asta am spus că un an înainte, mm-hmm, am și prevăzut un proiect de hotărâre, Primăria Generală trebuie să desfășoare o campanie de conștientizare, de informare. Trebuie oamenii să vadă hărțile, trebuie să poată să consulte registru. Sunt multe lucruri care trebuie operaționalizate înainte de prima etapă.
9: Bun, vreau să vă întreb, pentru că totuși vorbim de un oraș, și asta se întâmplă și în alte orașe, dar poate mai mult în capitală decât oriunde în altă parte, un oraș unde orice măsură care vizează traficul, cum spuneam, e primită de regulă cu multă ostilitate de o parte dintre șoferi. Îmi aduc aminte, de exemplu, când s-a amenajat acea pistă pentru biciclete de pe Calea Victoriei, a fost mare scandal, nu? Pentru că mulți șoferi ziceau, păi cum să ne ia nouă din spațiu ca să dea la bicicliști? Păi cine o să meargă pe aici? Și sunt sute, poate chiar mii de bicicliști care folosesc zilnic acea pistă. De asemenea, când s-au lărgit trotuarele pe Calea Victoriei, iarăși toți taximetriști erau fierți. Păi cum? Ce pieton se plimbă pe Calea Victoriei? Și acum e plin de pietoni și turiști, nu? Cum comunici, apropo de comunicare, cum comunici corect asemenea informații și asemenea măsuri, în așa fel încât măsura să fie acceptată de populație și să nu fie cumva percepută ca fiind îndreptată împotriva cuiva?
10: Cred că o campanie de conștientizare, cum spuneam, va fi foarte utilă. Eu am lucrat, când am fost consilier general în perioada 2020-2024, pentru o campanie de conștientizare. Știu că s-a elaborat atunci o strategie de comunicare. Chiar s-a ajuns, s-a stabilit o agenție de publicitate prin concurs de soluții care să facă. Sincer, cred că trebuie specialiști pe comunicare. Eu aș merge și pe informații foarte clare, de exemplu, știu de o campanie de măsurare poluanți, s-a desfășurat și în vehicul. Oamenii cred că dacă ei sunt în vehicul, ei sunt protejați. Zicem, eu am o mașină extrem de poluantă și eu scot fum pe țeavă în spate și n-au decât să înghită fumul cei din spatele meu. Nu este așa, s-au măsurat nivelurile de poluanți în mașină.
9: E cea mai poluată zonă, de fapt.
10: Primul care e afectat ești tu cu familia ta și copilașii tăi.
9: Da.
10: Și trebuie să mergi cu informația asta spre șoferi, să știe că e sănătatea lor. Nu facem de dragul mediului, de dragul așa abstract.
9: Deși e o problemă de sănătate publică, umană. De fapt. Umană, da.
10: Da, pentru că limitele stabilite prin legi sunt stabilite conform studiilor de la acea dată, că sunt vechi acum. Noi acum avem niște standarde mai înalte pentru sănătatea umană. Sunt stabilite să nu te îmbolnăvești tu ca om. Și vegetația să nu să fie afectată, dar în primul rând tu, ca om, să nu te îmbolnăvești la nivelurile acestea de poluare. Da. Și noi nu le respectăm. Deci este clar că ne este afectată sănătatea.
9: Apropo de zonele de emisii scăzute, măsura în sine cu siguranță nu e suficientă pentru a reduce poluarea în orașe. Ce ar mai trebui?
10: Cred că ar trebui și un program de sprijin pe lângă pe partea aceasta de mobilitate pentru persoanele vulnerabile. Noi am prevăzut un program de sprijin pentru dar și pentru încălzirea pe timp de iarnă. Multe persoane folosesc în București combustibili care sunt extrem de nocivi, adică eliberează în casa lor poluanți foarte, foarte nociv, cancerigeni.
9: Adică ard orice.
10: Da, nu ard lemn. Nu că ar fi o bucurie să arzi lemn, dar ard
9: bucăți de mobilă,
10: da,
9: tratate
10: sau,
9: cu vopsea,
10: da, sau
9: cu
10: vopsea,
9: ulei.
10: Sau, da, și extrem de... Deci ar trebui niște programe, zic eu, de susținere a familiilor care nu își permit, nu știu, să treacă la o centrală, poate, pe gaze sau, nu știu, o altă soluție care să fie mai puțin nocivă pentru ei, în primul rând, și pentru mediu. Trebuie investiții în termocentrale.
9: Da. La nivel de trafic, ce alte măsuri vedeți utile?
10: La nivel de trafic, clar, îmbunătățirea transportului în public. Adică este clar, absolut necesar, benzile unice, pistele de biciclete, toate măsurile astea de mobilitate sustenabilă trebuie implementate mult mai rapid decât se face. Adică,
9: de ce credeți că întârzie, de fapt? Noi tot vorbim despre piste pentru biciclete, despre benzi unice de ani de zile și ritmul e foarte lent.
10: Foarte lent. Știu că master planul cu 800 de kilometri de itinerarii pentru biciclete a fost finalizat de mult timp. Nu știu de ce nu se întâmplă, nu se urnesc lucrurile. Dar, posibil, cum ați spus, tot de teama șoferilor.
9: De asta vreau să vă întreb. Ați fost consilier general în Primăria Capitalei, deci cunoașteți mecanismele puterii la nivel local, să spunem. Care ați spune că e obstacolul principal atunci când cineva vine și pune pe masă o soluție concretă de reducere a poluării în cazul de față sau când cineva vrea pur și simplu să deschidă o dezbatere, o discuție publică pe acea temă? Unde apare blocajul, să spunem, principal?
10: Pentru politicieni, pentru că vorbim, Consiliul General este un organism politic ales.
9: Da.
10: De către cetățeni sunt reprezentanți ai partidelor.
9: Sunt partide, da,
10: așa.
9: Clar.
10: Pentru politicieni mereu sunt voturile. Dacă tu vii cu o măsură nepopulară, ți-e teamă că peste 4 ani nu te va mai vota nimeni. Mie mi se pare greșit, pentru că dacă tu adopți o astfel de măsură la început de mandat, ai 4 ani de mandat, până la final de mandat, tu vei arăta, prin măsurători anuale, îmbunătățirile care au avut loc.
9: Se văd efectele în 4 ani.
10: Da, se văd efectele în 4 ani. Deci nu ar trebui să le fie teamă. E o lipsă de informare și pentru ei. Ei nu cred în poluare unii.
9: Exact, adică ai foarte mulți climato-sceptici sau negaționiști.
10: Da.
9: Eu însumi am fost întrebat de un parlamentar important, cunoscut, în privat, cum tu chiar crezi în schimbări climatice? Deci da, există asemenea oameni politici, sigur că da. I-ați și cunoscut, presupun, în Consiliul General cât ați fost acolo, da.
10: Da, din păcate unul dintre ei este președintele României. Nu credem poluare.
9: Da? De ce spuneți asta?
10: Din București. Am avut discuție în primul an de mandat.
9: Când era primar?
10: Când era primar general.
9: Și?
10: Și spuneam despre sursele private independente de măsurarea poluării din București și spunea că el crede că acele sisteme de măsurare privată nu sunt accurate. Nu sunt corecte,
9: da.
10: Nu sunt corecte. Nu reprezintă...
9: Precise, da.
10: Nu sunt precise.
9: Și de aici pleacă totul, că dacă nu recunoști problema, nu ai cum să construiești politici publice pentru rezolvarea acelei probleme.
10: Trebuie să facem cumva această poluare vizibilă, pentru că te plimbi pe stradă și nu o vezi. E aerul, pentru ochii noștri este invizibil, nu vedem PM-urile.
9: Da, dar le simți când respiri.
10: Da, și sunt campanii de conștientizare, de exemplu ce au făcut în Paris și mi-ar plăcea să facă și Primăria Municipiului București, cu senzori mobili. Deci li se dă cetățenilor în mână un senzor de măsurare și te plimbi. Și vezi, în timp ce te plimbi pe bulevard, cam ce inhalezi.
9: Te convingi singur.
10: Da.
9: E dovada cea mai bună. N-ai nevoie să-ți vină un politician care să spună ceva, că pe el poți să-l crezi sau nu.
10: Da.
9: Nu? Și aveți în vedere un asemenea model și în capitală? Adică v-ați dori să se întâmple acest lucru și
10: da,
9: aici?
10: Da, mi se par campanii de conștientizare extrem de eficiente, acestea cu senzori mobili.
9: Bun, vom vedea cum va evolua situația. Încă o dată, Asociația Bucureșteană pentru Mobilitate Sustenabilă cere introducerea unor zone cu nivel scăzut de emisii. Există și această petiție la care ne-am referit mai devreme, care poate fi semnată. Ana Maria Gram, reprezentanta organizației, invitata noastră la Planeta Verde, mulțumesc mult pentru prezență.
10: Mulțumesc foarte mult. Pot să mai adaug o invitație?
9: 10 secunde, sigur.
10: 10 secunde. Avem nevoie de voluntari pentru a strânge cele 100.000 de semnături. Vă așteptăm pe site-ul nostru www.respirabucurești.ro ca să vă înscrieți, să fiți alături de noi în acest demers. Mulțumim.
9: Încheiem cu acest îndemn. Mulțumesc mult din nou. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim lunea viitoare la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde la ora 17:30. Până atunci, numai bine.
6: Planeta Verde.
7: Emisiune oferită de
8: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.

0: RFI, este ora 11.
1: Mugur Mihăiță.
0: Astăzi au loc alegeri prezidențiale în Brazilia. Candidează octogenarul Lula da Silva pentru al patrulea mandat, contracandidat de fiul fostului președinte de extremă dreapta, Flavio Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani. Ieri au avut loc alegeri parlamentare în Letonia. Partidul Lista Unită, formațiunea actualului premier, pare să obțină o victorie peste așteptări. Cancelarul german Friedrich Merz se află la Kiev într-o vizită neanunțată. Într-un mesaj, el spune, transmite Ucrainei, puteți continua pe ajutorul nostru. Iar Vladimir Putin nu poate să recunoască greșeala comisă prin invadarea Ucrainei, afirmă Mihail Kasianov, fostul premier al Federației Ruse, într-un interviu acordat ieri France Press. Iar după decizia țărilor G7, care au convenit vineri să pună la dispoziție 100 de milioane de barili de motorină și țiței în următoarele 4 luni, președintele Donald Trump răspunde unui jurnalist France Press în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă că nu va impune nicio interdicție asupra exporturilor către Uniunea Europeană. Iar agenția Standard & Poor's menține ratingul României în categoria recomandată investițiilor. 14 grade se înregistrează acum în nordul Bucureștiului la stația Băneasa și 16 grade la Filaret. În Brazilia, aproximativ 160 de milioane de alegători aleg astăzi între octogenarul Lula da Silva, care candidează pentru un al patrulea și ultim mandat neconsecutiv și afirmă că suveranitatea Braziliei este în joc în fața presiunilor americane. El este contracandidat de senatorul Flavio Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani, fiul fostului președinte de extremă dreapta, Jair Bolsonaro. Brazilia este polarizată în susținerea competitorilor, iar alegerile se anunță strânse, notează France Press. Ieri au avut loc alegeri parlamentare în Letonia. Partidul Lista Unită, formațiunea actualului premier, pare să obțină o victorie peste așteptări. Sondajul la ieșirea de la urne, realizat de postul public al Letoniei, arată că Lista Unită a obținut 35,6% din voturi și devansează Partidul Populist Letonia pe primul loc, inspirat din mișcarea MAGA a președintelui american Donald Trump, care ar obține 11,3% din voturi. În sondaje la urne, alegătorii letoni și-au exprimat și îngrijorarea față de o posibilă agresiune din partea Federației Ruse, relatează Reuters. Cancelarul german Friedrich Merz se află la Kiev într-o vizită neanunțată. M-am deplasat la Kiev deoarece Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în săptămânile următoare, declară Merz într-un comunicat publicat după sosirea sa. Dacă Rusia nu este oprită, mașina sa de război se va întoarce mai devreme sau mai târziu împotriva noastră. Astăzi îi voi spune președintelui Zelensky, puteți continua să contați pe ajutorul nostru, conchide cancelarul Germaniei. Merz este însoțit de ministra economiei, Caterina Reiche, pentru dezvoltarea cooperării dintre întreprinderile germane și ucrainiene, mai susțin surse guvernamentale citate de France Press. Vladimir Putin nu poate să recunoască greșeala comisă prin invadarea Ucrainei, afirmă Mihail Kasianov, fost premier al Federației Ruse, într-un interviu acordat sâmbătă France Press. Kasianov a fost premier între anii 2000 și 2004. În timpul mandatului său a susținut apropierea Federației Ruse de Occident, dar după demiterea sa de către Vladimir Putin a devenit unul dintre cei mai virulenți critici ai Kremlinului. Referitor la invadarea Ucrainei în anul 2022, fostul premier susține că Putin, cităm, a crezut rapoartele serviciilor sale de securitate conform cărora Ucraina era slabă. Războiul nu se va încheia în anul 2027, conchide Kasianov. După decizia țărilor G7, care au convenit vineri să pună la dispoziție 100 de milioane de barili de motorină și țiței, în următoarele 4 luni, Președintele Donald Trump a răspuns unui jurnalist France Press în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă că nu va impune nicio interdicție de export pentru petrol, pentru motorine și țiței către Europa. Reamintim că președintele american susținea în 22 septembrie o interdicție de export de motorină către Europa. Măsura ar fi fost menită să reducă temporar prețul foarte ridicat al motorinei din Statele Unite. Acest scenariu a provocat o îngrijorare deosebit de puternică în rândul Uniunii Europene, deoarece 50% din motorina importată de statele membre provine din Statele Unite ale Americii. Agenția Standard & Poor's menține ratingul României în categoria recomandată investițiilor. Potrivit agenției, țara noastră continuă progresele privind consolidarea fiscală, însă principalul risc este reprezentat de instabilitatea politică. În condițiile date de instabilitate, cred că e un rezultat important, care transmite un semnal de credibilitate, a spus ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, într-o intervenție la Euronews.
1: Agenția a analizat mai toate aspectele problematice persistente pe care, evident că economia României le prezintă de foarte mult timp, dar să știți că punctează și lucrurile bune. Faptul că România n-a avut un guvern învestit sau această perioadă de interimat în niciun caz nu s-a tradus printr-un derapaj fiscal. Deficitul de la lună la lună, ecartul față de anul 2025 s-a menținut. La ultima execuție este de 27 de miliarde. Agențiile au apreciat foarte mult faptul că execuția practic este în grafic, ceea ce face ca țintele de deficit pentru final de an să fie materializabile. Mesajul e necesar, dar nu e și suficient în absența unor măsuri credibile care să fie integrate în bugetul pentru anul 2027. Pasul următor pentru menținerea calificativului de investiții în primul trimestru din anul viitor reprezintă o construcție credibilă a bugetului cu măsuri care să reflecte că traiectoria noastră fiscal-bugetară asumată continuă și, practic, direcția pe care în această perioadă, prin execuția bugetară în imprimatul, va merge mai departe.
0: Alexandru Nazare, ministru interimar al finanțelor. Acum, datele meteo. 16 grade în sudul Bucureștiului, 14 grade în nord. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, la Craiova acum se înregistrează 13 grade, la Timișoara 15. 11 grade la Cluj-Napoca, 12 la Sibiu și 14 grade la Iași. În Republica Moldova, potrivit Autorității de Meteorologie, la Chișinău se înregistrează 14 grade Celsius.
2: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10. Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15 la Focus Moldova.
3: Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro.
2: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
2: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:15.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
1: Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice, sunt Cristian Gava. Alături de noi, în această duminică, se află profesorul, expertul în studii de securitate în Orientul Mijlociu, domnul profesor Cristian Barna. Bună ziua, domnule profesor, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Mă bucur mult să ne revedem la RFI. Vă propun să începem călătoria noastră în Orientul Mijlociu, acolo unde în Israel se așteaptă alegeri, acolo unde în Iran continuă tensiunile, continuă conflictul. Cum vedeți la ora actuală criza iraniană, dosarul iranian, dacă i-am putea spune, în contextul alegerilor din cele două țări, în contextul midterm-ului american și în contextul alegerilor din Israel pentru Knesset?
2: Bun, da, eu cred că am putea să interpretăm într-o, să spunem, paradigmă mai largă și vedem clar, părerea mea, că este o stagnare. Asistăm la o stagnare din perspectiva inițiativei celor care au generat conflictul. Nu discutăm despre cauze, s-a discutat foarte mult lunile acestea, dar vedem că SUA și cu Iranul par un pic în stand-by cu privire la acest conflict. Adică vedem că nu avem lovituri serioase sau schimburi serioase de ofensivități între cele două părți beligerante. Nici Iranul nu încearcă să extrapoleze în direcția războiului direct cu Iranul, cu Israelul și cu SUA, dar nici SUA și nici Israelul nu încearcă să mai asigure, să spunem, o superioritate agresivă de genul acelor atacuri pe care le contabilizam în lunile din februarie, martie, chiar și aprilie, în care auzeam de mii de ținte atinse, de mii de ținte anihilate, de faptul că forța navală militară iraniană nu mai există, că rachete nu mai au, că drone nu mai au și așa mai departe. Deci, din punctul acesta de vedere, am văzut un sfârșit de vară care a apărut oarecum o inițiativă paralelă, acea discuție despre blocarea strântorii Bab el-Mandeb de către, sau posibilă blocarea strântorii Bab el-Mandeb de către Houthi, care au reușit să controleze acea insulă care obturează accesul în canalul de Suez și acel port ocupat care nu dețineau până în momentul acela. Bun, evident că putem să ne gândim că discursul oarecum al Houthi s-a schimbat, adică nu se mai adresează cum era, cred că acum un an, vorbeau despre faptul că orice țintă izraeliană este o țintă legitimă pentru ei. Nu se mai întâmplă lucrul acesta, nu mai discutăm acest lucru. De asemenea, vedem că tot ceea ce a semnat ofensiva aceasta Houthi în Bab el-Mandeb a însemnat, de fapt, o coroborare a acestei ofensive de blocare a strântorii cu atacarea unor ținte de pe teritoriul Arabiei Saudite. Și atunci vedem că argumentarea, să zicem, încălzirii conflictului în strântoarea Bab el-Mandeb a avut legătură mai mult cu ceea ce a însemnat o reacție și o ripostă contra ripostă între cele două părți, adică rebelii Houthi și Arabia Saudită. Știm că acolo deja Emiratele Arabe Unite s-au retras de la începutul anului din tot ceea ce a dat interesul lor de a, nu știu, de a stabiliza, de a ajuta la stabilizarea Yemenului, și atunci Arabia Saudită oarecum a trebuit să preia această inițiativă ca un factotum. Se pare că au fost luați pe nepregătite, dar discuția despre Bab el-Mandeb a rămas doar în contextul în care faptul că Arabia Saudită nu mai reușește să scoată prin această strâmtoare și prin această rută alternativă petrol, da, având în vedere discuția despre Urmuz, la care revine în minutele imediate, arată că poate să perturbe puțin economia mondială și, evident, nevoia de resurse energetice la nivel mondial. Dar este cam singurul lucru care ar putea să afecteze. Deci, practic, aici, acești proxy al Iranului, care sunt Houthi, vedem că au renunțat la discursul legat de Israel. Cu privire la SUA, au spus, nu avem nicio problemă cu SUA, nu vrem să afectăm interesele SUA. Ei sunt, oarecum, în momentul de față, după niște lovituri foarte puternice pe care SUA în 2025 le-a avut aeriene asupra pozițiilor rebelilor Houthi, vedem foarte clar că rebelii Houthi spune, avem un acord de încetare a focului, noi îl respectăm. De asemenea, Israelul nu mai este o țintă pentru noi, deși fusese o țintă până acum un an, și atunci singura problemă din strântoarea Bab el-Mandeb este faptul că scurtcircuitarea unui trafic de hidrocarburi dinspre Arabia Saudită prin strântoarea Bab el-Mandeb poate să afecteze, să spunem, în mod indirect, prin această influență a resurselor energetice disponibile la nivel mondial. Revenind, mai rămâne singurul loc de dezbatere, să spunem așa, și de luptă între, în ceea ce înseamnă Orientul Mijlociu în contextul acestui conflict, este într-adevăr Sâmtoarea Hormuz. Și acum vedem că Israelul oarecum s-a retras din povestea asta, nu are nicio legătură cu Sâmtoarea Hormuz. Acolo asistăm la această blocadă a SUA care se solicită sau nu și se va întâmpla sau nu să se ridice această blocadă. Iranul a solicitat-o săptămâna în care ne aflăm sau care se încheie această deblocare a blocadei sau ridicarea blocadei americane în contextul în care au spus că vor asigura libera circulație prin Sâmtoarea Hormuz. Asta înseamnă această reconfigurare, restabilizare a ceea ce însemna traficul de resurse energetice, de nichel, aluminium și așa, îngrășăminte și așa mai departe, care a fost puternic perturbat odată cu februarie 2026. Ar fi o veste bună, dar este clar că SUA nu vor agrea acest lucru, nu vor crede în buna credință a iranienilor și atunci este clar că în momentul acesta toată presiunea care știm că Trump a spus că în momentul de față există o presiune economică totală asupra Iranului și așa și este, încearcă să obtureze orice formă de finanțare și de atragere de lichidități, de bani de către Iran și de fonduri, nu prea cred că vor reuși, pentru că vedem cu toată benevolența, să spunem, vizitei lui Xi Jinping în SUA, nu cred că Iranul nu este în continuare beneficiarul unui sprijin din partea Chinei și deci din partea Rusiei, dar de o mai mică măsură. Și atunci, vedem că această, pentru midterm election, adică pentru data de 3 noiembrie, în care s-ar putea, într-adevăr, să asistăm la o mică revoluție în SUA și să vedem că Trump își pierde un anumit leverage, o anumită pârghie de control asupra ceea ce înseamnă politica, proiecția politicii puterii sale și inclusiv în Orientul Mijlociu. Pentru că se estimează că măcar, dacă nu chiar în Senat, în Camera Reprezentanților își va pierde majoritatea, rămâne de văzut. Și atunci eu cred că putem interpreta războiul din Orientul Mijlociu în această cheie a alegerilor parțiale din SUA, care ne arată că Trump nu este dispus să angajeze niciun fel de vârfuri înalte ale acestui conflict, ale acestui potențial conflict care nu s-a încheiat, tocmai pentru a demonstra că lucrurile sunt sub control, că ceea ce este acolo poate fi vândut, poate nu neapărat ca o victorie, dar clar este un control total din partea SUA și atunci cred că ăsta este scopul ca 3 noiembrie să treacă în contextul în care se degrevează SUA, pardon, cetățeanul american este degrevat de ideea de presiunea că crește prețul la pompă și știm discuțiile despre, pe care Trump le are despre motorina americană care s-ar putea să nu mai plece din SUA și despre povestea care e, oarecum se lipește și de Rusia și ideea de penuria de motorină de acolo datorită loviturilor ucrainiene, nu vreau să dezvolt foarte mult și atunci mă întorc înapoi și spun SUA în momentul de față vinde o calmitate a conflictului din Orientul Mijlociu cu Iranul, o vinde ca fiind un succes, încearcă să dubleze această calmitate și această blocadă economică și blocadă energetică pentru tot ce înseamnă exportul de hidrocarburi al Iranului prin Sâmtoarea Hormuz ca fiind un succes, dublează acest echilibru sau această calmitate a frontului cu măsuri active, cum vedem ideea că Venezuela va, sau modul în care americanii vor exploata petrolul din Venezuela, îi vor face niște contributori neți la securitatea energetică și asta înseamnă că prețul barilului de petrol și, bineînțeles, și galonului de benzină și de motorină pentru americani va scădea și nu va mai fi o problemă. Pe partea altă, în Israel, am văzut că tot ceea ce a însemnat acest conflict din Iran a polarizat înspre ceea ce înseamnă Liban, unde nu trebuie să fim cauționiști în a spune că Israelul a reușit. Israelul a reușit, a dat niște lovituri foarte puternice, da, și reușește să păstreze sub control ceea ce înseamnă o potențială amenințare a Hezbollah dinspre la granița de nord a Israelului. Adică am văzut acum câteva săptămâni, o lună, modul în care Israelul a demonstrat că a distrus niște tuneluri ale Hezbollah folosite la destul de mari distanțe, deja câteva zeci de kilometri de graniță cu Israelul, granița de nord a Israelului, și este vândut ca fiind un succes. Acum vine un moment important, Cristian, și nu trebuie să îl neglijăm în discuția noastră, vine momentul acelei comemorării nefastului, să spunem așa, măcel, că nu pot să-i spun altfel, din 7 octombrie 2023. Este un moment care nu pică prea bine. Nu pică prea bine pentru alegerile din 27 octombrie din Israel. Faptul că Benjamin Netanyahu poate să vândă, între ghilimele să vândă, securizarea graniței de nord a Israelului, pentru că știm că înainte de reușita actuală împotriva Hezbollahului, acolo am avut practic o situație în care 70.000 de cetățeni israelieni au trebuit să-și părăsească casele care se aflau la granița Israelului cu Libanul, pentru că Hezbollahul devenise atât de ofensiv încât reușea să bombardeze pozițiile, localitățile de la graniță și atunci, efectiv, oamenii nu mai erau în siguranță și au trebuit un an și ceva să locuiască în săl de sport sau așa mai departe și nu erau la ei acasă și abia după aceea au putut fi aduși acasă când Israelul a reușit să preia inițiativa. Deci asta este punctul forte pentru Benjamin Netanyahu. Dar vine și punctul slab. Acest punct slab este de ce s-a putut întâmpla ce s-a întâmplat în 7 octombrie 2023. Să nu uităm acea analiză, sau pardon, acea știre care până la urmă, oarecum deocamdată, este așa într-o penumbră, în care se spune că el ar fi fost avertizat, el personal, printr-un telefon, știm știrea care a apărut acum câteva săptămâni, ar fi fost avertizat și că nu ar fi trimis mai departe informația spre structurile de forță, de intelligence și al armatei israeliene, care poate ar fi putut să prevină măcelul din 7 octombrie. Și atunci, aici avem o parte caldă, o parte rece. Partea caldă este că granița de nord este în momentul de față securizată, Hezbollahul nu reușește să mai le creeze niciun fel de probleme. Partea cealaltă este modul în care mai poate fi monetizată, valorizată în campania electorală, discuția legată de ce s-a întâmplat 7 octombrie și acest scandal al Harețului, al ziarului Hareț, care a publicat acea investigație și a spus că Benjamin Netanyahu ar fi avut cunoștință. Iranul este un succes de vândut, da? De ce este un succes de vândut pentru Benjamin Netanyahu? Pentru că, brând nebrând, orice am spune, clar față de și de anul trecut, în iunie 2025, când SUA au atacat și au bombardat facilitățile nucleare ale Iranului. Și plus această campanie care a fost foarte, foarte puternică și foarte prolifică în primele luni, de fapt, în primele, da, bine spun, cu eliminarea establishmentului politic și militar al Iranului și cu anihilarea forțelor navale și rachetelor și dronelor iraniene, este un succes pentru Israel. De ce? Pentru că și programul nuclear. Adică vedem că orice discuție despre programul nuclear iranian a fost de genul: sunt atât de îngropate în munți acele resurse de uraniu puternic îmbogățit, încât nici noi, iranienii, nu mai ajungem la ele. Am avea nevoie de ajutorul vostru ca să le dezgropăm și ca după aia să puteți voi să le anihilați. Atunci, avem aceste trei dimensiuni pentru alegerile din Israel. Dimensiunea Hezbollah securizată, dimensiunea iraniană, o demonstrație de forță a Israelului în cooperare cu SUA, care este din nou o dovadă a anihilării unui adversar, și este adevărat și trebuie să o contabilizăm ca fiind un succes. Și mai există pentru alegerile din Israel această problemă a lui 7 octombrie 2023. Nici acolo nu avem încă clar niște vinovați desemnați și evident aici influența ar putea să existe. Dar subliniez, la urma urmei, există și acea politică internă israeliană care îl face pe Netanyahu încă foarte vulnerabil, ceea ce înseamnă o coaliție de partide care își doresc eliminarea acestuia de pe scena politică.
1: Cum vedeți, domnule profesor, dosarul nuclear iranian, mai este el o temă astăzi? Acum?
2: Nu. Nu, nu. Răspunsul este nu. Este evident că nu, pentru că nu și da. Adică nu și da de ce? Pentru că, în primul rând, sunt analize foarte multe care vorbesc despre faptul că iranienii au înțeles în sfârșit sau și-au dat seama că mai bine se folosesc de alte pârghii de presiune, cum este strâmtoarea Ormuz, pentru a negocia cu inamicii lor, și faptul că Așa este, pentru că și ei recunosc faptul că au tehnologia, da? Adică, ok, ai 400 și ceva de kilograme de uraniu puternic îmbogățit care este undeva bombardat, închis sub un munte și nici tu n-ajungi la el. Așa spune cel puțin și Iran. Clar nu s-a întâmplat ca americanii împreună cu israelienii să încerce să facă o acțiune de comando, de pătrundere clandestină pe teritoriul Iranului și să încerce să, cum se discuta cu câteva luni, să încerce să retragă, să preia sub control acest uraniu îmbogățit. Dar, evident, ceea ce în fundal rămâne este faptul că odată ce ai reușit să îmbunătățești acele 400 de kilograme de uraniu, asta nu înseamnă că nu mai e tehnologia ca să o faci în continuare. Și atunci, teoretic vorbind, există această potențială amenințare că chiar dacă acest uraniu ar fi predat la negocieri, nu înseamnă că Iranul n-ar putea să-și îmbogățească din nou. Evident, nimeni nu vorbește despre alte tipuri de arme de distrugere masă, cum ar fi bomba murdară sau cu plutoniu, pe care și acolo Iranul are tehnologie. Dar subliniez acum o chestie foarte importantă de adus în discuție. Până și Iranul a înțeles că această spaimă sau această fricoșare a lumii cu faptul că ei posedă arma nucleară le-a fost dăunătoare în contextul în care vedem în ce situație se află în momentul de față, aflat sub acest asediu continuu și care ține acolo captiv un regim și un popor. Și atunci și-au dat seama că, de fapt, Strâmtoarea Ormuz era un leverage, o pârghie mult mai bună de a negocia decât programul nuclear. Doi la mână. Ok, ai 400 de kilograme. Toți specialiștii în tehnologie nucleară spun că acele 400 de kilograme ar putea ajunge pentru, să zicem, 10, în armarea 10 rachete balistice. Pentru că dimensiunea unui program nuclear militar are două componente. Componenta încărcăturii nucleare care poate să provoace ceea ce s-a întâmplat în Hiroshima și Nagasaki, pe la mână capacitatea să-ți duci încărcătura aceasta nucleară explozivă la țintă. Asta înseamnă programul de rachete balistice. Da? Dacă e să o luăm într-o matematică simplă, dacă cele 400 și ceva, 440 de kilograme îți ajung să înarmezi 10 rachete, și faptul că toată economia războiului satelitar și războiului cu rachete și cu drone de până acum ne-au arătat incapacitatea Iranului de a atinge ținte în mod serios cu rachetele lor pentru că au fost interceptate, atunci întrebarea este, dacă ai doar 10 rachete nucleare, unde le vei direcționa și cât de sigur vei fi că una dintre acele 10 rachete își va atinge ținta? De dragul discuției, dacă ținta ar fi Israelul și una dintre cele 10 rachete și-ar atinge ținta și practic am avea un incident nuclear cu o rachetă balistică iraniană în Israel, ne putem imagina cam ce se poate întâmpla pentru Iran în momentul acela. Adică dacă am ajunge în acest scenariu apocaliptic, practic eu cred că Iranul n-ar mai avea loc pe harta lumii. Eu cred că în momentul ăla, inclusiv China, inclusiv restul celor care până acum au manifestat o rezervă, cred că ar face o alianță pentru că ar fi un precedent foarte periculos și atunci, clar, un atac cu armă nucleară ar fi o sinucidere pentru Iran. Și atunci, cu părerea mea că programul nuclear iranian, în ideea de descurajare, nu prea funcționează din punct de vedere aceea în momentul de față, îi la mână și într-un scenariu apocaliptic le-ar aduce doar foarte, foarte, foarte mari bătăi de cap, chiar o anihilare totală a regimului și o, să spunem așa, o inculpare din partea tuturor țărilor lumii și mă gândesc aici la Pakistan, inclusiv la, bineînțeles, a menționat acum China, care China le-a spus foarte clar, nici și rușilor le-a spus asta în Ucraina, nu vă gândiți să folosiți o armă nucleară pentru că este un precedent extraordinar de periculos.
1: Cum vedeți, domnule Barna, această rezistență a regimului iranian? Gândiți-vă că în urma revoluției de anul trecut, înnăbușită în sânge, foarte puțini dădeau șanse de supraviețuire regimului, mai ales confruntării militare cu Statele Unite și cu Israelul. Cum vedeți această rezistență a unui regim criminal, a unei dictaturi, de a supraviețui? Presiunea internă se pare că numai ei a fost complet anihilată.
2: Păi ne ajută foarte mult și o comparație cu Rusia lui Putin, da? Păstrând proporțiile, dar multiplicându-le în același timp. De ce? Pentru că Putin, să știți că se poartă cu mult mai multe mănuși cu poporul său decât cum se poartă regimul autoritar de la Teheran. Adică este clar că tot ceea ce a sunat acea revoltă din ianuarie anul acesta a fost o revoltă care a fost generată niște probleme sociale-economice și, într-adevăr, toată lumea s-a uitat foarte cu atenție de unde a pornit. Faptul că a pornit din Marele Bazar, din Teheran, de la acei negustori care, de fapt, sunt cei care au generat, sau cel puțin istoria ne spune că din acea zonă a plecat și revolta împotriva șahului iranian și toată lumea se aștepta ca să fie atunci o revoltă care să aibă același succes. Problema următoarea este o paradigmă, o teorie a tot ceea ce înseamnă securitatea și geopolitica, care spune când ești când un stat este atacat din exterior, există o coagulare internă. Și atunci, chiar dacă mari mase ale populației iraniene încă mai speră că o astfel de mișcare cum a fost cea din ianuarie anul acesta ar putea să doboare regimul ayatollahilor, vedem că, de fapt, modul în care au articulat, din punct de vedere al imaginii și al politicii interne, regimul ayatollahilor, acest atac, acest conflict din Iran, este unul care a adus o susținere internă substanțială regimului. Adică, vedeți, noi ne-am uitat cu foarte mare atenție la revolta din ianuarie, iar Donald Trump ne-a și spus, e momentul să dați regimul jos. Dar problema este următoarea. Genul acesta de revoltă se petrece de cele mai multe ori doar în zonele urbane destul de emancipate. Da? Evident, mai discutăm aici și de capacitatea de organizare și capacitatea de a circula informația, care este foarte redusă în Iran, adică știm că ei nu mai au niciun acces la satelitar, adică este clar, orice ingerință externă prin ajutorul, să zicem, unor tehnici, cum ar fi Starlink-ul în Ucraina, este aproape imposibil în momentul de față în Iran. Doi la mână, comunicațiile interne, și știm că luni bune n-au avut internet deloc, adică să nu uităm că practic, deși noi ne uitam doar la cetățenii care nu reușeau să comunice, să spunem, pe internet, dar gândiți-vă că internetul ăsta însemna că oamenii nu se puteau duce la bancă efectiv să retragă bani de la bancomat. De ce? Pentru că și alea funcționează pe o formă de internet și asta nu mai exista în Iran din cauza măsurilor de securitate luate. Dar ideea în care regimul iranian a început să vândă populației un naționalism care s-a suprapus peste ceea ce era însemnat înainte teocrația iraniană, să știți că a avut efect. Deci a avut efect și mai ales în zonele rurale. Adică, ok, putem să ne gândim la orașe mari cum este Teheranul, Tabrizul, unde probabil că există în continuare o nemulțumire față de regimul iranian și care este înăbușită, cum foarte bine ați menționat, dar sunt și zone unde regimul iranian este considerat un apărător al statului. Iar orice conflict extern, orice amenințare externă nu vine decât să coaguleze această nevoie de apărare a țării, de apărare a națiunii. Și atunci, eu cred că în momentul de față, cu toate problemele foarte mari, într-adevăr, economice și sociale care sunt în Iran, nu cred că există o formă de explozie din interior a, să spunem, a nemulțumirilor care să ducă la căderea regimului. Adică, clar, regimul a ieșit întărit în acest conflict, evident, cu foarte mari
1: probleme. Avem de-a face cu economie în colaps după război?
2: Răspunsul este da. Chiar și acum economia este în colaps, dar să nu uităm că aici discutăm foarte mult despre drepturile omului și despre respectul față de viața omului. Ori este evident că într-un regim autoritar cum este cel din Iran, viața cetățeanului este foarte ieftină. Adică faptul că cetățeanul nu are decât, dau un exemplu, 200 de grame de făină pe zi și 10 mililitri de ulei și așa mai departe, și ne putem imagina că viața e foarte grea pentru oamenii acolo, asta nu contează pentru regimul iranian. Și este foarte clar că modul în care păturile sociale sunt așezate și consolidate în momentul de față în sprijinul regimului, este clar că cei care sunt mai pe această piramidă, mai la vârful piramidei, fac tot posibilul ca să se bucure de drepturile în plus pe care le au față de cetățeanul de rând. Și atunci, da, colapsul economic există, îl decontează populația de rând, Dar populația de rând care decontează și care probabil singura lor soluție ar fi să se răzvrătească, nu fac acest lucru de frica unei nevoi bazale, dacă e să vorbim de piramida lui Abraham Maslow, ci nevoia bazală este securitatea fizică și autoconservare. Adică oamenii spun, ok, de ce să fac lucrul acesta cu riscul vieții mele? Mai bine stau și rab foame, dar totuși sunt în siguranță din punct de vedere a vieții mele. Și atunci, da, colapsul economic este un lucru real, da, este o variabilă care merită să fie luată în discuție cu privire la viitorul conflictului iranian și la viitorul regimului iranian, dar istoria ne arată că sunt oameni care au trăit cu mult mai puțin decât au în momentul de față iranienii și nu s-au răzvrătit și regimurile nu au căzut. Și nu știu dacă ne ajută foarte mult comparația, dar știm că prin Asia, prin Cambodgia și așa mai departe, sunt țări în care oamenii trăiesc cu mult mai puțin decât ceea ce trăiesc iranienii în momentul de față, chiar în zonele mai paupere din Iran. Deci de-aia colapsul economic, care este real, blocada economică chiar funcționează, dar sunt și foarte multe soluții a fi eludate. Pentru că în momentul în care Iranul încă mai beneficiază de aceste pârghii, cum sunt exportul de hidrocarburi, așa cum el încă... Adică, știți, ne putem gândi când au efect măsurile, adică sunt oamenii aceștia foarte deștepți care fac monitorizarea traficului resurselor energetice la nivel mondial și care spun, ok, nici măcar iranienii încă aveau nave mari care încă erau pe drum spre China în momentul în care conflictul a izbucnit sau blocada a izbucnit, ori ele încă nici măcar n-au ajuns să deverse petrolul și să câștige, să ia banii. Faptul că, evident, și să nu mai uităm că există o foarte mare timiditate din partea Statelor Unite să uite spre orice fel de tranzacții financiare care vin dinspre China, spre Iran. Adică dacă Rusia nu este atât, de noi există o timiditate foarte mare. Când vorbim de China, există această timiditate. Iar haideți să fim sinceri, atunci când fluxurile financiar bancare nu vor mai trece prin SWIFT-ul american, și acel BRICS va identifica metode alternative de transfer financiar, eu cred că astea, evident, vor fi în folosul Iranului, nu în defavoarea sa. Și atunci, practic, ne putem întreba cât timp mai există totuși un influx de resurse către Iran și când acest colaps, de fapt, înseamnă de anihilare. Și eu nu cred, părerea mea este că nu ar fi neproductiv și incorrect să credem că o analiză la nivel de luni sau ani ar putea să ducă la o extinție, anihilare sau la o înfometare extraordinară a poporului iranian care să ducă la acte iraționale și care să genereze, într-adevăr, acea problemă care să incapaciteze din interior regimul iranian.
1: Cum vedeți politica lui Recep Tayyip Erdogan de balans și anume, nu, după găzduirea summitului NATO, de apropiere de BRICS? De exemplu, s-a văzut și la summitul din India în care a făcut lobby pentru aderarea Turciei la BRICS. Unde se află la ora actuală Ankara în acest joc? Este partenerul Occidentului necondiționat, partea lumii perioccidentale, să spunem. Cum vedeți acest balanț geopolitic pe care îl face Ankara?
2: Da, aici aș introduce încă o variabilă în ecuație și această variabilă este și organizația tratatului de la Shanghai, unde și acolo se pare că Turcia sau Recep Tayyip Erdogan este curtat și pendulează foarte inteligent. Să mai introducem în ecuație și variabila acelui NATO, să zicem, al Orientului Mijlociu, între ghilimele, adică acea alianță de securitate de tip NATO între Arabia Saudită, Turcia și Pakistan. Ori vedem că, din punctul acesta de vedere, Turcia este foarte echilibrată și ambiguă din punct de vedere a unei opțiuni. Da, summitul a fost un succes, da, evident. Am văzut că a oferit posibilitatea unei reconcilieri în interiorul NATO și unui stand-by elegant în interiorul NATO, dar Turcia este clar că își înțelege poziția și stoarce maxim posibil din toate direcțiile, din poziția sa strategică, mă refer la poziția de conector al continentelor asiatic și european, la poziția de proiecție a forței pentru SUA prin intermediul și bazei de la Incirlik, dar și nu numai, și a relații privilegiate, să spunem, pe care o are Recep Tayyip Erdogan cu Donald Trump. Dar din punctul acesta de vedere, nu cred că trebuie să ne îngrijorăm din cauza Turciei. Turcia va juca foarte echilibrat, dar vedem că Turcia își urmărește cu foarte mare interes și cu foarte mare asiduitate, practic, interesele interne. Adică, să revin, BRICS-ul. BRICS este o variantă paralelă care oferă Turciei posibilitatea de a spune oricând, ok, dacă devin o oaie neagră pentru NATO, o oaie neagră pentru Occident, am unde să mă refugiez din punct de vedere economic. Organizația Tratatului de la Shanghai și acest tratat sau acest acord de la MECA spune la fel. Ok, dacă NATO nu mă mai vrea sau, mă rog, mă pune la colț, eu am variante și formate de apărare regională și nu numai. Iar să nu uităm că, totuși, Turcia depinde foarte mult de ceea ce înseamnă o dezvoltare economică. Iar o dezvoltare economică pentru Turcia vedem că depinde de proiectele nucleare pe care le are. Și vedem centrala nucleară de la Acuiu și înțeleg că mai există și alte dezvoltări. Vedem totuși că prin Azerbaijan și Turcia mai trece foarte mult gaz rusesc. Să nu uităm invitația pe care i-a făcut-o Putin lui Erdogan de a deveni hub energetic pentru gazul rusesc. Și atunci, evident, și o relație privilegiată cu China pe care Turcia o are. Și atunci, evident, Turcia joacă acest joc al ambiguității strategice în care nu închide nicio portiță. Da, și se poziționează foarte ambigu și deodată foarte asertiv față de toate puterile. Și atunci, practic, tu NATO, tu SUA, nu ai ce să-i reproșezi Turciei. Evident că ai putea să spui, ok, take side, ia o parte, dar nu vrei să faci acest lucru pentru că nu vrei să forțezi Turcia să asume că partea nu ar fi NATO și nu ar fi, să spunem, zona în care ți-o dorești să o ai pe Turcia datorită poziției sale strategice. Atunci, acest joc al ambiguității servește foarte bine intereselor Turciei, servește foarte bine și interesul lui Erdogan de a-și conserva regimul. Știm că a avut totuși o provocare mare anul trecut la alegerile prezidențiale, iar modul în care își consolidează puterea și aducând bunăstare statul cetățeanului turc, pentru că evident că în momentul în care energia ta devine din ce în ce mai ieftină datorită dimensiunii nucleare și centralei de la Acuiu pe care rușii te ajută să o construiești, datorită petrolului și gazelor pe care tu le poți tranzita și care au molecule rusești și care Putin te-a invitat și ți-a spus, ok, poți să devii un hub energetic pentru noi, n-avem nimic împotrivă. Azerbaijanul și acum spune că primește gaz pe care îl exportă mai departe, zice, gazul rusesc îl ține la noi și vedem gazul din Azerbaijan vouă celorlalți. Și atunci, toate aceste lucruri vin și arată că Turcia, modul în care se poziționează, este un mod de real politic, un mod de win-win, adică de câștig complet, adică toată lumea care discută cu mine, Erdogan, ar trebui să aibă de câștigat, pentru că și eu vreau să câștig. Și atunci e greu să-i cer Turciei să ia o poziție, să ia o parte în momentul de față. Chiar dacă mai are și, dosare, să spunem așa, dificile, fragile de gestionat în mai multe contexte, cum ar fi proiecția în Asia, cum ar fi problema cu Siria și așa mai departe. Dar Turcia joacă foarte bine în plan regional. Este un actor pe care nu poți să-l ocolești și care este curtat de toată lumea în plan regional, a se vedea acest acord de la MECA. Iar în plan internațional vedem că, da, nu poate să nimeni să-i spună, ok, las o baltă cu Rusia, las o baltă cu China, vină în partea noastră, pentru că Erdogan o să spună, ok, spuneți-mi de ce aș face lucrul acesta de vreme ce nimic rău nu se poate întâmpla din ceea ce fac eu cu Rusia și cu China.
1: Cum vedeți viitorul Siriei, continuând călătoria noastră geopolitică, domnule Barna, acolo unde regimul se consolidează, deține control pe tot mai mult teritoriu din suprafața Siriei, cum vedeți dosarul sirian la ora actuală?
2: Exact în direcția asta de consolidare, faptul că avem o legitimare. În primul și primul rând avem o legitimare a actualului regim sirian prin faptul că Donald Trump a fost de acord să se întâlnească cu actualul președinte al Siriei, Ahmed al-Sharaa. Deci, practic, noi vedem că omul acesta a fost validat la nivel intern, cel mai înalt nivel internațional, dacă e să o luăm așa, pentru că el a fost primit și a avut o discuție de la președinte la președinte cu președintele Donald Trump, președintele SUA. Evident, din punctul ăsta de vedere, vedem că pașii au fost făcuți și cu Rusia, pentru că Rusia s-a dus spre acest nou regim și a spus, ok, noi nu avem o problemă cu voi, înțelegem schimbarea geopolitică care este generată de schimbarea de regim din Siria, dar noi dorim să ne prezervăm interesele strategice la Marea Mediterană și atunci discutăm aici despre bazele aeriene și bazele navale de la Tartus și din proximitate la Tachia, pe care Federația Rusă le are acolo. Și atunci, în momentul, și înțeleg că se află într-un fază avansată, o negociere în care aceste interese și ale Federației Ruse în Siria să fie prezervate. Observăm că probabil nici Trump n-a zis nu, adică a zis ok, nu ne apucăm să ne certăm și în Siria. De ce? Pentru că Siria trebuie stabilizată. Aici mai avem două dosare grele. Două provocări pentru actualul regim. Părerea mea este că regimul va rezista. Și de ce spun că va rezista? Pentru că avem în sfârșit o eliminare de după decenii întregi a unei injusteți din punct de vedere a controlului țării. De ce?
1: Pentru un regim criminal, sălbatic a fost regimul Batist.
2: Da, dar bun, lăsăm la o parte dimensiunea criminală și autoritară. E vorba de dimensiunea demografică. Adică era un regim împotriva firii, adică o minoritate de 6%, 7% alauiți, plus încă 10-11% de șiiți, practic conduceau discreționar o majoritate de suniți, care practic nu aveau niciun drept acolo. Iar faptul că acest regim, așa cum vine el, dintr-o continuitate sau dintr-o naștere poate mai problematică și mai puțin, să zicem, legitimă, mă refer la cine a fost înainte, Ahmed al-Shara, că a fost șeful unei structuri care a avut oarecare conexiuni cu Al-Qaeda. Faptul că în momentul de față avem o reprezentativitate a ceea ce înseamnă majoritatea sunită din Siria, asta ne arată că ar trebui să fie un trend natural spre ceea ce înseamnă o autodeterminare

0: Curții au fost susținute de Statele Unite ale Americii. Dar în momentul, dar este o mare problemă pentru Turcia, pentru că Turcia nu își dorește ca acea treime din teritoriul Siriei, care era până nu demult controlată de curzii sirieni, să rămână în continuare un status quo. Atunci știm că vara aceasta a fost momentul în care actualul șef al Siriei, Ahmed al-Sharaa, le-a cerut foarte clar curzilor să predea armele și sau să se înroleze în armata centrală siriană. Da? Adică să nu mai existe acele miliții independente, ceea ce în momentul în care a întâmpinat o rezistență sau o, să spunem așa, o lipsă de reacție, a făcut-o cu forța armelor. Și lucrurile acestea s-au cam întâmplat, lucru care convine foarte mult Turciei. În schimb, aici vedem că nu convine foarte mult modul acesta de a pune a problemei și aici am văzut niște intensificări sau niște ascuțiri ale discursului între Turcia și Israel. SUA înțelege necesitatea ca să existe o statalitate, poate federală, a Siriei. Mă gândesc serios dacă nu cumva o federalizare de tip politic, ca cea din Liban sau Irak, să nu existe și în Siria, este, mi se pare, cea mai corectă decât o federalizare teritorială care poate să ducă la ceva ce nu se dorește, adică la ruperea Siriei în trei părți. Da, adică se discuta foarte mult despre o federalizare a Siriei într-o parte sunită, parte curdă și parte șiită. Nu cred că ar fi cea mai bună soluție, dar este o soluție pe masă. Nu dorește deloc lucrul acesta Turcia, evident. Da, iar federalizarea politică este modelul, de spuneam, libanez după războiul civil, adică să existe o reprezentativitate a tuturor, a și a majorității și a minorităților în conducerea statului, respectiv a Irakului după căderea lui Saddam Hussein, când, din nou, am avut întotdeauna un prim-ministru care era din partea șiită, un președinte care era întotdeauna curd, da, și aveam un șef al senatului și un ministru al apărării care era sunit. E, cam așa sună un tip de federalizare politică. E posibil să fie modelul de dorit și pentru Siria, iar din punctul acesta de vedere discutăm despre centralitatea, despre faptul că această țară nu se va rupe în bucăți și că acești pași care au fost făcuți de către regimul actual, și mă refer aici la faptul că când mă refer la pași, mă refer exact la să spunem câștigarea de forță de către autoritățile centrale siriene, actuale autorități centrale siriene, care sunt dublate de ce? De asigurarea unui minim de subzistență și de decență de viață pentru toți sirienii. E, dacă lucrurile vor merge în direcția aceasta, oamenii se vor simți reprezentați și apărați și vor simți un progres. Eu cred că Siria își va urma acest drum, va rămâne o țară și totodată își va fortifica poziția. Eu cred că Turcia joacă cel mai important rol acolo, care Turcia este favorabilă actualului regim. SUA, n-aș putea spune că este indiferentă, dar este de acord cu actuala dezvoltare și faptul că Donald Trump s-a întâlnit cu Ahmed al-Sharaa ne indică acest lucru. Rusia, dacă își obține ceea ce își dorește, adică să mai aibă o prezență la Marea Mediterană prin bazele sale din Siria, n-ar avea motiv să fie supărată, iar Israelul trebuie să înțeleagă că, într-adevăr, poate nu este o carte unde să insiste, pentru că, într-adevăr, o tensionare a relațiilor cu Turcia nu face bine în acest context al, cum bine spuneam anterior, SUA își dorește și Turcia și Israel de aceeași parte a baricadei. Nu își dorește să aibă, un conflict între cele două.
1: Foarte interesant. Vom avea o înghețare a conflictului din Iran? Același nivel cu diferite escaladări sau se va ajunge la un acord de pace durabilă?
0: Nu cred într-un acord de pace durabilă. Eu cred că va urma o încălzire. E foarte posibil să urmeze o încălzire a conflictului, dar nu e momentul. Probabil că momentul va fi într-adevăr după 3 noiembrie, când vom vedea cum stau lucrurile. Acum, haideți să nu ne amăgim. Adică dacă cineva încearcă să ne vândă faptul că pierderea unei majorități de către republicani în Camera Reprezentanților sau poate, de ce nu, și în Senat, îi îngrădește foarte mult capacitatea de acțiune a lui Donald Trump, am fi naiv să credem lucrul acesta. Și mă refer aici doar la conflictul din Iran, nu mă refer la alte reforme pe care probabil ar vrea să le facă Donald Trump. Dar eu cred într-o reîncălzire a conflictului după 3 noiembrie, o reconfigurare a acestui conflict. Clar, se dorește, ar fi de dorit un acord de pace, dar eu cred că anul acesta nu ne va oferi un astfel

0: acord de pace, ci eu cred că prima dată va fi mai cald, mai fierbinte conflictul ca să ajungem după aia. Evident, contează foarte mult, dar e din nou, nici în Israel, hai să nu ne amăgim. Indiferent cine vine la putere în locul lui Netanyahu, dosare precum Hamas, Hezbollah sau Iranul nu sunt dosare care să genereze o reconfigurare totală a politicii externe a Israelului, pentru că nu sunt inamici lui Benjamin Netanyahu. Este clar că sunt niște elemente considerate de supraviețuire de orice parte politică din Israel. Și atunci eu cred că până vom discuta despre un acord de pace serios, așa cum s-a crezut că va fi după semnarea armistițiului sau memorandumului de înțelegere, eu cred că vom mai asista și la o încălzire încă a conflictului, care într-adevăr este în această perioadă de, să spunem, tatonare, pentru că, da, nu poți să duci un conflict deschis în momentul în care tu te pregătești de alegeri în țara ta și mă refer aici și la Israel și la SUA. Și atunci nu cred într-un acord de pace foarte curând. Cred în capacitatea regimului iranian de a transfera suferința pe poporul iranian și de a rezista pe pozițiile care le are în momentul de față. Evident, din nou, cred în capacitatea regimului iranian de a nu fi înfrânt dacă nu există nimic de la sol, adică dacă nu există ceva care să le periclitize controlul teritorial al Iranului, dar doar lovituri externe, lovituri aeriene și bazându-se să te bazezi pe, nu știu, de pe o revoltă din interior, nu cred că pare realist în momentul de față. Și atunci, da, problema este că în momentul în care se discută în toate cancelarele, dar totodată și de toți analiștii politici și militari, este când va putea să fie acceptabilă o victorie sau cum va trebui să arate acceptabilă o victorie pentru SUA și Israel ca să declare, ok, nu ne mai interesează Iranul pentru că este acceptabilă victoria pe care am obținut-o. Care poate să fie acea victorie dublată de un acord de pace sau nu neapărat?
1: Domnule profesor, vă mulțumesc mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice, o splendidă călătorie în Orientul Mijlociu. Este duminică, până săptămâna viitoare rămâneți alături de RFI România, alături de noi a fost expertul de primă mărime în studii de securitate, domnul Cristian Barna. Sunt Cristian Gava, rămâneți alături de noi, la revedere!
2: Călătorii Geopolitice, alături de Cristian Gava.

0: RFI, este ora 12.
1: Mugur Mihăiță.
0: Șeful diplomației iraniene susține că nu există o soluție militară pentru conflictul dintre Iran și Statele Unite. Cancelarul german Friedrich Merz se află într-o vizită neanunțată la Kiev. Iar ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova susține că nu există probe că dronele care s-au prăbușit în Republica Moldova și care au invadat spațiul aerian al Republicii ar fi fost rusești. Mașinile vechi și poluante vor fi interzise treptat în capitala României, iar acum la stația București Filaret a Administrației Naționale de Meteorologie se înregistrează 19 grade Celsius. Șeful diplomației iraniene susține că nu există o soluție militară pentru conflictul dintre Iran și Statele Unite. Declarația vine în contextul în care negocierile dintre cele două țări par să fie ajuns într-un impas, susține AFP. Dacă dușmanii noștri vor alege din nou calea confruntării militare, riposta noastră va fi mai puternică decât înainte și ne vom apăra cu și mai multă forță, a declarat diplomatul iranian. Site-ul de știri Axios a relatat vineri că la Camp David, în Statele Unite, a avut loc o reuniune a principalilor membri ai cabinetului lui Donald Trump pentru a discuta următoarele măsuri privind Iranul și situația din Yemen. Washingtonul și-a intensificat războiul economic împotriva Teheranului, dar Statele Unite nu au mai atacat Iranul de la 1 septembrie, chiar dacă navele sunt ținta unor atacuri regulate în strâmtoarea Ormuz. Cancelarul german Friedrich Merz se află la Kiev într-o vizită neanunțată. M-am deplasat la Kiev deoarece Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în săptămânile următoare, a declarat Merz într-un comunicat publicat după sosirea sa. Dacă Rusia nu este oprită, mașina sa de război se va întoarce mai devreme sau mai târziu împotriva noastră. Astăzi îi voi spune președintelui Zelenski, puteți să contați pe ajutorul nostru, conchide cancelarul Germaniei. Merz este însoțit de ministra economiei, Caterina Reiche, pentru dezvoltarea cooperării între întreprinderile germane și ucrainiene, susțin surse guvernamentale citate de France Press. Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul de Externe de la Chișinău, unde a fost înmânată o notă de protest după ce 6 drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii ieri dimineața, iar unele au explodat în sudul țării. De partea sa, Ozerov a afirmat din nou că nu există probe că dronele ar fi rusești. Mai multe detalii primim de la Valeria Vițu.
2: Ministerul Afacerilor Externe solicită Federației Ruse să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și să prevină repetarea unor asemenea incidente. Maie atrage atenția asupra gravității incidentului care a pus în pericol viața și securitatea cetățenilor și a provocat incendii și pagube materiale. Reacția vine după ce 6 drone și rachete au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar unele au explodat în sudul Republicii Moldova. De partea sa, ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, prezent la Ministerul de Externe, a afirmat că autoritățile moldovene nu i-ar fi prezentat dovezi clare că dronele și rachetele care au survolat spațiul aerian al Moldovei și au explodat ar fi rusești. El spune că va transmite nota de protest Moscovei cu propunerea de a face o investigație comună cu partea moldovenească. Citez, să vedem acum este drona și de unde a zburat. Am încheiat citatul. Trebuie spus că ambasadorul rus a ajuns sâmbătă la Maie la doar 2 zile după ce a mai fost la Ministerul de Externe, unde a primit o altă notă de protest în contextul survolării neautorizate a spațiului aerian al Moldovei de alte 3 drone. 2 dintre acestea au explodat. Potrivit poliției, fragmentele dronelor identificate sâmbătă sunt similare modelului hibrid S-8000 Banderol. În toate cazurile investigate au fost depistate elemente de propulsie și fragmente provenite din partea de luptă a dronelor, precizează oamenii legii. Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei, declarând că războiul Rusiei pune în pericol direct viața cetățenilor moldoveni. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Mașinile vechi și poluante vor fi interzise treptat în București. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, și-a anunțat calendarul care ar trebui să înceapă la 1 noiembrie anul viitor. Măsura vizează îmbunătățirea calității aerului și instituirea zonei cu nivel scăzut de emisii. Propunerea trebuie aprobată însă de Consiliul General. Maria Ilie relatează.
1: În prima etapă, mașinile non-euro nu vor mai putea circula în zona centrală. Din 2028, acestea ar urma să fie interzise în tot orașul, iar în centru nu vor mai avea acces nici autoturismele Euro 1. Restricțiile s-ar extinde anual, Euro 1 și Euro 2 ar urma să fie eliminate progresiv, iar din 2030 și 2031 ar fi vizate mașinile Euro 3 și Euro 4 în zona centrală. Din 2032, nici autoturismele Euro 5 nu ar mai putea circula în centrul capitalei. În București și Ilfov sunt înmatriculate aproape 2.900.000 de mașini, dintre care 1.300.000 sunt vechi și poluante, potrivit datelor RAR din 2025. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat că principalele surse de poluare sunt traficul și încălzirea rezidențială. O inițiativă similară, numită Vinieta Oxigen, adoptată în 2019, a fost abandonată în 2020.
0: Maria Ilie, mulțumim. Acum, datele meteo. 19 grade la București, la stația Administrației Naționale de Meteorologie de la Filaret. 18 grade la stația din Băneasa. 16 grade la Craiova, 19 la Timișoara. 14 grade la Cluj-Napoca, 16 grade la Sibiu, 17 grade la Iași. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău, 17 grade Celsius.
3: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
5: Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro.
6: Les voisins du 12 bis.
7: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
8: Bonjour.
7: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
8: Je ne comprends pas.
6: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
8: Alloué, deux pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
6: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
9: Bonjour, je peux vous aider?
8: Des tickets s'il vous plaît.
6: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI. Tânăr în Europa.
1: Azi avem invitat special la Tânăr în Europa, invitați care au venit tocmai din Ucraina, Serafima Chiriac și Sofia Sucevean, sunt eleve de la școala numărul 13 din Cernăuți, au venit alături de profesoara lor Violeta Dan și de alți colegi care sunt și ei la București în cadrul proiectului ABC, dar de solidaritate. E un proiect organizat de Asociația Seneca în parteneriat cu Fundația Hipocrat și o avem și pe fondatoarea Seneca Anticafe aici. Anastasia Staicu este alături de noi. Mulțumesc frumos că ați venit la RFI România.
2: Noi mulțumim.
1: E vorba de un proiect care susține învățarea limbii române în școala numărul 13 din Cernăuți, unde există prima catedră de limba română într-o școală din Ucraina. E pentru prima dată în istoria Ucrainei când elevii dintr-o școală cu predare în limba ucraineană studiază limba română ca a doua limbă străină după engleză, am înțeles. Cât de mult se vorbește limba română în Cernăuți? Pe stradă se vorbește în general română sau se vorbește și română și ucraineană? Voi vorbiți acasă?
3: Acasă vorbesc în română, dar când mă duc afară, mai gen în ucraineană zgrăiesc. Că lumea nu mă înțelege în română.
1: Am înțeles. Și la tine cum e?
4: Familia tot. Acasă grăiem în limba română, dar pe stradă, în Cerneuți, nu grăiesc în română, că nu știu tesă. În satele unde locuiesc români, apoi nu mă să grăiești în limba română.
1: Am înțeles.
4: Dar așa în Cerneuți nu.
1: Și la școală până acum ați învățat română sau nu?
4: La școală aveam numai un an. De când învățam limba română.
1: Am înțeles. Și cum e?
3: Bun.
1: Cum este să fiți în această catedră de română, prima catedră?
5: Eu am o experiență bogată ca profesoară de limba română, dar în licee cu predare în limba română toate materiile de studiu se predau, adică în liceele cu predare în limba română. Dar ca profesoară de limba română, ca a doua limbă străină, am o experiență de un an și vă spun, e foarte interesant să vezi cum și copiii de etnie ucraineană doresc să cunoască această limbă frumoasă. Sunt copii care deja poate o cunosc, dar sunt 2-3 din clasă, clasa de 23-25 elevi. Restul o învață, prima dată o aud și o învață așa ca o limbă străină.
1: Știu că era o situație cu numărul de licee care s-a împuținat tot mai mult cu predare în limba ucraineană. Era o situație și la începutul anului școlar. Dar voiam să vă întreb, care e diferența între a preda în limba română și a preda româna ca a doua limbă străină?
5: Vă spun, e o mare diferență, deoarece când predai limba română, o predai pentru cei ce cunosc și e una, dar aici când o predai ca limbă străină, o înveți de la început cu alfabetul, cu cum ai învăța o limbă străină. Deoarece ei din clasa 1, acești copii, studiază limba engleză, din clasa 5-a au o alegere, sau limba română, limba polonă sau limba germană. Majoritatea acum aleg limba română. Și este, cum v-am spus de la început, o diferență, deoarece când o predai la cei ce cunosc, ei învață gramatică, de aici trebuie să înveți și să vorbești în primul rând, apoi să studiezi substantivul, adjectivul și așa mai departe.
1: Dar mă gândesc că voi aveți un avantaj, că știți de acasă, nu? E mai ușor?
4: Da, mai ușor.
3: Da.
1: Dar sunt și lucruri pe care le învățați și nu le știați, nu știu, legate de vocabular sau de gramatică sau de... Ați învățat la școală că se zice, nu știu, că un cuvânt de fapt are altă denumire în română decât în ce știți voi de acasă?
5: Chiar puteți spune exemple.
6: Fetele, și când nu înțelegeți, spuneți și eu vă traduce, domnul profesor.
5: De exemplu, chiar ieri îmi spuneați. Avem pepene, avem castravete. La noi pepene se spun lăsate, copiii spun...
3: La noi sunt încă patlajele și roșii.
5: Roșii.
3: Și mai este...
5: Sunt unele. Geam, da, fereastră, multe. Acestea sunt și sinonime, știți? Pentru ei e puțin mai greu să vorbească, ei nu cunosc atâtea sinonime ca să le folosească. Ei știu cuvântul 1 și de multe ori vin chiar mulți îmi spun, uite mamă, m-ai învățat acasă, nu corect limba română, mi-ai spus că este pepene, dar corect este castraviete. Pepene e cu totul altceva, știți? E interesant cu copiii ei. Dar sperăm că pe parcurs, pe curând, că dacă vor studia mai mulți ani, vor cunoaște limba română.
1: Proiectul acesta a început cu o deplasare acolo, cu o donație. Da. Vreau să ne spui mai multe?
6: Da. A fost făcută o mini-bibliotecă la școala numărul 13 din Cernăuți și chiar am vrut să mergem. Adică nu doar să trimitem, ca să cunoaștem și pe doamna profesoară, să vedem, da. Și cum, pentru că nici mie nu-mi venea să cred că cineva vrea, adică în Ucraina, acum să înceapă să învețe limba română, așa, și am zis, hai să vedem care e situația, de fapt. Și, da, și am văzut părinții care ei au optat pentru copii. Asta era... ceva, în loc de germană, să alegi română și apare ceva...
1: Da.
6: Da. Dubios, zic, ce se întâmplă. Și, da, de fapt, mi-au explicat că noi suntem vicini, noi suntem aici aproape și după război parcă am intrat mai mult și în relație și au simțit că le prinde bine.
1: Și cum a debutat această întâlnire între voi? Ai... aflat de proiect sau le-ai scris?
6: M-a sunat, da. Nu, tocmai am fost contactați, nu intra în planurile noastre acest proiect, dar am fost contactați de unul dintre părinți care lucrează la o firmă care are, o firmă românească care acolo are o sucursală și au văzut că avem cărți bilingue română-ucraineană și m-a contactat și au zis, uite, noi vrem să facem așa ceva, ne-ar ajuta o bibliotecă și poate ne-ar ajuta și o mică donație, o mică sumă de bani pentru să putem să pornim, pentru că sunt chiar primii. Legea a fost adoptată acum un an și ceva,
5: da, da,
6: și ei sunt primii în Ucraina, adică încă nicio școală n-a făcut acest pas, deci ei, să zic așa, chiar sunt primii cosmonauți. Sunt două clase de copii ucrainieni care învață română.
1: Ce clasă? Cine e clasa?
3: A șasea.
1: Tu ești așa și tu ești tot a șasea?
3: Da.
1: Ok. Deci aveți...
5: Avem și clasa a cincea de anul acesta, dar ei de-abia au început de la 1 septembrie. Și clasa a cincea sunt tot peste 100 de elevi care tot studiază limba română. Și avem și clasa a șaptea, acolo sunt mai puțini, că ei au avut un facultativ, dar acum învață ca o materie de studiu.
1: Există un cuvânt în română care mi se pare foarte greu de pronunțat. Mie mi se pare foarte greu de pronunțat orice cuvânt din ucraineană.
3: Pentru colegii mei, e mai greu de pronunțat cuvântul oa. Așa ca școală, floare, pentru că în limba ucraineană nu e
5: așa. Așa un grup.
3: O grupă de litere.
5: Diftong. Diftongul nu e în limba ucraineană, n-au ei oa. Și ei spun școala, floare, știți, mai greu de pronunțat.
1: Și la tine ai ceva care îți vine în minte și ți se pare greu de,
3: de spus?
1: Zis, de spus, da.
5: La scris e mai greu. Când scriu grupurile, da. Che, chi, ghe, ghi, ei uită când e ge, când e...
1: Da.
5: Aceasta
1: da.
5: E tot, le vine greu. Eu ca profesoară pot să spun ce fac ei, ce... De multe ori poate e scris cuvântul Cernăuți, ei pot citi... De asta că știu că e Cernăuți, dar de alta pot citi Chernăuți, știți? Mm-hmm. Ce grupurile acestea de litere e mai greu pentru ei.
6: Până și eu pot
5: și
6: să zic. Eu ca vorbitor, adică nu sunt vorbitor nativ de limba română și într-adevăr pentru mine a fost cel mai greu acele nici acum nu știu și râd de mine colegii când zice cărți, nu? Da. Vrei să zici cărți, nu cărți. Și pentru mine sună la fel.
1: Am înțeles.
5: Da. Și pluralul, știți? Să facă pluralul e mai greu. fac așa, de exemplu, au de spus caiete, ei spun caieți. Caieți. Știți, au așa niște...
1: Să nu intrăm în copii și copiii, că ne-am dus departe, nici noi nu știm toți. Am văzut că la București v-ați plimbat în tot felul de locuri și ați auzit tot felul de cuvinte noi și unele sunt legate de mâncare și că ați mâncat papanași.
3: Da.
1: Și v-au plăcut, îi știați, știați de papanași?
4: N-am știut,
5: Sunt, sunt la noi, dar le spun în limba ucraineană poncheche.
3: Da.
1: Și sunt la fel?
3: Da.
5: La fel de gustos sau aici mai gustos?
3: Aici e mai gustos.
4: Aici mai gustos.
6: Aici conține și brânza de
1: vaci. Am înțeles, deci e o diferență.
3: Da.
1: Dar ați mai întâlnit cuvinte noi acum de când sunteți în București?
4: Eu n-am întâlnit cuvinte noi, poate colegii mei au întâlnit că ei, dar nu știu limba română tare.
5: Bine.
4: Dar eu am știut limba română și eu știam cuvinte. Nu tete, dar am știut meșăgure.
5: Meșteșuguri.
4: Meșteșuguri, n-am știut.
1: Nu e cel mai folosit cuvânt.
5: Da.
4: Da.
5: Este un termen științific, chiar putem spune, că de la meșteșug.
1: Da. E și greu. Șută.
6: Ce au facem? Fost la Pisco ieri. Au fost la școală Pisco, adică au meșteșugărit. Da.
1: Și ce ați făcut la Pisco?
3: Am făcut farfurii și din mâinile noastre.
1: Din lut?
3: Din lut, da.
1: Și le-ați învârtit pe oala aceea? Foarte complicat. Și ce ați mai făcut?
5: Și-ați pictat ceva, da?
3: Și-am pictat.
1: Uh-huh. Am înțeles. Am văzut că și-ați avut și la Seneca Anticafe o întâlnire cu Adina Rossetti.
3: Da.
1: Ați vorbit despre cărți și despre personaje și povești. Au fost povești pe care nu le știați? Sunt diferite? E diferit ce ați auzit față de poveștile pe care le auziți la voi acasă? Vă mai amintiți ce v-a zis Adina?
3: Adina n-am auzit. Rosetti n-am auzit, numai când am venit la România, la București.
1: N-am auzit.
3: Ne-am întâlnit cu dânsa și am văzut-o și am... De-am o știu.
1: Nu, întrebam dacă... Nu dacă o știai, că...
5: Nu dacă o cunoșteai.
1: N-aveai de unde să o știi, neapărat. Ci dacă poveștile despre care v-a vorbit ea, acum, le știai.
3: Nu.
1: Așa. Asta voiam să știu. Și despre ce v-a vorbit?
4: Despre a ei cărți, că eu scris tare multe și frumos cărți. Un drum cu gust de kiwi, o scris de un balau. Tare frumos e scrie. Eu am cumpărat o carte despre pionier, e acolo. O scris. E tare frumoasă.
1: Cum a fost întâlnirea asta? Cum v-ați gândit să o organizați?
6: A fost chiar prima zi. Și au venit atunci la Seneca Anticafe, am vorbit de planurile, de tot și cum în plan intră în fiecare dimineață câte 10 cuvinte noi care țin de ceea ce urmează să vadă, să fie. Și Adina cu asociația de basm atunci la Seneca aveau și un eveniment cu toate cărțile pe pereți, și ea a zis că ar vrea să se întâlnească înainte de eveniment și cu copii. Așa, adică ne-am gândit organic cumva,
1: da,
6: a fost parte din ziua respectivă, dar a fost foarte frumos. Că mi-am... Și, da, doamna profesoară a ajutat cu traducerea acolo unde era greu. Dacă
5: ea
6: vrea
5: să facă cunoștință și fiecare s-a prezentat. Și au pus întrebări.
1: Și cum se zice balaur? Vreau să știu cum se zice balaur în ucrainean. Că ați zis că v-a vorbit de balauri.
6: Cum e în ucraineană?
5: Eu spus că dragon...
4: Vidime...
5: Da, astea sunt vrăjitoarele, vidime.
6: Și astea au învățat.
5: Da.
6: Adică și astea erau cuvinte noi.
1: Am înțeles. Am văzut că astăzi colegii voștri se duc să facă un atelier creativ cu dicționarul prieteniei. Ce o să se întâmple acolo?
6: Ei încă nu știu, dar acel dicționar va fi dicționarul mesei de prietenie și vor servi unii pe ceilalți cu mâncarea tradițională. Adică vom avea varenichi din partea Ucrainei și borș, care sună la fel ca un cuvânt din română, dar înseamnă
1: nu e
6: cu totul
1: lucru,
6: altceva. Da,
1: dar noi e acru și la voi e dulce.
5: Da, da, e supă. Da.
1: E mai bun la voi, îmi place mai mult.
6: Da. Vor servi împreună mâncarea, vor povesti unii altora din ce constă și, de fapt, ideea e să vedem diferențele, dar să vedem și numitor comun în aceste mâncăruri. Smântână ne unește acolo pe toți, pentru că și sună aproape la fel, și se pune la fiecare din felurile de mâncare pe care le vom servi astăzi.
1: Ce ați mâncat în România și v-a plăcut? Și ce ați mâncat și ce nu v-a plăcut? Că e posibil să nu vă și placă tot.
4: Papanaș.
1: Asta v-a plăcut.
4: Da. Și zeamă.
1: Care ciorbă. Zeamă e ciorbă.
4: Ciorbă.
1: Uh-huh. Și ce nu v-a plăcut?
4: Cu pește.
5: Nu v-a plăcut, da?
1: E ceva ce nu ți-a plăcut?
4: Deci eu am păpat în București, dar mie ne-a plăcut.
1: O să te adaptezi, ori nu.
6: Ieri a fost chiar musaca, nu? Ați avut? Nu, ieri ne-au făcut... Ce ați mâncat ieri?
5: Seara,
6: tradițional.
4: Da. Burger.
1: Tradițional.
5: Da. Tradițional pentru toți.
6: Dar a fost musaca aia. Cu două seri înainte v-a plăcut? Era un pătrățel așa în strat.
4: Da.
6: Că eram curioasă chiar, dar...
5: Da, le-a plăcut.
1: Avem o întrebare legată de... Dar m-am luat cu mâncarea. Că
6: așa.
1: Legată de că vorbeam despre întâlnirea voastră cu Adina și mă întrebam citiți acasă și dacă citiți în ucraineană sau în română sau...
4: Eu citesc ucraineană. Uh-huh. Cărți... Eu niciodată n-am avut cărți de limba română. Dar eu... tare am vrut să cumpăr, că mie oricineva sunt ei ca un cadou. Mm-hmm. Pentru mine carte de limba română. Și eu ieși am cumpărat, m-am cunoscut cu Adina Rosetti, care scrie pe limba română. Și de mă, eu știu că am carte de limba română.
1: Foarte bine.
4: Care le citim.
1: Singură, ești independentă. Felicitări.
5: Dar tu mi-ai spus că și ai citit ceva când erai mică.
4: Am citit Amintiri de copilării de Ion Creangă.
1: Și eu. Te știi.
4: Și m-am uitat film încă.
1: Ah, ok. E film?
5: Este un film vechi.
1: Da.
6: Și în prima zi copiii ne-au făcut surpriză atunci în ziua întâlnirii cu Adina Rosetti. Ei au venit cu poezii învățate în limba română.
1: Wow!
6: Și chiar și poezii traducere de poeți ucrăineni în limba română. Și ne-au citit-o pe Lesea Ucrainca.
1: Bravo.
6: Poezii frumoase. Da.
1: Tu citești? Acasă în general?
4: Da, citesc. Eu am cărți de Ion Creangă acasă și citesc. Ce mai tare ne place povestea, asta e cu capra cu trei iezi. A mea cea mai iubită carte.
1: Da?
4: Când citesc, da.
1: E șmecheră capra. Da. Și acum ce mai aveți în program? Pentru că mai stați până pe 3 octombrie, din câte am citit.
6: Da. Avem... Apoi mâine mergem la Mogoșoaia, la Palatele Brâncovenești și la Green Mogo, adică e și tema de ecologie, acoperim și aceasta, iar mâine mai avem muzee, deci copiii sunt înjectați cu cultura, Corect. Că sunt foarte obosiți, cred. Și mâine mai avem două muzee, Muzeul Satului și Antipa. Vedem, poate reducem un pic și mergem și la mall. Asta a fost o solicitare de urgență.
1: Da. Corect. Credeți că o să vă ajute faptul că știți limba română? Credeți că o să vă ajute la ceva sau nu?
3: Poate când o să fiu mare să mă duc la universitate la România. Uh-huh. Și de asta trebuie de știut română, că acolo tot e pe românești. De asta.
1: Am înțeles.
4: Și dar eu ca să fac prieteni noi cu cineva tu din România și să am mai mulți prieteni, de asta trebuie să înveți mai limba bine. Mai bine. Dar nu numai de asta, dar trebuie să știi că doar nu știi în care situație tu poți să fii.
5: Fii
4: în viață.
1: Și prietenii îți faci cum? Pe internet?
4: Dar n-am făcut niciodată prin internet prieteni. Eu umbă la dansul cu Sofia și noi acolo avem tare mulți prieteni. Mm-hmm. Nu, tare îmi place acolo.
1: Am înțeles. Mi se par niște motive argumentate.
5: Vedeți cum la fetițe și așa este la mulți elevi de acolo din Cernăuți, ei nu spun cineva cumva, dar cinevată cumvată, cred că așa că e o traducere. Htosi din ucraineană, știți, are la sfârșit și ei tot când vorbesc, poate ați observat că vorbesc fetițele cum...
1: Eu am înțeles perfect tot ce ați spus. Vă mulțumesc că ați vorbit cu mine. voiam să vă întreb dacă iese... Nu. Când iese bine acest proiect pilot, ce urmează? Mi se pare că are o miză destul de importantă din moment ce sunteți prima catedră de română dintr-o școală din Ucraina.
5: Cred că acest proiect o să fie până la sfârșit și toți copiii care au început să aibă posibilitate să o studieze până la sfârșit această limbă română, ca să fie mult puțin, nu ca limbă, a doua limbă străină, dar să copiii să o poată cunoaște ca o limbă de bază, putem spune, măcar că totuși la noi limba ucraineană pentru ei este limba de stat. Chiar și în școlile cu predare în limba română, totuși limba maternă e limba română, dar limba de stat e limba ucraineană. Dar mulțumim că avem așa un proiect și suntem fericiți și chiar și liceul 13 din Cernăuți e foarte mulțumit de acest proiect, deoarece observăm că anul trecut au fost mai puțini doritori, dar anul acesta avem peste 100 de acum de doritori care au scris părinții cerere că doresc să studieze limba română ca a doua limbă străină. Din liceu, în liceu sunt peste 1700 de elevi, dar limba română o studiază aproximativ 180, adică aceasta este clasa 5-a, a 6-a și câțiva din clasa 7-a. Cei mai mulți sunt în clasa 5-a anul acesta, câteva clase. Câte 20, 20 ceva de elevi, 25, 23 studiază română. Din 30, 35. Și este, pentru mine ca profesoară, este o bucurie.
1: Îmi imaginez și pare un scenariu optimist.
5: Da.
1: Mulțumim că ați venit la noi. Gata, s-a terminat, n-a durut. Și vă mai așteptăm... Și la anul când o să continuați proiectul, pentru că așa vă doresc.
5: Da, bine, mulțumim.
2: Mulțumim.
0: Tânăr în Europa,

0: RFI, este ora 13.
1: Mugur Mihăiță.
0: Aproximativ 160 de milioane de brazilieni sunt chemate astăzi la urne pentru alegerea președintelui. Ucraina anunță că va intensifica atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, declară președintele Volodymyr Zelensky în contextul noii politici a Moscovei, care dorește să atace și să forțeze populația să părăsească Kievul și alte mari orașe din Ucraina. Între timp, ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova a fost convocat la Ministerul de Externe de la Chișinău, unde a fost înmânată o notă de protest după violarea spațiului aerian și după ce mai multe drone au explodat în sudul țării. 17 state ale Uniunii Europene cer finanțarea destinată agriculturii și politicii de coeziune să fie menținută în viitorul buget european pentru exercițiul financiar 2028-2034. Acum la București, 21 de grade Celsius. Aproximativ 160 de milioane de alegători brazilieni sunt chemați astăzi la urne pentru alegerea președintelui. Brazilia este polarizată în susținerea competitorilor, iar alegerile se anunță strânse, susține France Press. Opțiunile sunt octogenarul Lula da Silva, care candidează pentru un al patrulea și ultimul mandat neconsecutiv, și fiul fostului președinte de extremă dreapta, Jair Bolsonaro, senatorul Flavio Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani. Ucraina își va intensifica atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, a declarat președintele Volodymyr Zelensky pentru Reuters. Măsura vine ca răspuns la o nouă politică a Moscovei privind atacurile aeriene, care este menită să forțeze populația să părăsească Kievul și alte orașe. Serviciile de informații ale Ucrainei au obținut documente care arată că liderul rus Vladimir Putin a emis o nouă doctrină privind atacurile militare asupra unei game mult mai largi de ținte civile înainte de venirea iernii, spune Zelensky. Kremlinul nu a putut fi contactat pentru a comenta, însă, într-o declarație prin care îndemna cetățenii străini să părăsească Kievul, Ministerul de Externe al Federației Ruse a afirmat că Moscova va continua să lovească sistematic ținte în cadrul în ceea ce numește lovituri de represalii pentru atacurile ucrainiene asupra Rusiei în ultimele 3 luni. Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul de Externe de la Chișinău, unde i-a fost înmânată o notă de protest după ce 6 drone și rachete au încălcat spațiul aerian ieri dimineața, iar unele au explodat în sudul țării. De partea sa, Ozerov a afirmat din nou că nu există probe și că dronele ar fi rusești. Valeria Vițu ne oferă mai multe amănunte.
2: Ministerul Afacerilor Externe solicită Federației Ruse să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și să prevină repetarea unor asemenea incidente. MAIE atrage atenția asupra gravității incidentului care a pus în pericol viața și securitatea cetățenilor și a provocat incendii și pagube materiale. Reacția vine după ce 6 drone și rachete au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar unele au explodat în sudul Republicii Moldova. De partea sa, ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, prezent la Ministerul de Externe, a afirmat că autoritățile moldovene nu i-ar fi prezentat dovezi clare că dronele și rachetele care au survolat spațiul aerian al Moldovei și au explodat ar fi rusești. El spune că va transmite nota de protest Moscovei cu propunerea de a face o investigație comună cu partea moldovenească. Citez, să vedem acum cui este drona și de unde a zburat. Am încheiat citatul. Trebuie spus că ambasadorul rus a ajuns sâmbătă la MAIE la doar 2 zile, după ce a mai fost la Ministerul de Externe, unde a primit o altă notă de protest în contextul survolării neautorizate a spațiului aerian al Moldovei de alte 3 drone. 2 dintre acestea au explodat. Potrivit poliției, fragmentele dronelor identificate sâmbătă sunt similare modelului hibrid S-8000 Banderol. În toate cazurile investigate au fost depistate elemente de propulsie și fragmente provenite din partea de luptă a dronelor, precizează oamenii legii. Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei, declarând că războiul Rusiei pune în pericol direct viața cetățenilor moldoveni. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: România, Italia și alte 15 state membre ale Uniunii Europene solicită finanțarea destinată agriculturii și politicii de coeziune să fie menținută în viitorul buget european pentru perioada 2028-2034. Țările reunite în grupul Prietenii Coeziunii au transmis o scrisoare comună președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, au anunțat sâmbătă seara președintele Nicu Șordan. Mădălina Șerban ne oferă mai multe detalii pe subiect.
1: Printr-o inițiativă a președintelui Nicu Șordan și a premierului italian Giorgia Meloni, grupul Prietenii Coeziunii a transmis o scrisoare comună către președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene. Cele 17 state cer menținerea finanțării pentru politica de coeziune și politica agricolă comună în viitorul cadru financiar multianual, adică bugetul pe 7 ani al Uniunii Europene. În plus, statele solicită și alocarea de resurse suplimentare pentru apărare, energie, securitate și competitivitate, a scris președintele Nicu Șordan într-un mesaj pe Facebook. Reamintim că în 2025 Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2000 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034. Noul buget încearcă să răspundă unor noi priorități, printre care apărarea și competitivitatea, prin redirecționarea unor sume alocate în mod obișnuit agriculturii și dezvoltării regionale. Scrisoarea pune presiune pe președinția irlandeză pentru a menține neschimbate cheltuielile de aproape 900 de miliarde de euro din viitorul buget, care ar urma să fie prezentat săptămâna viitoare, transmite Politico, care a consultat documentul. Potrivit publicației, grupul va avea o reuniune informală în marja Consiliului European din 15 și 16 octombrie.
0: Mădălina Șerban, mulțumim! Și acum, datele meteo! 21 de grade la Filaret, 19 grade la Craiova, Timișoara 22 de grade, Cluj-Napoca 17 grade, 18 grade la Sibiu, 20 de grade se înregistrează la Iași, potrivit Meteo România. Iar potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 20 de grade.
3: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, chiar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
4: Muzica, cu puterea ei matematică, este graiul cel mai veridic al inteligenței, scria Cela de la Vrancea. Între 8 și 18 octombrie, festivalul Aici a stat te invită să redescoperi universul pianistei și scriitoarei Cela de la Vrancea, în spații de patrimoniu din București. Recitaluri la Ateneul Român, Palatul Suțu și Muzeul Teodor Aman. Tururi ghidate, expoziții și întâlniri culturale cu muzica, literatura și poveștile unei vieți de peste un secol. Festivalul Aici a stat, ediția Cela de la Vrancea. Program pe aiciastat.ro. Bilete pe eventbook.ro. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: RFI.
5: plus un chat.

0: RFI, este ora 14.
1: Mugur Mihăiță.
0: Ploile torențiale din estul Spaniei, din provincia Catalunia, au provocat moartea a două persoane și pagube însemnate. Letonia își menține orientarea pro-occidentală în urma alegerilor parlamentare de ieri. După numărarea 99,99% din voturi, Partidul Lista Unită și ceilalți doi parteneri de coaliție însumează 50,5% din voturi. Țările G7 au convenit vineri să scoată din rezerve peste 100 de milioane de barili de motorină și țiței în următoarele 4 luni, iar Republica Moldova înregistrează un nou record mondial cu ocazia Zilei Naționale a Vinului. Între timp, tot din punct de vedere al energiei, România are acum o oportunitate strategică după începerea producției din Neptun Deep, enunță președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chiseliță, într-o analiză dată astăzi publicității. La această oră, în București, se înregistrează 23 de grade. Ploile torențiale din estul Spaniei au provocat moartea a două persoane și pagube însemnate. Barcelona și împrejurimile sale se află în stare de alertă din cauza riscului de inundații și de revărsare a râurilor. Șeful pompierilor din Catalunia a declarat că una dintre victime a murit în urma prăbușirii unui zid, iar cealaltă s-a necat într-un garaj inundat. În fața valului de ploi, care a început sâmbătă după amiaza, autoritățile au cerut locuitorilor din zonele care ar putea fi cele mai afectate să rămână în case și au anunțat și au anulat evenimentele publice. Letonia își menține orientarea pro-occidentală în urma alegerilor parlamentare de sâmbătă. Sunt rezultatele după numărarea 99,9% din buletinele de vot, potrivit Comisiei Electorale a Statului Baltic, care a semnalat o prezență scăzută la vot însă de 51,8%. În ciuda ascensiunii populiștilor și suveraniștilor, alegerile din Letonia sunt practic câștigate cu un avans confortabil de partidul Lista Unită al premierului în exercițiu, Andris Kulbergs, pro-european și pro-ucrainian, informează France Press. Partidul Lista Unită și ceilalți doi parteneri de coaliție totalizează 50,5% din voturi. Membra a NATO și a Uniunii Europene din anul 2004, Letonia consideră Rusia drept principala sa amenințare strategică și și-a majorat semnificativ cheltuielile pentru apărare de până la aproape 5% din PIB. Majoritatea formațiunilor cu șanse de a intra în Parlament susțin consolidarea capacității militare și continuarea ajutorului acordat Kievului. Țările G7 au convenit vineri să scoată din rezerve 100 de milioane de barili de motorină și țiței în următoarele 4 luni. A urmat reacția președintelui Donald Trump la întrebarea unui jurnalist France Press, care a spus că nu va mai impune nicio interdicție asupra exporturilor americane de motorină către Europa. Reamintim că în 22 septembrie, liderul american amenința cu o interdicție de export a carburanților către țările europene. Acest scenariu a provocat o îngrijorare deosebit de puternică în rândul Uniunii Europene, întrucât 50% din motorina importată de statele membre provine din Statele Unite ale Americii. Trump a justificat că ar fi impus măsura ca să reducă temporar prețul foarte ridicat al motorinei din Statele Unite. Republica Moldova a înregistrat un nou record mondial. În jur de 500 de oameni au format cea mai mare viță de vie umană din lume, în Piața Marii Adunări Naționale. Recordul a fost confirmat oficial de un adjudecător oficial al Guinness World Records, prezent la Chișinău de Ziua Națională a Vinului. Corespondenta RFI la Chișinău, Valeria Vițu, ne oferă mai multe informații.
2: Participanții au fost repartizați astfel încât să formeze toate elementele unei vițe de vie: rădăcina și trunchiul central, ramurile, 6 struguri, 6 frunze și câțiva cârcei de vie. Fiecare component a fost evidențiată prin culoarea vestimentației participanților, pentru ca imaginea finală să fie clară și ușor de recunoscut din aer, una dintre condițiile esențiale pentru validarea recordului Guinness. Astfel, timp de aproape 15 minute, cei 493 de participanți au rămas în pozițiile prestabilite în timp ce adjudecătorul Guinness a verificat respectarea tuturor condițiilor necesare pentru validarea recordului. Formarea imaginii a fost coordonată în teren de 46 de persoane, fiecare responsabilă de un anumit element al viței de vie. Peste 30 de criterii au fost pentru validarea recordului, printre acestea s-au numărat reproducerea exactă a schiței aprobate, numărul participanților, forma și dimensiunile reprezentării, poziționarea corectă a fiecărei persoane, respectarea culorilor și a tipului de îmbrăcăminte stabilit pentru fiecare element, delimitarea clară a perimetrului, respectarea materialelor și marcajelor aprobate, documentarea fotografică și video a întregii tentative. Un criteriu esențial a fost ca imaginea finală a viței de vie să fie recunoscută din aer. Din acest motiv, filmarea de sus a fost realizată exclusiv cu drona desemnată pentru tentative Guinness. Amintim că în 2005 Republica Moldova a intrat în cartea recordurilor Guinness cu cea mai mare colecție de vinuri din lume, după numărul de sticle, în jur de 2 milioane, a combinatului de vinuri Mileștii Mici. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: România are o oportunitate strategică după începerea producției din Neptun Deep, enunță președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chiseliță, într-o analiză dată astăzi publicității. Momentul se suprapune cu eliminarea importurilor de gaze rusești, arată expertul, care susține că România riscă să rămână doar cu rolul de furnizor de gaze ieftine din Marea Neagră la export și de cumpărător de gaze scumpe din import, trăind aproape exclusiv din banii încasați din facturile propriilor cetățeni. Românul nu participă la negocieri, nu vede toate condițiile contractuale și află rezultatul când deschide factura, conchide președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chiseliță. Acum, datele meteo. Administrația Națională de Meteorologie ne informează că la această oră la stația București-Filaret se înregistrează 23 de grade, la Craiova 21, la Timișoara 23, 19 grade la Cluj-Napoca, 20 la Sibiu și 22 de grade la Iași. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, la Chișinău acum se înregistrează 20 de grade Celsius.
1: Muzica, cu puterea ei matematică, este graiul cel mai veridic al inteligenței, scria Cela de la Vrancea. Între 8 și 18 octombrie, festivalul Aici a stat te invită să redescoperi universul pianistei și scriitoarei Cela de la Vrancea, în spații de patrimoniu din București. Recitaluri la Ateneul Român, Palatul Suțu și Muzeul Teodor Aman. Tururi ghidate, expoziții și întâlniri culturale cu muzica, literatura și poveștile unei vieți de peste un secol. Festivalul Aici a stat, ediția Cela de la Vrancea. Program pe aiciastat.ro. Bilete pe eventbook.ro.
3: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
3: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
5: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 15.
1: Mugur Mihăiță.
0: Ploile torențiale din estul Spaniei au provocat pagube, dar și, din păcate, moartea a două persoane. Barcelona și împrejurimile sale se află în stare de alertă. Ucraina își va intensifica atacurile asupra rafineriilor de petrol rusești, a declarat președintele Volodymyr Zelensky. De la Moscova, însă, Ministerul Apărării al Federației Ruse transmite într-un comunicat, în urma declarațiilor făcute de Zelensky, atacurile forțelor armate ruse asupra instalațiilor militare și industriale, precum și asupra infrastructurilor conexe la Kiev și în alte regiuni ale Ucrainei, vor fi intensificate. 17 state membre ale Uniunii Europene cer păstrarea finanțării destinate agriculturii și politicii de coeziune în viitorul exercițiu bugetar, iar selecționerul Gheorghe Hagi face apel la susținătorii echipei naționale. Sper ca fanii să fie al 12-lea jucător și să câștigăm. El speră ca luni în meciul cu Suedia să înregistreze o primă victorie în Liga Națiunilor. Acum la București, 24 de grade. Ploile torențiale din estul Spaniei au provocat moartea a două persoane și pagube însemnate. Barcelona și împrejurimile sale se află în stare de alertă din cauza riscului de inundații și de revărsare a râurilor. Șeful pompierilor din Catalunia a declarat că una dintre victime a murit în urma prăbușirii unui zid, iar cealaltă s-a înecat într-un garaj inundat. În fața valului de ploi, care a început sâmbătă după amiaza, autoritățile au cerut locuitorilor din zonele care ar putea fi cele mai afectate să rămână acasă și au anulat evenimentele publice. Ucraina va intensifica atacurile asupra rafineriilor de petrol rusești, a declarat președintele Volodymyr Zelensky pentru Reuters. Măsura vine ca un răspuns la o nouă politică a Moscovei privind atacurile aeriene, menite să forțeze populația să părăsească Kievul și alte orașe. Serviciile de informații ale Ucrainei au obținut documente care arată că liderul rus, Vladimir Putin, a emis o nouă doctrină privind atacurile militare asupra unei game mult mai largi de ținte civile înainte de venirea iernii, susține Zelensky. În replică de la Moscova, Ministerul Apărării din Rusia transmite într-un comunicat, în urma declarațiilor făcute de Zelensky, atacurile forțelor armate ruse asupra instalațiilor militare și industriale, precum și asupra infrastructurilor conexe la Kiev și în alte regiuni ale Ucrainei, vor fi intensificate. România, Italia și alte 15 state membre ale Uniunii Europene cer păstrarea finanțării destinate agriculturii și politicii de coeziune în viitorul buget european pentru perioada 2028-2034. Țările reunite în grupul Prietenii Coeziunii au transmis o scrisoare comună președinției Consiliului Uniunii Europene, deținută în prezent de Irlanda, a anunțat sâmbătă președintele Nicu Șordan. Mădălina Șerban ne oferă mai multe amănunte.
2: Printr-o inițiativă a președintelui Nicu Șordan și a premierului italian Giorgia Meloni, grupul Prietenii Coeziunii a transmis o scrisoare comună către președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene. Cele 17 state cer menținerea finanțării pentru politica de coeziune și politica agricolă comună în viitorul cadru financiar multianual, adică bugetul pe 7 ani al Uniunii Europene. În plus, statele solicită și alocarea de resurse suplimentare pentru apărare, energie, securitate și competitivitate, a scris președintele Nicu Șordan într-un mesaj pe Facebook. Reamintim că în 2025 Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2000 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034. Noul buget încearcă să răspundă unor noi priorități, printre care apărarea și competitivitatea, prin redirecționarea unor sume alocate în mod obișnuit agriculturii și dezvoltării regionale. Scrisoarea pune presiune pe președinția irlandeză pentru a menține neschimbate cheltuielile de aproape 900 de miliarde de euro din viitorul buget, care ar urma să fie prezentat săptămâna viitoare, transmite Politico, care a consultat documentul. Potrivit publicației, grupul va avea o reuniune informală în marja Consiliului European din 15 și 16 octombrie.
0: Mădălina Șerban, mulțumim! Selecționerul Gheorghe Hagi speră ca luni, în meciul cu Suedia, să înregistreze o primă victorie în Liga Națiunilor. Este o onoare să fiu antrenorul naționalei României, spune Hagi. Sunt 3 puncte în joc, iar noi am început slab să jucăm acasă și suntem conștienți că trebuie să câștigăm. El a făcut apel la susținătorii echipei naționale, sper ca fanii să fie al 12-lea jucător și să câștigăm. România a pierdut primele 3 meciuri oficiale sub comanda lui Gheorghe Hagi, iar mâine va întâlni Suedia de la ora 21:45 pe Arena Națională. Acum, meteo. Potrivit ANM, la București, la stația Băneasa se înregistrează 24 de grade, la Craiova 23, la Timișoara 24, 21 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 22 de grade la Iași. La Chișinău, potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, se înregistrează 20 de grade.
1: Ce avem noi aici?
3: Ce avem noi aici?
4: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
4: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: Mersul pe jos în stil japonez.
6: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
4: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
4: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianz. Bilete disponibile pe bilet.ro.
9: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI, este ora 16.
1: Mugur Mihăiță.
0: Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în săptămânile următoare, declară de la Kiev cancelarul german Friedrich Merz. Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova a fost convocat la Ministerul de Externe de la Chișinău, unde a fost înmânată o notă de protest după ce 6 drone și rachete au încălcat spațiul aerian ieri dimineața, iar unele au explodat în sudul țării. Letonia își menține orientarea pro-occidentală în urma alegerilor parlamentare de sâmbătă, după numărarea a 99,99% din buletinele de vot. Partidul Lista Unită și ceilalți doi parteneri de coaliție totalizează 50,5% din voturi. Organizațiile de protecție animalelor din țară își unesc forțele și manifestă astăzi la București pentru drepturile animalelor. Iar la Sepang, în Malaezia, pilotul român David Cosma a urcat pe podium la vârsta de doar 17 ani. El face pași importanți către vârful motorsportului internațional. Acum la București, 25 de grade. Cancelarul german Friedrich Merz a mers astăzi la Kiev într-o vizită neanunțată. Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în săptămânile următoare, declară Merz într-un comunicat publicat după sosirea sa în capitala ucraineană. Dacă Rusia nu este oprită, mașina sa de război se va întoarce mai devreme sau mai târziu împotriva noastră. Merz este însoțit de ministra economiei Caterina Reiche pentru dezvoltarea cooperării dintre întreprinderile germane și ucrainiene, susțin surse guvernamentale citate de France Press. Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat de Ministerul de Externe de la Chișinău, unde i-a fost înmânată o notă de protest după ce 6 drone și rachete au încălcat spațiul aerian ieri dimineață, iar unele au explodat în sudul țării. De partea sa, Ozerov a afirmat din nou că nu există probe că dronele ar fi rusești. Primim mai multe amănunte de la Valeria Vițu.
2: Ministerul Afacerilor Externe solicită Federației Ruse să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și să prevină repetarea unor asemenea incidente. Maie atrage atenția asupra gravității incidentului care a pus în pericol viața și securitatea cetățenilor și a provocat incendii și pagube materiale. Reacția vine după ce 6 drone și rachete au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar unele au explodat în sudul Republicii Moldova. De partea sa, ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, prezent la Ministerul de Externe, a afirmat că autoritățile moldovene nu i-ar fi prezentat dovezi clare că dronele și rachetele care au survolat spațiul aerian al Moldovei și au explodat ar fi rusești. El spune că va transmite nota de protest Moscovei cu propunerea de a face o investigație comună cu partea moldovenească. Citez, să vedem acum cui este drona și de unde a zburat. Am încheiat citatul. Trebuie spus că ambasadorul rus a ajuns sâmbătă la Maie la doar 2 zile, după ce a mai fost la Ministerul de Externe, unde a primit o altă notă de protest în contextul survolării neautorizate a spațiului aerian al Moldovei de alte 3 drone. 2 dintre acestea au explodat. Potrivit poliției, fragmentele dronelor identificate sâmbătă sunt similare modelului hibrid S-8000 Banderol. În toate cazurile investigate au fost depistate elemente de propulsie și fragmente provenite din partea de luptă a dronelor, precizează oamenii legii. Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei, declarând că războiul Rusiei pune în pericol direct viața cetățenilor moldoveni. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Letonia își menține orientarea pro-occidentală în urma alegerilor parlamentare de sâmbătă. Sunt rezultate după numărarea a 99,99% din buletinele de vot potrivit Comisiei Electorale din statul Baltic, care a semnalat totuși o prezență scăzută la vot, 51,8%. În ciuda ascensiunii populiștilor și suveraniștilor, alegerile din Letonia sunt practic câștigate cu un avans confortabil de partidul Lista Unită al premierului în exercițiu, pro-european și pro-ucrainian, informează France Press. Partidul Lista Unită și ceilalți doi parteneri de coaliție totalizează 50,5% din voturi. Membră a NATO și Uniunii Europene din 2004, Letonia consideră Rusia drept principala sa amenințare strategică și și-a majorat semnificativ cheltuielile pentru apărare până la aproape 5% din PIB. Majoritatea formațiunilor cu șanse de a intra în Parlament susțin consolidarea capacității militare și continuarea ajutorului acordat Kievului. Organizațiile de protecție a animalelor din țară și-au unit forțele și manifestă astăzi la București pentru drepturile animalelor. Mișcarea de protest atrage atenția că aproape 100.000 de câini fără stăpân au fost uciși în ultimii ani în adăposturi finanțate cu bani de la bugetul de stat și cer ca această practică să înceteze. Dar protestul atrage atenția și asupra celorlalte milioane de animale care suferă pe întreaga planetă. 4 octombrie este Ziua Mondială a Animalelor. Protestul a început la ora 14, la Teatrul Național București. Ulterior s-a plecat în marș către Piața Victoriei, unde protestul este autorizat până la ora 20. Pilotul român David Cosma a urcat pe podium în Malaezia la Sepang. La doar 17 ani, David își face pași importanți pe drumul către vârful motorsportului internațional. Podiumul obținut de tânărul pilot reprezintă și un moment important pentru motorsportul românesc. Născut la București, la 5 februarie 2009, David Cosma Cristofor a început kartingul la vârsta de 6 ani și a făcut ulterior trecerea către monoposturi. În acest an a obținut 2 podiumuri și locul 5 în campionatul italian de Formula 4. Acum, datele meteo. La București se înregistrează 25 de grade, la Craiova 23, la Timișoara tot 25 de grade ca și la București. 22 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 24 de grade la Iași. Acum la Chișinău se înregistrează 22 de grade Celsius.
1: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România, vă spunea ca de obicei Dan Schwartz.
1: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
1: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: RFI. Playlist RFI.

0: RFI.
1: Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
2: Bună seara, sunt Ovidiu Nahoi, sunteți la Decriptaj. Vă propun să mai lăsăm un pic la o parte cele politice. Știu că s-ar putea să vă fi ocupat tot timpul, dar e cazul să privim puțin și în altă parte, dar vă spun de pe acum, o să fie vorba și despre puțină politică sau cel puțin despre semnificațiile actuale ale unor evenimente petrecute în perioada comunismului și cu precădirea comunismului târziu, obsedanții ani 1980, într-o lume pe care mulți o privim, am privit-o din exterior, o lume strălucitoare, fascinantă, lumea actorilor, lumea artiștilor, atât de cunoscuți și de îndrăgiți de public, de la care publicul aștepta în anii 1980 un gest, o clipire, o replică spusă cu o anumită tonalitate și totul pentru a lansa câteva mesaje subversive de opoziție pe care oamenii le așteptau. Ei bine, ce se afla în spatele cortinei, multe, foarte multe, și securitatea era acolo. Asta ne face să ne întrebăm astăzi care era condiția artistului în perioadele dictatoriale, în totalitarism, și ce rămâne ca lecție pentru zilele noastre. Plecăm în această discuție de la o carte, eu aș spune un eveniment editorial al acestei toamne. Cartea se intitulează Artistul, informatorul și securitatea, are și un subtitlu, Raport contra pașaport. Autoarea acestei cărți, doamna Iulia Popovici, este în studioul nostru. Dumnezeu este critic de teatru, cercetător în artele spectacolului și iată autoarea unei cărți de documentare despre relația, doamna Popovici, dintre artiști și securitate. O relație foarte complicată, nu-i așa?
3: O, da, foarte complicată și despre care încă știm mult mai puțin decât știm despre relația dintre scriitor și securitate, de pildă.
2: De ce?
3: Pentru că scriitorii sunt, după cum le spune și denumirea, niște oameni care scriu.
2: Care scriu.
3: Ceea ce nu e cazul artiștilor de teatru și film. Ei n-au ținut jurnale în perioada, în anii 80, în timp ce de la scriitor avem foarte multe astfel de materiale, n-au simțit nevoia să-și exprime experiențele din vremea respectivă și, în general, toată atenția noastră s-a concentrat mult mai mult pe literatură sau, în general, pe cultura scrisă, fiindcă asta rămâne, în timp ce spectacolele de teatru vin și dispar.
2: Adică actorul arde în acea perioadă a spectacolului, o oră, două, poate mai mult, după care dispare pentru a reapărea.
3: Exact, da. Iar moștenirea anilor 80, lucrurile pentru care se duceau oamenii la teatru, micile aluzii, micile bancuri, am în carte mai multe gesturi subversive, să spunem așa, pe care le-au făcut unii actori la niște reprezentații, astea rămân doar pentru spectatorii care au văzut acea reprezentație. De exemplu, e o chestie foarte drăguță dintr-o scrisoare pierdută a lui Berigan, în care la un moment dat Trahanache se apleacă în timp ce lumina scade și spune 50%. Toată sala a râs pentru că era 50% lumină. Avem lumina la minim dată. Acum e doar o poveste, nimeni nu mai știe nici măcar despre ce-i vorba.
2: Dar atunci această aluzie atât de fină a produs o asemenea reacție. De asta și securitatea era foarte interesată, mai ales spuneți de Teatrul Național, la care exact. E în centrul acestei cărți, pentru că era, nu, prima scenă a țării.
3: Exact.
2: Și erau și cei mai importanți actori, nu, acolo,
3: care,
2: pe scenă.
3: De care și partidului și securității, o să râdeți, dar le era frică. Mult mai frică decât de scriitori atunci când era vorba despre pur și simplu spațiu din România. Pentru că, da, scriitorii erau foarte, foarte periculoși dacă puteau să-și transfere către Occident scrierile. De fapt, asta era spaima...
2: Da, cum a făcut Mircea Dinescu, dar nu-i singur.
3: Exact. Cum au făcut mai mulți. La actorii de teatru... Chestiunea era în felul următor. Spre deosebire de scriitori, ei aveau în fiecare seară câteva sute de spectatori. Nimeni nu putea, nu existau suficienți angajați în securitate cât să supravegheze fiecare reprezentație a fiecărui spectacol din țara asta. Iar în timpul celor câteva ore cât ținea spectacolul respectiv, actorul în fața acelor sute de oameni putea să transmită orice.
2: Nu putea fi controlat.
3: Nu.
2: Scriitorul putea fi ținut sub control, puteai să-i controlezi corespondența.
3: Exact.
2: Dar acea relație între actor și public.
3: Exact.
2: Plus în că direct pe scenă nu putea fi.
3: Exact. Și era vorba despre o expunere mult mai mare. Gândiți-vă că în perioada asta, anilor 80, se țineau spectacole pe stadioane, spectacole de teatru sau spectacole de, să zicem, artă performativă, cum era poezia muzicii tinere a lui Florian Pitiș. La poezia muzicii tinere participau minim 10.000 de oameni. Orice se transmitea în acele... era suficient un minut ca să transmiți ceva la 10.000 de oameni. Ceea ce puțină altă lume putea să facă. Gândiți-vă cum ar fi... cum să spun? Noi în zilele astea nici nu mai știm cum arată un tiraj de carte de 10.000 de exemplare. Nici în vremea respectivă, să zicem că nu era dura până când să cumpere lumea 10.000 de exemplare. Ori actorii aveau în orice moment acces la aceste mii de spectatori.
2: Și, da, din acest motiv, securitatea și organele de partid erau, da, foarte îngrijorate. Un fenomen care, totuși, e greu de ținut sub control, chiar și, și asta arată și cartea, chiar și în vremurile totalitarismului. Că era foarte greu de controlat.
3: Da, cu toate astea, pot să vă spun că, uite, de exemplu, mie nu mi se pare că Teatrul Național, la câți angajați erau și cât de mare era, erau foarte mulți informatori. Chiar nu mi se pare, erau în, să zicem, erau în jur de 7%. Asta includea electricieni, pompieri, garderobiere, oameni pe la ateliere, oameni din administrativ, nu erau doar artiști. A, și figurație. Avem una dintre cele mai harnice informatoare, este o figurantă a cărui nume îl știu, rog, am altă poveste cu ea, dar de care nimeni nu-și mai aduce aminte în zilele noastre. Nu a continuat o activitate artistică, pur și simplu nu mai există, era o învățătoare. Ei bine, deși, să zicem că erau cam 40 de informatori la 600 de angajați la Teatrul Național, dar nu erau 30 de spirite libere care să protesteze, știți? Mai e și chestiunea asta. Nu erau atât de mulți pentru că, de fapt, nici dorința de opoziție nu era atât de mare.
2: Da, deci ca să vedem... Și partea cealaltă a poveștii. Sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Discutăm cu doamna Iulia Popovici, critic de teatru, cercetător în artele spectacolului. Discutăm așadar despre condiția artistului în perioada totalitară. Asta în urma apariției acestei cărți, Artistul, Informatorul și Securitatea, de Iulia Popovici. O cercetare asupra... intruziunii securității în mediul artistic, mai ales în rândul actorilor, în perioada comunistă și cu precădere în perioada comunismului târziu. Bun, condiția, am spus, a artistului în totalitarism, am vorbit despre, iată, așteptările, hai să vorbim despre așteptările puterii. dacă ne gândim la ce își doreau actorii. Da? Unii încercau să transmită niște mesaje subversive, nu toți, foarte puțin. Ce aștepta puterea de la prima scenă a țării, Teatru Național? Oricum vorbim despre o perioadă în care producția națională este privilegiată și multe piese, să zicem, problematice sunt scoase.
3: Asta este o etapă în care sistemul de cenzură, de după desființarea cenzurii, se rafinase într-un asemenea hal și implica atât de multe paliere și atât de mulți oameni, încât, de fapt, sunt foarte puține spectacole care nu mai ajung la public. Sunt mult mai multe cele care, la care vine comisia de vizionare și cere câteva cartoane lungi de tăieri sau modificări. Însă spectacole la Teatrul Național, Ploșnița, cum ar fi în regia lui Horia Popescu, care a fost întârziată vreo 4 luni la premieră din cauza că erau lucruri neconforme. Să ne înțelegem, e vorba despre o piesă a lui Vladimir Maiakovski. Este o... E o piesă de la începuturile comunismului. Nu există ceva mai comunist decât Ploșnița.
2: Și totuși?
3: Problema este că Ploșnița... E o specie mai aparte de comunism. Ea începe cu, de fapt, tema Ploșniței este cum, de fapt, dacă dai drumul la inițiative individuale, toți ăștia care se simt comuniști devin ei mai ai naibii capitaliști burghezi care jupuie pe toată lumea și se dedau la corupție. De fapt, și asta ocupă...
2: Asta era mesajul care nu convenea.
3: Exact.
2: Și pentru asta, că oamenii asta vedeau.
3: Exact. Și asta ocupă 2/3 din piesa lui Maiakovski. Este îngrozitor de... este infailibilă ca discurs împotriva corupției. Că Maiakovski vorbea despre noua politică economică a lui Lenin din anii 20-30, asta este din anii 20, de fapt, asta este mic copil. Era ceva atât de actual încât ea a trebuit luată la rindea timp de câteva luni, pentru că se plângeau informatorii, domnule, dar nu se poate să apară acolo unul care se dă preot și când își deschide haina, de fapt are la vânzare pe o parte a hainei ceasuri și pe partea aialaltă material pornografic.
2: Bine, și cine sesiza? Bun, să spunem, piesa, da, venea textul și începeau repetițiile, se distribuiau rolurile și atunci cineva acolo în zonă nu scria la securitate, spunea, tovarăși, atenție, exact. Se pregătește ceva.
3: Exact, gândiți-vă că suntem în anii 80. Suntem în plină perioadă de austeritate, în perioada în care puteai să-ți rup gâtul pe străzi pentru că nu era iluminat stradal, în care începeai deja să mori de frig în casă pentru că mai mult de 16 grade nu se făceau. Austeritatea afecta și securitatea, respectiv, în esență, de tot Teatrul Național, pentru că erau atât de puțini angajați și nu li se permitea extinderea serviciului, de Teatrul Național se ocupa o singură persoană, care mai putea să ceară ajutor de la un coleg, doi, dar nu tot timpul.
2: Securiști,
3: ofițeri de securitate. Ca urmare, întregul sistem, de fapt, se baza pe informatori. Informatorii erau oameni din rândul oamenilor. Informatorii erau, în primul rând, actori, cei care participau la repetiții. Actori, regizori tehnici. În general, cam despre asta e vorba și figurații în unele cazuri. Iar cei care se umpleau de revoltă proletară și scriau că nu mai merge așa, tovarăși, erau informatorii din distribuție.
2: Deci nu mașiniștii și...
3: Nu.
2: Deci chiar actorii care ar trebui să fie primii care să apere libertatea de a interpreta un text. Nu.
3: Ei bine, nu. Iarăși, e o chestie foarte simpatică. Pe lângă că în teatru mașiniștii și electricienii și nu știu ce, apar abia spre sfârșitul muncii de creare a spectacolului, pentru că în primă fază, de fapt, sunt doar repetițiile cu actorii, deci ei află mai târziu
2: da,
3: ce se
2: întâmplă. Da, nu se urcă pe scenă, doar exact. Citesc rolurile.
3: E foarte clar că securitatea se baza pe categorii de informatori care erau obișnuiți cu scris cititul. Adică mașiniștii, pompierii, regizorii tehnici erau foarte utili, cum să spun, să dea verificări, să confirme sau să infirme ceva. Dar ei să sesizeze niște aspecte într-o primă fază și să le detalieze în
2: scris
3: era foarte greu.
2: Și să înțeleagă skepsisul, că și aici e o problemă.
3: Și mai ales să poată să-l pună pe hârtie ca să-l transmită mai departe. Sofisticarea de care era nevoie ca să faci o târnătorie era în general de întâlnit la actori. Nu la, și la, mă rog, în alte cazuri, la regizori artistici. Nu la personalul tehnic. Ei nu erau capabili, nu aveau exercițiul de a face speculații intelectuale despre cât de dușmănoasă e replica nu știu care. Asta era atributul actorilor. Și aveai, în general, două categorii de actori care dădeau note informative despre spectacol în faza de repetiții. True believer, pentru că, culmea, chiar și în anii 80 aveai true believer, oameni care chiar credeau în sistem. Credeau. Categoria cu capsa pusă. Adică actori de planul 2-3, care aveau poliție de plătit, aveau un nivel de frustrare, credeau că n-au fost bine distribuiți, aveau întotdeauna ceva de reproșat, în primul rând, directorului de teatru și, eventual, pe urmă, și regizorului spectacolului și așa mai departe.
2: Da, și care căutau să ia locul altora. Există în cartea dumneavoastră, aceasta este o scenă extraordinară, pentru că să nu uităm și subtitlul, raport contra pașaport, pentru că marea miză, și trebuie să o spunem, mai ales pentru prima scenă a țării, erau și aceste turnee în străinătate, care la început erau în niște condiții mai bune, după aia, în perioada austerității anilor 1980, au devenit adevărate ciușanele. Dar actorii voiau să meargă pentru că asta era ceva la care oamenii normali nu aveau acces și puteau să facă niște sacrificii extraordinare, în condiții proaste, cu niște diurne de mizerie, în hoteluri de mâna a treia, în săli care nu erau dotate cum trebuie. Și cu toate astea voiau să meargă în condiții de călătorie foarte grele, pentru că era singura șansă să poți să mergi în străinătate, mai ales în vest. Și aici se turnau. E și cazul nu actorului Constantin Diplan, care a fost turnat.
3: Exact.
2: De cineva care era supărat că i s-a dat rolul și respectivul n-a mai putut să mai meargă în străinătate.
3: Exact. La securitate e o chestie. Nu puteai să te voluntarizezi ca informator. Nu puteai să te duci la securitate să spune, domnule, eu vreau să devin sursa securității. Asta nu se putea. De ce? Pentru că în general nu așa se produc spionii. Da? Dacă te voluntarizezi la ceva, întotdeauna există suspiciunea că de fapt vrei ceva. Dar exista și categoria celor dornici să facă turnătorii, delatori, chiar dacă nu erau informatori. Asta este, e acest caz cu săracul Constantin Diplan, în cazul căruia el fiind Diplan, fiind cel ales să meargă într-un turneu foarte lung de 45 de zile prin Olanda, Luxemburg, Germania Federală, colegul lui, care jucase și el rolul ăla, dar fusese lăsat acasă, s-a dus și a dat o notă la securitate, semnată cu numele propriu, că pe el nu-l selectase nimeni să fie informator, în care vindea niște castraveți grădinarilor securității, cum că el din drag și preocupare pentru Teatrul Național avertizează că Diplan are un frate în Germania și el și cu regizorul spectacolului o să vină cu tot soiul de produse vestice pentru care, de fapt, nu există justificarea în diurnă și se face Teatrul Național de râs și el, care este un mare iubitor al Teatrului Național, nu poate lăsa să se întâmple lucruri de genul ăsta. Ca urmare, bietul Constantin Diplan a fost chemat la securitate, a explicat cum e cu Radio Erevan, respectiv el n-avea niciun frate, avea un văr care nu era în Germania, era în Elveția. Până la urmă a fost lăsat, adică n-a avut nicio problemă să plece, dar pur și simplu pentru că securiștii l-au crezut pe el și nu pe colegul lui care încercase să bage o strâmbă. Totul depindea atât de mult, de fapt, de dacă te credeau sau nu, de imaginea și de impresia pe care o lăsai ofițerului de securitate, încât ajungi să te gândești că, de fapt, distribuțiile multor spectacole erau făcute pe astfel de criterii subiective, dacă nimerești securistul potrivit sau nu.
2: Da, și dacă el are încredere sau nu. Această poveste, doamnă Iulia Popovici, despre turneele din străinătate este, de fapt, esența cărții. Și am văzut acolo relatări care astăzi ar putea să spună că se duc în penibil despre condițiile grele în care niște mari actori ai scenei românești le îndurau acolo pentru a merge puțin în străinătate. Cum să-ți faci o delicioasă supă la plic cu termoplonjorul în camera de hotel și să mănânci conserve de fasole? Pentru că nu se ajungea diurna să intri într-un restaurant în Olanda sau în Germania Federală și poate la niște întâlniri cu niște români stabiliți acolo care îți plăteau ei să poți să mai... să te mai bucuri de câte ceva. Era ceva degradant.
3: Da, era. Motivul era toate turneele despre care vorbesc și, în general, cea mai mare parte a turneelor din anii 80 erau turnee de impresar. Când Nicolae Ceaușescu a decis că trebuie să plătim datoria externă integral, a mai avut o epifanie, respectiv faptul că artiștii români sunt ceruți la export. Mai ales muzicienii români erau foarte căutați în Occident pentru că erau foarte bine pregătiți, aveau un spectru foarte vast de abilități și erau și ieftini. Motiv pentru care au fost statul român, care era impresarul propriilor cetățeni, a încheiat foarte, foarte multe contracte în care artiștii români cântau în baruri, restaurante, la diverse festivaluri, pe iahturi, în hoteluri, în tot soiul de contexte. Corina Chiriac, de pildă, a avut o perioadă în care 2 ani de zile a călcat în România 2 luni, pentru că în rest făcea turnee. Dar cam același lucru se întâmpla și cu teatru, mai ales cu teatre, cu spectacole de copii sau de păpuși și marionete. Teatru Creangă a fost 45 de zile în Japonia, de pildă, într-un astfel de turneu. Sau cu spectacole care aveau un anume grad de atractibilitate pentru un public, indiferent de limbă, cum este Fata din Andros, despre care scriu eu, care este o comedie latină, care este în mare parte non-verbală. Și spectacolul era, cum să spun, era...
2: Nu era bariera limbii.
3: Exact, avea o barieră lingvistică destul de limitată și era extrem, era un spectacol de teatru fizic extrem de plăcut. În schema asta a spectacolelor cu impresar, impresarul
2: care occidental... Care era tot statul, da?
3: Nu, impresarul care cumpăra era străin. Veneau acești impresari occidentali și tratau cu Agenția Română de Impresariat și, în esență, ei plăteau tot. O mare parte din bani rămâneau la Agenția Română de Impresariat Artistic sub formă de comision, o altă parte se ducea ca impozit, pentru că în perioada aia România avea impozitare progresivă. Iar artiștii, în general, rămâneau cu diurna sau, în funcție de tipul de organizare, cu o sumă care, altfel, care, dacă nu era diurnă, era depusă la Banca Română de Comerț Exterior și nu aveai voie să o scoți de acolo decât tot cu aprobarea statului român. Ei, numai că impresarul străin occidental, când plătea toate lucrurile astea și rămânea responsabil și de transport și cazare, făcea tot posibilul să-și maximizeze profitul și să micșoreze costurile. Oamenii de la cei 20 de oameni care au făcut turneul din 1986 cu Fata din Andros jucau în fiecare zi un spectacol în altă localitate aflată la cel puțin 300 de kilometri depărtare. La un moment dat jucau în localități aflate la 600 de kilometri depărtare. Erau, cum să spun, făcuți cu capul și își petreceau jumate din viață în aceste autocare îngrămădite. Din nou, se făcea economie.
2: Cu autocarul, deci nu cu un tren rapid, ce era pe vremea aia. Cred că erau niște trenuri rapide și atunci.
3: S-au dus cu trenul până în Germania, după care în interiorul...
2: Din România.
3: Da. Vreo doi s-au dus cu avionul, dar majoritatea s-au dus cu trenul. Cu un tren de noapte. Am scris în carte și numărul trenului.
2: Rapidul 31 sau ceva.
3: Exact. Am aflat numărul trenului din niște interceptări telefonice. Dar înăuntrul, pe teritoriul Germaniei, ei se deplasau între suburbii. Să ne înțelegem, ei jucau în aceste orășele satelit, care aveau case de cultură foarte mari și o populație de clasă medie, funcționari și așa mai departe, pentru care turneele românești erau o ocazie de divertisment mai accesibilă decât spectacolele germane, pentru care ar fi trebuit să se deplaseze în cel mai mare oraș apropiat. Deci ei au jucat lângă München, lângă când s-au dus în Austria, lângă Salzburg, tot așa au jucat lângă.
2: La periferie, da?
3: Da. Da. Oricum, dotările...
2: Totuși vorbim de Teatrul Național.
3: Da. Dar au făcut foarte, Teatrul Național a făcut foarte, foarte mulți bani din acest turneu.
2: Teatrul sau statul?
3: Raportat la teatru, la stat, probabil că nu atât de mult, dar pentru teatru au fost mulți bani. De exemplu, dintr-un turneu în Israel, se câștigau $26,000. La valoarea dolarului de la jumătatea anilor 80. Pe acest turneu, cred că, adică pare că au făcut vreo $60,000, din câte țin eu minte. Ceea ce, iarăși, pentru teatru erau foarte, foarte mulți, erau foarte mulți bani. Dar asta înseamnă că când au jucat lângă München, o parte dintre actori, într-un final, deși inițial au refuzat, s-au dus pe urmă de au mâncat, băut cu românii de la Europa Liberă. Schimbul fiind, cei de la Europa Liberă au plătit și, în schimb, au primit niște conversații cu ce se mai întâmplă în țară. O parte din echipa de la Europa Liberă erau foști actori.
2: Și securitatea ce a avut de zis?
3: Securitatea a aflat...
2: Pentru că cineva a turnat, în mod sigur.
3: Securitatea a aflat 3 variante. Și oricum le-a aflat de-abia când s-a întors toată lumea în țară, că nu trimitea nimeni note informative din străinătate, era prea scumpă poșta.
2: Făcea statul economiei și la note informative.
3: Da. Deci au aflat versiunea oficială cum că cei de la Europa Liberă au venit la spectacol, dar vașnicii actori români au refuzat să mai petreacă ceva timp cu ei pentru că s-au declarat obosiți. Varianta a doua în care... pe urmă, da, au refuzat să se întâlnească, să mai petreacă timp cu cei de la Europa Liberă, dar nu neapărat pentru că erau obosit și cei de la Europa Liberă s-au întors la hotelul lor peste câteva ore și au mai petrecut ceva timp împreună. Și a treia variantă, cea mai complexă, în care după ce au petrecut ceva timp împreună, pentru că era și ziua unuia dintre români, pe urmă s-au dus și, după ce au băut zdravă, n-au și vizitat studioul video a unuia dintre membrii echipei de la Europa Liberă, și acolo avem un informator ca care singură grijă a fost să numere casetele video și videoplayerele din studioul video.
2: Ceea ce arată, până la urmă, cât de sordidă era condiția, adică pentru că video atunci, caseta video, videocasetofonul, reprezenta un simbol al capitalismului și al bunăstării.
3: E absolut fascinant cât de multe poți să afli, de fapt, din dosarele astea de securitate despre exact pe tema asta. Și, într-adevăr, cât de important e. Când Teatrul Național a plecat într-un turneu de data asta, un turneu frumos, de prestigiu, la Paris... Grija lor încă de la București era cât costă și cum ar un videoplayer, răspunsul fiind $1,200 la momentul ăla, și cum ar putea să facă rost de banii ăștia, pentru că niciun caz niciunul nu-i avea deja și nici nu-i obținea din diurnă. Pe urmă, iarăși, prin grija unor informatori zeloși, știm cu ce obiecte s-au întors oamenii de la Teatrul Național și într-un turneu din 1983 și în ăsta din 1986. De fiecare dată exista cel puțin un video player și multiple combine muzicale. Și stai să te gândești cât de cumplită era situația în România dacă acești oameni își făceau piure din fulgi în camera de hotel, piure de fulgi, eventual versiunea românească, adică plimbat cu trenul
2: și plicurile luate exact, din România.
3: Exact. Ca să facă rost de o parte din banii care erau ulterior completați de valuta dată de români din străinătate ca să-și cumpere un obiect pe care, pe urmă, trebuiau să plătească și vamă în România. Iar în funcție de cum ți era norocul și cum era evaluarea obiectului respectiv, vama, ți se putea cere să plătești taxa vamală în dolari, pe care deja tu nici să iai, nu puteai să declari că iai, că deja erai în ilegalitate.
2: Cădeai sub incidența legii.
3: Dar pot să vă spun încă o chestiune că e foarte interesantă. Genul ăsta de situație, adică situația în care mulți artiști români plecau în străinătate și aveau nevoie de bani acolo, a dus la crearea unui sistem bancar înrodit cu băncile islamice, în care, practic, români din Occident dădeau dolarii sau mărcile ca să-și cumpere omul ceva, iar omul respectiv le dădea echivalentul în lei rudelor din România a celui care i-a dat valuta. Era o modalitate prin care, deci cam așa trimiteau exilații bani în România, pe acest sistem, cum să spun, de bancă primitivă.
2: Iată și o modalitate de a fenta regimul comunist. Domnul Iulia Popovici, în final, pentru că sunt multe în cartea aceasta a dumneavoastră, Artistul, Informatorul și Securitatea, rămâne o întrebare, pentru că existau în lumea artistică acești oameni care turnau la securitate. Și întrebare, de ce să faci răul? Cum erau selectați ca să facă răul? Îi forțau? Îi prindeau cu ceva? A spus că unii erau credincioși partidului și securității. Dar în rest?
3: Cei mai mulți, situațiile de constrângere, de șantaj, erau extrem de rare în anii 80. Și constrângerea, de fapt, și șantajul poate face pe un om să accepte o colaborare. Nu-l poate face să dea note veninoase sau să fie hipervigilent,
2: adică
3: dacă
2: să dea
3: nu
2: informații
3: dorești.
2: Valoroase.
3: Exact. Motivele pentru care le fac e, cum să spun, se rezumă la faimoasa expresie tentația compromisului. Unii o făceau pentru că chiar credeau, alții o făceau pentru că ajunseseră cumva la concluzia că asta îi va ajuta în viață, în carieră. Uneori regretau, cum să spun, decizia inițială. Și cei mai mulți, extrem de mulți, vedeau în a da note informative o formă de compensare pentru propriile nereușite în viață și profesie. Era și o formă de putere. Dacă tu erai un actor mic și nu neapărat, hai să o zicem de-a dreptul, un actor mic și nesemnificativ și nu primeai rolul principal și credeai că meriți mai mult și vedeai pe alții pe care nu-i apreciai profesional că au mai multă vizibilitate decât tine, ideea că tu știi că poți să le zici la securitate despre ăia și tu știi că securitatea știe, îți dădea o putere care compensa aceste tipuri de frustrări.
2: Asta e natura umană și asta, doamna Iulia Popovici, ne face să ne gândim și la zilele noastre, pentru că autoritarismul iată, câștigă teren peste tot și autoritarismul mereu se bazează pe astfel de oameni.
3: Da, și pe această ușurință cu care, în primul rând, pe dorința asta, pe senzația de putere, cu toții căutăm putere. Cu toții vrem să, cum să spun, să-i călcăm pe cap aia care ne-au greșit, chiar dacă nu recunoaște. Ce face diferența între unii și alții este capacitatea de a spune ție niște limite etice. De a spune, băi, nu merită nu ceea ce rău pe care îl pot să, pe care mi-l fac mie, pe lângă rău pe care îl fac celorlalți, nu merită acest gest. Doar că acest abandon în compromis este extrem, extrem de tentant. Și, de fapt, eu asta am vrut cumva să spun, investigând toate aceste povești și făcându-le cât mai apropiate de cititor. Faptul că această tentație este mereu lângă noi și că faptul că nu mai trăim într-o dictatură ne dăm pur și simplu posibilitatea să facem alegeri mult mai conștiente. Să nu lăsăm să alunecăm într-o pantă din care e foarte greu să te mai salvezi. Pentru că niciunea dintre oamenii ăștia care au făcut aceste lucruri, de fapt, nu i-a fost bine. Fie au avut remușcări cumplite chiar în perioada în care o făceau, fie, de fapt, au trăit pe propria piele cât de fapt nesemnificativ erau și ei în fața securității. Unul dintre cei mai zeloși informatori de la Teatrul Național a fost și el victima celui mai radical val al austerității în 1984, când a fost pensionat. Fiind pensionat de la Teatrul Național, nu le mai era util securiștilor, ca urmare a fost și abandonat ca informator. Și asta e anulată, de fapt, tot sensul vieții, fiindcă el își construise un sens al vieții pe acest tip de putere pe care avea senzația că o aibă. Oare? Dar, de fapt, el era la fel de instrumental și de ușor de abandonat ca oricine altcineva.
2: Și aceasta ar fi, până la urmă, morala acestei povești. Puterile autoritare se bazează întotdeauna pe astfel de oameni, pe tentația compromisului, chiar dacă acei oameni, în cele în urmă, vor fi doar simple rotițe în sistem și nu vor ajunge
3: exact. Să
2: beneficieze de acea putere la care ei se gândesc. Puterea e întotdeauna la alții.
3: Exact.
2: Doamne Iulia Popovici, vă mulțumesc foarte mult că ați fost împreună cu noi în această seară. Ca să vorbim despre condiția artistului în perioada totalitarismului, plecând de la cartea Artistul, Informatorul și Securitatea, o apariție la editura Corint, aș spune eu, un eveniment editorial al acestei toamne. Acestea fiind zise, mulțumesc foarte mult pentru prezența doamnei Iulia Popovici, vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de noi în această seară. Ne vedem pe rețelele noastre de socializare, ne auzim la radio, la Decriptaj, la RFI și joia viitoare de la 7:15. Cele bune!
0: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.

0: RFI, este ora 17.
1: Mugur Mihăiță.
0: Cancelarul german Friedrich Merz îi cere președintelui rus Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina. 17 state membre ale Uniunii Europene cer păstrarea finanțării destinate agriculturii și politicii de coeziune în viitorul exercițiu bugetar 2028-2034. Iar Republica Moldova a înregistrat un nou record mondial care a fost înscris în Guinness Book. Ministerul Educației anunță că țara noastră a obținut 3 medalii de aur și 2 de argint la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, care a avut loc în Vietnam, la Hanoi. Pilotul român David Cosma a urcat pe podium la Malaysia, la Sepang, la doar 17 ani. El face pași importanți către vârful motorsportului internațional. Iar România a pierdut primele 3 meciuri oficiale sub comanda lui Gheorghe Hagi, dar mâine va întâlni Suedia la ora 21:45 pe Arena Națională. Gheorghe Hagi, selecționerul echipei naționale, face apel la suporteri. Sper ca fanii să fie cel de-al 12-lea jucător și să câștigăm. 24 de grade se înregistrează acum în București. Cancelarul german Friedrich Merz îi cere președintelui rus Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina. Aici se comit zilnic crime de război, declară Friedrich Merz. Domnule Putin, opriți acest război lipsit de sens. Suntem pregătiți să discutăm despre încheierea războiului, dar aceste atacuri barbare asupra Ucrainei trebuie să înceteze, a afirmat cancelarul german de la Kiev, unde a mers astăzi într-o vizită neanunțată. Cancelarul Germaniei a anunțat ajutoare militare pentru Ucraina în valoare de 1 miliard de euro și un pachet de sprijin în sectorul energiei. În vizita din Ucraina, Merz a fost însoțit de ministra economiei, Caterina Reiche, pentru dezvoltarea cooperării dintre cele întreprinderile germane și cele ucrainiene, susțin surse guvernamentale citate de France Press. România, Italia și alte 15 state membre ale Uniunii Europene cer păstrarea finanțării destinate agriculturii și politicii de coeziune și în viitorul buget european pentru perioada 2028-2034. Țările, reunite în grupul Prietenii Coeziunii, au transmis o scrisoare comună președinției Consiliului Uniunii Europene, deținută în prezent de Irlanda, a anunțat sâmbătă președintele Nicu Șordan. Mădălina Șerban ne oferă mai multe detalii pe subiect.
2: Printr-o inițiativă a președintelui Nicu Șordan și a premierului italian Giorgia Meloni, grupul Prietenii Coeziunii a transmis o scrisoare comună către președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene. Cele 17 state cer menținerea finanțării pentru politica de coeziune și politica agricolă comună în viitorul cadru financiar multianual, adică bugetul pe 7 ani al Uniunii Europene. În plus, statele solicită și alocarea de resurse suplimentare pentru apărare, energie, securitate și competitivitate, a scris președintele Nicu Șordan într-un mesaj pe Facebook. Reamintim că în 2025 Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2000 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034. Noul buget încearcă să răspundă unor noi priorități, printre care apărarea și competitivitatea, prin redirecționarea unor sume alocate în mod obișnuit agriculturii și dezvoltării regionale. Scrisoarea pune presiune pe președinția irlandeză pentru a menține neschimbate cheltuielile de aproape 900 de miliarde de euro din viitorul buget, care ar urma să fie prezentat săptămâna viitoare, transmite Politico, care a consultat documentul. Potrivit publicației, grupul va avea o reuniune informală în marja Consiliului European din 15 și 16 octombrie.
0: Mădălina Șerban, mulțumim! Republica Moldova a înregistrat un nou record mondial. 500 de oameni au format cea mai mare viță de vie umană din lume în piața Marii Adunări Naționale. Recordul a fost confirmat oficial de un adjudecător oficial al Guinness World Records, prezent la Chișinău de Ziua Națională a Vinului. Imaginea viței de vie a fost realizată după o schiță aprobată în prealabil de Guinness Book și a avut o lungime de aproximativ 50 de metri. Primim mai multe detalii de la Valeria Vițu de la Chișinău.
1: Participanții au fost repartizați astfel încât să formeze toate elementele unei vițe de vie, rădăcina și trunchiul central, ramurile, 6 struguri, 6 frunze și câțiva cârcei de vie. Fiecare component a fost evidențiată prin culoarea vestimentației participanților pentru ca imaginea finală să fie clară și ușor de recunoscut din aer, una dintre condițiile esențiale pentru validarea recordului Guinness. Astfel, timp de aproape 15 minute, cei 493 de participanți au rămas în pozițiile prestabilite în timp ce adjudecătorul Guinness a verificat respectarea tuturor condițiilor necesare pentru validarea recordului. Formarea imaginii a fost coordonată în teren de 46 de persoane, fiecare responsabilă de un anumit element al viței de vie. Peste 30 de criterii au fost pentru validarea recordului, printre acestea s-au numărat reproducerea exactă a schițe aprobate, numărul participanților, forma și dimensiunile reprezentării, poziționarea corectă a fiecărei persoane, respectarea culorilor și a tipului de îmbrăcăminte stabilit pentru fiecare element, delimitarea clară a perimetrului, respectarea materialelor și marcajelor aprobate, documentarea fotografică și video a întregii tentative. Un criteriu esențial a fost ca imaginea finală a viței de vie să fie recunoscută din aer. Din acest motiv, filmarea de sus a fost realizată exclusiv cu drona desemnată pentru tentative Guinness. Amintim că în 2005 Republica Moldova a intrat în cartea recordurilor Guinness cu cea mai mare colecție de vinuri din lume, după numărul de sticle, în jur de 2 milioane, a combinatului de vinuri Mileștii Mici. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Ministerul Educației a anunțat că țara noastră a obținut 3 medalii de aur și 2 de argint la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică. Echipa României a fost formată din elevi din București, Bacău și Gheorgheni. Competiția a avut loc la Hanoi, în Vietnam, unde au participat 315 concurenți din 64 de țări. Întrecerea a constat în 5 probe, teoretică, practică, cu observații cu telescopul, proba de planetariu, proba de analiză a datelor și proba pe echipe. Pilotul român David Cosma a urcat pe podium în Malaezia la Sepang. La doar 17 ani, David își face pașii importanți pe drumul către vârful motorsportului internațional. Podiumul obținut de tânărul pilot reprezintă un moment important pentru motorsportul românesc. Născut la București, la 5 februarie 2009, David Cosma Cristofor a început kartingul la vârsta de 6 ani și a făcut ulterior trecerea către monoposturi. În acest an a obținut 2 podiumuri și locul 5 în campionatul italian de Formula 4. Selecționerul Gheorghe Hagi speră ca luni, în meciul cu Suedia, România să înregistreze o primă victorie în Liga Națiunilor. Este o onoare să fiu antrenorul naționalei României, spune Hagi. Sunt 3 puncte în joc, noi am jucat slab, dar jucăm acasă și suntem conștienți că trebuie să câștigăm. El a făcut apel la susținătorii echipei naționale. Sper ca fanii să fie al 12-lea jucător și să câștigăm. România a pierdut primele 3 meciuri oficiale sub comanda lui Gheorghe Hagi, iar mâine va întâlni Suedia la ora 21:45 pe Arena Națională. Acum, meteo. 25 de grade se înregistrează la această oră la București, 23 la Craiova, 26 la Timișoara, potrivit Meteo România. Acum la Cluj-Napoca se înregistrează 22 de grade, la Sibiu aceeași valoare termică, tot 22 de grade. La Iași se înregistrează 23 de grade Celsius, potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova. Acum la Chișinău termometrele indică valoarea de 22 de grade Celsius.
3: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Les voisins du 12 bis.
5: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
6: Bonjour.
5: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
6: Je ne comprends pas.
4: Urmăriți călătoria lui Bill, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
6: Aloué, 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
4: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
7: Bonjour, je peux vous aider?
6: Des tickets, s'il vous plaît?
4: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: RFI.
1: Informația vitală. Vitalie Cojocari demontează mecanismele propagandei și decodifică realitatea de la Moscova.
2: Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Informație Vitală. Sunt Vitalie Cojocari, discutăm în continuare despre informațiile care au legătură cu Federația Rusă și o să încep această ediție cu o informație destul de gravă de săptămâna trecută. Știm că spațiul aerian din nordul Republicii Moldova a fost închis de urgență. Motivul, din nou, dronele care au intrat, au survolat neautorizat teritoriul național al Republicii Moldova și mai grav este că două dintre ele au căzut și au și explodat. S-a întâmplat în nordul Republicii Moldova, cum vă spuneam, lângă orașul Florești. O dronă s-a lovit de un copac, iar o alta a ajuns în apropiere de râul Nistru, în regiunea separatistă, în regiunea separatistă transnistreană, Kamenka se numește. Ei bine, e și o noutate care este îngrijorătoare. Aceste drone care au fost descoperite, resturile, nu aveau doar explozibil, ci și camere de supraveghere, ceea ce arată că misiunea era și de supraveghere și de colectare de date. Imediat au venit și reacțiile. Președinta Maia Sandu a declarat că Federația Rusă pune în pericol nu doar Republica Moldova, ci și Europa, iar președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat că se caută soluții împreună cu România și cu Ucraina. Dar în spatele acestor resturi metalice avem clar un mecanism mult mai perfid, este vorba de războiul hibrid. Și asta o spune Stratcom, este instituția care se ocupă de apărarea spațiului informațional din Republica Moldova, pentru că ei au observat de fiecare dată când o dronă ajunge în spațiul Republicii Moldova, imediat încep atacuri informaționale și e periculos. De ce? Pentru că această avalanșă de dezinformare este menită să inducă panică, să alunge investitorii, să slăbească încrederea cetățenilor în apărarea statului. Am citat din ce spune Stratcom. Disecăm acum toate aceste informații, riscuri militare, dar și hibride, de desubturile incidentelor, alături de invitatul emisiunii. Este vorba de domnul Oleg Onea, expert în spațiul estic și război hibrid. Oleg, te salut! Bună ziua!
3: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație, Vitalie!
2: Mai putem să ne gândim că aceste drone sunt rătăcite? Pentru că, până la urmă, care este explicația Federației Ruse când este pusă în fața acestor informații? Clar, niște drone intră în teritoriul național al Republicii Moldova. Și Rusia spune?
3: Că ar fi daune colaterale, de fapt, și că nu ar fi nimic intenționat. Însă, dacă ar fi să ne uităm la perioada de timp 20 august 24 septembrie, când a fost unul dintre cele mai importante atacuri și survolări a spațiului aerian a Republicii Moldova, au fost peste 10 episoade și asta exclude anume atacurile de la granița cu Ucraina, adică vorbim de survolări directe a spațiului moldovenesc și nu doar de partea centrală sau nord, adică vorbim de toate părțile ale Republicii Moldova. Vorbim de sudul Republicii Moldova, în partea Găgăuzi, de exemplu, vorbim de Palanca în brațul estic, vorbim de teritoriul transnistrian ocupat de Federația Rusă ilegal, vorbim de nordul Republicii Moldova, ca în exemplu pe care v-ați dat anterior, și de centrul Republicii Moldova, unde a fost aproape de Chișinău, la Coloniță a fost o explozie undeva pe 21 septembrie, iar asta nu a fost un episod de minor, adică s-a repetat un tipar întreg și probabil, după cum ați sesizat, a fost vorba și de o dronă care a venit cu o cameră de supraveghere, adică vorba de drone Gerber, drone care sunt mult mai mici și mai ușoare decât cele Garand clasice de război, care au, mă rog, au un sistem mai serios din punct de vedere al focosului, dar ideea de bază este că Rusia probabil începe să colecteze date și să testeze apărarea noastră a Republicii Moldova, pentru că, într-adevăr, este o escaladare continuă, se observă acest lucru și fostul șef CIA a spus clar că Republica Moldova este următoarea țintă, ceea ce este un motiv îngrijorător, iar escaladarea pare să ducă spre un episod clar de testarea capacității noastre de răspuns, care, din păcate, în Republica Moldova este mult mai în spate. Noi nu suntem pregătiți, din păcate, de un episod cum ar fi cu Ucraina. Ucraina este totuși un stat mai mare, mai puternic, are evident o capacitate de apărare reală în comparație cu Republica Moldova. Iar în România s-a observat clar, când a fost vorba de survol, cum România a reacționat. iar capacitatea Republicii Moldova cu părere de rău este la momentul actual foarte redusă.
2: Observ câteva
3: foarte curios
2: lucruri,
3: este și
2: te rog, Oleg.
3: Foarte curios este și faptul că atacul cu drone din 24 septembrie a urmat după ce a avut loc discursul la ONU a președintelui Nicușor Dan, președintele României, care a vorbit clar despre faptul că Republica Moldova este a doua cea mai afectată țară de război. Iar ăsta ar putea fi un motiv care a declanșat, de fapt, inclusiv acest răspuns, pentru că, dacă țineți minte, și pe data de 27 august, au pătruns pe teritoriul Republicii Moldova de ziua independenței, când au fost cei trei președinți, Maia Sandu, Nicușor Dan și Vladimir Zelenski, au fost la Chișinău. În dimineața zilei 27 august, trei drone au pătruns pe teritoriul Republicii Moldova.
2: Mai amintim,
3: nu este o coincidență.
2: Mai amintim de o așa zisă coincidență, dacă îmi permiți, momentul în care Vladimir Zelenski a zburat cu avionul de pe aeroportul din Chișinău, pentru că trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că de cele mai multe ori zboară mai nou și din Chișinău cu avionul său, pentru că este destul de aproape, vine ea avionul din Chișinău și zboară spre diferite destinații. Și atunci a zburat spre Norvegia. Cred că nu, sper să nu greșesc. În momentul în care o dronă a intrat pe teritoriul Republicii Moldova și a avut așa un traseu foarte straniu, s-a prăbușit la un moment dat, a fost găsită undeva în nord, dar evident, sau chiar mai aproape de centru, acolo unde se află și Chișinăul și unde este și aeroportul din Chișinău, evident că în acel moment aeronava a fost ținută la sol, Volodymyr Zelenski a întârziat la evenimentul la care trebuia să meargă, ceea ce l-a făcut atunci, pare mi se, pe premierul Norvegiei să spună că a fost vizată chiar aeronava lui Zelenski. Ulterior a nuanțat Zelenski informația, a susținut că cel mai probabil este parte a unui război hibrid, dar nu i-a fost atacată propriu-zis aeronava. Aceste lucruri se întâmplă și aici eu am o întrebare și o observație, poate poți să mă ajuți. Am impresia că dacă la prima dronă, la două sau la treia dronă, jurnaliștii, societatea, cu toții eram foarte interesați de subiect, ușor, ușor am început să ne obișnuim. Și să ne obișnuim cu ce? Cu faptul că aeroportul este închis și nu doar de la Chișinău, închis și aeroportul din Iași. Ne obișnuim cu faptul că explodează drone. Iată, în Republica Moldova au fost săptămâna trecută două. Și stau să mă gândesc dacă această obișnuință face parte dintr-un plan care să însemne că testează într-un fel Federația Rusă capacitatea de rezistență sau pur și simplu încearcă să îi facă pe oameni să obosească. Să obosească de atâta război și să zică, domnule, ne-am săturat de atâta drone că nu putem să zburăm de pe aeroportul nostru din Chișinău. Ce urmărește Federația Rusă?
3: Cu părere de rău, Federația Rusă urmărește într-adevăr să testeze capacitatea noastră de apărare și inclusiv violează același articol care vorbește de neutralitatea statului Republica Moldova, pentru că este un fel de, mă rog, este un articol în Constituția Republicii Moldova care stipulează clar, Moldova își declară neutralitate permanentă. Cu părere de rău, această neutralitate există doar de iure, pentru că inclusiv ocuparea Transnistriei de către Federația Rusă, care nu este teritoriu al Federației Rusă, ci este teritoriu constituțional al Republicii Moldova, este o dovadă că neutralitatea noastră există doar fictiv. Iar survolarea cu drone dovedește clar că neutralitatea noastră are caracter unilateral. Deci vine doar din partea noastră, Federația Rusă nu consideră că noi am fi neutri, nu consideră că noi suntem un stat suveran, independent sau indivizibil, de aceea și își permite să violeze spațiul nostru aerian. Drept dovadă, avem și alegerile din Transnistria care au avut loc recent, care o să aibă loc inclusiv pentru alegerea viitorului șef de stat din Transnistria.
2: Așa zis, șef de stat, da, liderul autoproclamat al
3: care s-ar putea să fie de data asta femeie, apropo. S-ar putea să fie femeie de data asta, spre surprinderea noastră.
2: Adică președinte așa zisului Parlament?
3: Exact, da, da. Ea este vizat ca fiind potențialul favorabil pentru scaunul de la Tiraspol.
2: Eu am văzut altă informație și anume că ar fi vorba de actualul, așa zis, premier Neagu, cred că îi spune. Vitali Neagu, cred că îi zice, nu? Sau greșesc?
3: Nu știu sigur, nu cred, dar eu știam de doamna în cauză pentru că era tiparul clasic de a ajunge la conducerea Transnistriei, trebuie să fii speaker parlamentului, iar ulterior ești numit în funcție, cumva cu suport popular, să, mă rog.
2: Am
3: poate
2: văzut,
3: cumva încearcă să mimezi.
2: Am făcut această paralelă, i-am văzut pe ambii cei drept la aceste alegeri prezenți în spațiul mediatic și vedem ce se decide. Dar revenind la discuția noastră cu atacurile de dron, uite, aș vrea să mai facem un pas în spate și să ne uităm nu doar la Republica Moldova, nu doar la zona transnistreană, să ne uităm și la țările baltice, și la Polonia, și la România, pentru că nu știu cât știu, dar în acest moment sună telefoanele în România, în special în zona de delta, în Tulcea, în permanență, adică nu e noapte, să nu vină alerta că iarăși pică drona. În România se trezesc oameni noaptea de aceste alerte, este îngrozitor. Vorbeam cu oameni care spuneau, păi, care e diferența, că și noi ne simțim aproape ca în război. Bun, făcând acest pas în spate, uitându-ne la ce se întâmplă, Federația Rusă testează mai multe fronturi? Sau de ce ciupește și un pic în zona țărilor baltice, în Polonia, în România, Republica Moldova și așa mai departe? Care este scopul?
3: Scopul este de a intimida. A intimidat tot sistemul NATO, pentru că ideea de bază pentru Federația Rusă este de a-și păstra spațiul vital rusesc sau ruski mir, iar ruski mir pentru ei includ inclusiv statele baltice și tot ceea ce este până la Oder, pentru că Federația Rusă nu a renunțat la imperialismul ei clasic. Din contra, încearcă să-și refacă sfera de influență și, drept dovadă, avem survolarea recentă a spațiului aerian polonez din regiunea Kaliningrad. Deci nu vorbim aici de o dronă care a scăpat prin Polonia, să spunem, ca prin minune, ci din contră vorbim de teritoriul constituțional al Federației Ruse, care, din care practic a ieșit un elicopter de luptă, care ulterior s-a retras. Dar dacă țineți minte, Turcia a reacționat foarte bine în trecut când a fost un survol a spațiului aerian și automat a doborât aeronava de luptă rusească. Deci noi cumva în Estul Europei mai avem de învățat de la colegii noștri din sud-estul alianței, mă refer la Turcia, Turcia a reacționat foarte bine și de aceea observăm că Rusia nu își permite să intre peste teritoriul lor aerian. În schimb, în țările baltice, dacă nu greșesc, serviciile de informații au spus clar că următoarele ținte sunt inclusiv statele baltice, pentru că ele sunt conectate prin Polonia, prin coridorul Suwalki, care este foarte... este foarte îngust și asta este o vulnerabilitate pentru Alianța Nord-Atlantică, pentru că dacă Rusia și-ar putea focusa capacitățile militare anume spre a tăia legătura dintre Polonia și țările baltice, ar putea să o facă prin Kaliningrad și Belarus spre a separa cele trei state baltice. Unul la mână, doi la mână. Statele baltice, după cum cunoașteți, au o minoritate vorbitoare de limba rusă destul de semnificativă. Inclusiv în Parlamentul European sunt vorbitori de limba rusă care vin din statele baltice și care promovează viziunile favorabile Federației Ruse. Avem Estonia, care are undeva la 20% din populație vorbitoare de limbă rusă, cea mai mare comunitate fiind în orașul Narva, de la graniță cu Federația Rusă, care a fost, mă rog, în timp și a schimbat componența etnică, pentru că Federația Rusă, în trecut Uniunea Sovietică, s-a ocupat de colonizările noilor provincii. Letonia, care este un stat foarte democratic, are 25% din populație vorbitoare de limbă rusă, o mare comunitate fiind inclusiv în orașul Riga, capitala statului. Și Federația Rusă vizează aceste state, de aceea bagă narativele false, prin care ar spune că statele date discriminează populația locală vorbitoare de limba rusă. De aceea nu se înșală. Federația Rusă, într-adevăr, vizează statele baltice, cum vizează inclusiv Republica Moldova și cum vizează la momentul actual Ucraina, care este în război direct cu ei. Pentru că Federația Rusă are intenții de a-și extinde sfera de influență și de a-și recapăta, de fapt, relevanța geopolitică în Europa de Est. Iar statele NATO, care și-au ridicat capacitățile de apărare, opresc acest lucru, iar Federația Rusă probabil își mărește eforturile militare, încearcă să ne intimideze pentru a arăta că, de fapt, ei au capacitate militară destul de mare și își doresc sau încearcă să-și recâștige oarecum zona de influență pe care a pierdut-o în trecut. Polonia și România sunt aliații direcția Ucrainei, ele cumva finanțează inclusiv statul ucrainean, ele au un ajutor permanent pe care nu-l contestă și asta evident enervează conducerea de la Kremlin, de aceea avem în România căderile de drone, am avut în județul Suceava, Botoșani, în județul Iași, acum avem în tot ce acum ați menționat permanent, avem căderea de dronă peste un bloc care a fost în Galați în luna iunie, deci este, cu părere de rău, încearcă Federația Rusă să ne obișnuiască cu război și cu ideea că s-ar putea să extindă inclusiv peste Alianța Nord-Atlantică, care include și statul român.
2: Aici vreau să te întreb un lucru, pentru că, sigur, cei care ne urmăresc or să spună bine, dar Federația Rusă nu reușește să facă mare lucru pe frontul din Ucraina și s-a împotmolit acolo și cele 3 zile s-au transformat, iată, în 4-5 ani de cucerirea Ucrainei. Și atunci, de ce și-ar dori să deschidă un nou front dacă nu reușește să facă mare lucru în Ucraina?
3: Este o întrebare foarte relevantă, într-adevăr, dar războiul cu drone nu este un război convențional clasic, este un război de tip nou și nu este necesar să fie neapărat mișcări de trupe clasice, adică nu este necesar să trimiți 30.000 soldați într-o anumită regiune. Poți trimite un anumit număr de drone care pot viola spațiul aerian și a crea tensiune, panică în societate. Iar scopul final, la urma urmei, este de a destabiliza aceste state, nu neapărat de a le anexa. Cu timpul poate urma inclusiv și acest fenomen. Dar Federația Rusă nu exclude sub nicio formă deschiderea acestui tip de război, pentru că este în avantajul ei să aibă flancul estic al NATO să fie afectat direct de către război. Da? Poate, într-adevăr, nu o să fie vorba de o anexare directă sau o invazie propriu-zis cum a fost în Ucraina, dar în cazul în care, să spunem, că Ucraina cedează la un moment dat sau este incapacitată din cauza faptului că aliații nu o să o mai susțină, la un moment dat o să-și redirecționeze atenția spre flancul estic al NATO. Mă refer la statele baltice care de foarte mult timp bat alarma și spun clar, Federația Rusă ne vizează direct pe noi și noi trebuie să ne întărim capacitatea de apărare. De-aia statele baltice, în mare majoritate, au armată obligatorie, pentru că știu clar că s-ar putea ca Federația Rusă să le declare război. De-aia Finlanda a pregătit un întreg sistem de apărare la nivel de frontieră cu Federația Rusă, pentru că și Finlanda are teama foarte justificată de război direct cu Federația Rusă, pentru că Federația Rusă, într-adevăr, mai ales în zona Sankt Petersburg, are cumva o teamă că o să-și pierdă influența, pentru că Sankt Petersburg este capitala istorică a Federației Ruse și se află la 20 km de Finlanda și 30 km de Estonia. Iar pentru ei asta este o nesiguranță, de aceea și încearcă să inclusiv să intimideze.
2: Dar nesiguranță, nesiguranță ce? În legătură cu ce? Că o să-i atace estonienii?
3: Din perspectiva lor, alianța NATO este făcută ca să-i atace pe ei. Deci dezinformarea rusă merge în contrapondere. Dacă noi vorbim de democrație și garantarea drepturilor omului, pentru ei acest lucru înseamnă inclusiv invazia spațiului rusesc, pentru că noi le contestăm doar ideea lor de stat. Ei fiind un stat totalitar, automat orice discuție despre democrație le contestă autoritatea și automat ei sunt amenințați inclusiv de valorile noastre. Dar în minte de o alianță politico-militară care încearcă să ne garanteze nouă însumă capacitatea de apărare, capacitatea de securitate la nivel colectiv, pentru că statele europene nu au intenția de a-și extinde în Federația Rusă. Din contra, de a-și garanta apărarea, securitatea cetățenilor de rând, pentru că asta este baza fundamentală a Occidentului. Statele democratice, prin voință proprie, își asigură reciproc garanțiile date de securitate, de apărare, în așa fel încât, mă rog, cetățenii liberi din Finlanda, Estonia, Germania să poată trăi în pace, în liniște, în așa fel încât Federația Rusă să nu mai poată amenința valorile.
2: Da, mai e un aspect. Pentru că ai pomenit țările baltice, trebuie să știi, sau cu siguranță știi, urmează alegeri parlamentare în statele baltice și citeam, urmăream un reportaj de acolo în care se vorbea despre niște forțe politice care vor ajunge cu siguranță în Parlament. Nu se știe însă cât de puternice vor fi, se adresează vorbitorilor de limbă rusă din aceste state, doar că se adresează mai nou și vorbitorilor de limbă estoniană, letonă și așa mai departe. Ideea este că aceste state vorbesc despre anumite valori conservatoare, despre familie, despre lupta împotriva minorităților LGBT. Știi cum se numește unul dintre partide, Oleg? Se numește Partidul Suveranist. Adică ei își iau această sevă din mișcarea suveranistă din, pe care o vedem în Uniunea Europeană, inclusiv în România. Interesant este că în țările baltice ei sunt conectați direct, au rude și sunt vorbitori de limbă rusă, sunt etnici ruși, dar încearcă să ascundă aceste legături și să vorbească despre alte lucruri, că ne-am săturat de război, că nu am vrea să trăim în teamă permanentă și uite, votați-ne pe noi pentru că noi vă aducem pace. Asta le spun ei. Se pare cunoscută o asemenea retorică?
3: Da, este de fapt o repetare a același scenariu care s-a întâmplat în Europa. Este un fel de transformare și de capitalizare a votului conservator și tranzacționarea acestui spre suveranism care este eurosceptic și este doar în avantajul Federației Ruse. De fapt, suveranismul ca viziune politică este exploatat direct de Federația Rusă în anumite state, nu în toate, dar în mare majoritate în care mișcarea suveranistă este anti-Ucraina, automat putem să avem o bănuială că ar fi pro-rusă. În cazul dat, dacă vizează cetățenii estonieni vorbitori de limba estoniană, atunci se încearcă un clasic divide et impera, da? Divizează și cucerește, stăpânește, pentru că Federația Rusă știe foarte clar că în statele în care ei sunt minoritari, nu prea poți să obligi majoritatea să decide cum doresc ei. În schimb, în cazul în care poți segmenta populația locală, să-i separi în liberali, conservatori, progresiști sau stângiști, plus să ai un partid etnic în care poți colabora, automat e mai ușor să găsești o metodă de a putea convinge populația să accepte anumite demersuri care sunt favorabile Federației Ruse. Deci, divide et impera, plus, mă rog, rebranduirea imperialismului rus sub forma nouă de pacifism anti-Ucraina, pentru că, într-adevăr, dacă asta să uităm în spate și noi vorbim de foarte mulți ani, Federația Rusă a pornit războiul în Ucraina pe data de 24 februarie 2022, asta este incontestabil, soldații ruși au invadat prin, mă rog, până parașutare sau direct terestru au invadat teritoriul constituțional al Federației Ucrainei. Însă, aparent, mulți votanți au, mă rog, nu cunosc istorie sau nu își amintesc de cronologie evenimentelor, pentru că dacă stăm să ne gândim atent, nu vorbim de foarte mulți ani, vorbim de o perioadă relativ recentă, însă pentru mulți, fie obosit din cauza războiului, fie încearcă să caute un alt vinovat, dau vina pe Ucraina, care, de fapt, Ucraina este direct vizată și este victima acestui război. Iar cetățenii ucraineni care sunt în toată Europa, la fel, suferă direct, pentru că sunt puși în situația în care sunt străini pe un teritoriu în care, mă rog, nu le aparține lor, Ucraina fiind casa lor și ea fiind bombardată în permanență. Deci Federația Rusă, într-adevăr, exploatează această mișcare suveranistă pe care a creat-o în interiorul altor state și nu e de mirare că a numit partidul dat Partidul Suveranist. S-ar putea, dacă îmi permit să fac o paralelă și la Republica Moldova, să ne trezim cu un partid nou suveranist, inclusiv la Chișinău, care să aibă denumire de dat Partidul Suveranist. Dacă nu greșesc, Igor Dodon vorbea despre acest lucru în 2025.
2: Spunea că este un partid... Da. El spunea...
3: Suveranist clasic.
2: Că Partidul Socialist din Republica Moldova este unul de tip suveranist. Îți mulțumesc foarte mult, Oleg, pentru prezența ta la emisiune. Domnilor și domnilor, realitatea aceasta a războiului de la graniță nu mai este foarte departe de noi. Este aproape, dronele zboară, pică, explodează pe teritoriul statelor vecine Ucrainei, vecine Rusiei. Și vedem, în cazul Republicii Moldova, neutralitatea nu ține loc de scut. Bătălia nu se mai dă, de asemenea, pe front neapărat, e și acolo, dar o vedem prezentă pe rețelele sociale și este combustibilul preferat de Kremlin. Îi mulțumesc lui Oleg pentru această disecție a situației de securitate. Sunt Vitalie Cojocari, ați urmărit Informație Vitală.
1: Informația Vitală. Vitalie Cojocari demontează mecanismele propagandei și decodifică realitatea de la Moscova.

0: RFI.
1: Les voisins du 12 bis. O ficțiune bilingvă pentru a învăța limba franceză.
2: Montant à payer 1,90€. Introduisez vos pièces ou votre carte bancaire.
3: În metro, pentru 1,90€, întâlnești o grămadă de parizieni morocănoși.
4: Pardon.
5: Ne poussez pas. Laissez descendre avant de monter.
3: Întoarse la 12 bis, ne ocupăm de afacerea AWA.
6: Merci AWA, votre demande est validée. Vous recevrez un mail d'ici quelques jours si votre candidature est retenue.
3: Gata. AWA este înscrisă la Nouvelle Voie. Ținem pumnii.
1: Les voisins du 12 bis. Épisode 5. À l'école d'art.
7: Bonjour Zirek. Ça va?
8: Ça va, ça va.
7: Tu as l'air fatigué.
8: Je travaille trop.
7: Tu as des nouvelles de ta famille?
8: Oui, l'aîné des garçons va avoir 12 ans la semaine prochaine.
7: Oh, déjà?
8: Tu sais, le temps passe trop vite. Tu te rends compte, Rosa? Il avait 2 ans quand je suis parti.
7: Ça fait 10 ans que tu es en France. C'est trop long, Zirek. Il est temps que tu les fasses venir.
8: Ah, c'est vrai, Rosa. Ma famille me manque.
7: Bonjour Zirek, ça va?
8: Ça va moyen. C'est ma famille.
7: Famille? Da, soția lui și cei doi băieți sunt în Turcia. El e de 10 ani în Franța.
9: Sans famille en 10 ans? Mais pourquoi?
7: Depuis 10 ans, Billy.
9: Ok, depuis 10 ans.
8: À cause de la politique.
7: Zirek était médecin en Turquie.
9: Médecin? Politique?
7: Zirek era doctor în Turcia și era și activist.
8: Et maintenant, je suis chauffeur VTC. Ça rapporte plus.
9: C'est quoi VTC?
8: Voiture de transport avec chauffeur. Comme un taxi, quoi.
7: Avec une belle voiture. Allez, Zirek, tu vas trouver une solution.
8: Oui, je travaille. J'ai presque payé la voiture. Après, je pourrai prendre un appartement plus grand. Dans un an, j'espère.
7: Allez, courage. À bientôt, Zirek.
9: Au revoir.
8: Salut, Billy.
9: Săracul Zirek și copiii ce vârstă au?
7: Cel mare o să facă 12 ani săptămâna viitoare.
9: Oh. Dar de ce nu-și aduce familia aici?
7: Il travaille. Muncește să plătească mașina și să-și găsească un apartament mai mare.
9: E complicat?
7: Da. Când a venit în Franța, lucra ca asistent. Un infirmier. Îți dai seama, pentru un doctor.
9: E frustrant.
7: Și acum e șofer. Un șofer. Il n'en peut plus. Nu mai poate. Nu zice niciodată nu. Stația ta de metrou e aici, Billy. Ai toate actele pentru înscrierea la facultatea ta de artă?
9: Da, dar îmi lipsește doar fotografia de identitate. Bun, mă duc. Asesoar, Rosa.
7: Bonne journée.

0: Business On Air.
1: Bine v-am găsit la Business On Air. Discutăm și astăzi despre business, despre afaceri. Astăzi vorbim despre o afacere care a început relativ recent. Este foarte tânără, să spunem, și afacerea și proprietara. E un business ceva mai special. Discutăm mai rar despre afaceri de tipul acesta, dar nu înseamnă că nu e la fel de interesant. Împreună cu noi astăzi în studioul RFI România, aici la București, este domnișoara Maria Banță, este arhitect și fondator al unei agenții care asigură staff pentru evenimente. Bine ați venit la RFI, mulțumesc pentru prezență.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Sunteți absolventă a Facultății de Arhitectură chiar în anul 2026, anul acesta.
2: Exact.
1: Ați schimbat un pic preocuparea, nu? După facultate. Sau cum se întâmplă că ați ajuns în antreprenoriat?
2: Da, e o poveste interesantă. Mai ales după o perioadă atât de lungă de studii, sunt 6 ani de facultate, însă pe timpul universității eu am și activat ca model și ca hostess pe partea de evenimente. M-a atras mereu o zona asta socială și da, după ce am terminat studiile și mi-am dat diploma, am hotărât să mă gândesc destul de bine ce îmi doresc să fac mai încolo. Și nu am stat prea mult pe gânduri, că după 2-3 luni am deschis agenția.
1: Ați deschis o agenție,
2: da,
1: cu specificul acesta, o să,
2: da,
1: discutăm un pic. A fost un curaj, un mic curaj sau nu neapărat? Practic,
2: a fost o pură întâmplare, ca să zic așa. Așa a fost să fie, îmi place să zic.
1: Cunoșteați un pic piața aceasta, nu?
2: Da. Și întâmplarea este că într-o perioadă în care eram pe gânduri și nu știam în ce direcție să o apuc, ca să zic așa, am fost solicitată pentru un eveniment. Și am acceptat, după un timp în care n-am mai activat în domeniu, destul de mare, 2 ani, și întâmplarea face că la eveniment am întâlnit foarte mulți oameni pe care nu-i mai văzusem de foarte mult timp. Am reluat conexiuni și am spus ok, o să fac și asta. Mm-hmm. De ce nu?
1: V-ați gândit să mergeți pe acest drum?
2: Da.
1: Vă veți întoarce, credeți, la arhitectură sau nu v-ați gândit la lucrul acesta? Sau altfel spus, studiile v-au ajutat... Vă ajută, simțiți că vă ajută în zona de antreprenoriat?
2: Cu siguranță. Și răspunsul este da pentru ambele întrebări. Arhitectura face parte din mine, mai ales că este un cumul de 9 ani de studii deja pe care le am. Face parte din mine și, bineînțeles, mă ajută și pe partea de business, în prezentările mele, în structura pe care o am, și organizatorică, dar și din punct de vedere artistic, pentru că asta ne diferențiază.
1: Deci, latura aceasta, ne spunem, de design și de artistică a zonei de arhitectură, vă ajută și în activitatea de antreprenoriat, nu?
2: Da, cu siguranță. Și am primit feedback destul de des din punctul acesta de vedere, din partea clienților, cum că prezentările noastre și metoda de muncă este foarte diferită față de celorlalte firme care se ocupă cu așa ceva.
1: Când spuneți foarte diferită, în ce sens? La ce vă gândiți?
2: Sau în ideea în care...
1: Cum gândiți o astfel de prezentare sau ce faceți dumneavoastră?
2: Noi, când, adică mare parte eu, pentru că cel mai mult mă ocup eu, mai am ajutoare fetele care se ocupă de partea de hostess, însă cred că eu mă ocup de la A la Z de concept. În momentul în care primesc o solicitare, mă ocup de tot conceptul de la început până la sfârșit, ceea ce înseamnă că până la alegerea fetelor, și până la alegerea tipului de coafură, de machiaj, de rochie sau de ținută sau de absolut orice, până la ultimul detaliu.
1: Adică le gândiți în funcție de tipul evenimentului, nu?
2: Exact, coloristică, scenografie, o tematică. Nu știu, un exemplu este că dacă avem o tematică cu roșu, bineînțeles că fetele vor fi complementare. Ținutele și accesorii. Le ofer, plus că le ofer eu tot. Adică agenția noastră oferă absolut tot fetelor.
1: Am înțeles. Deci e și o muncă de creație, dacă putem spune așa, nu? Pe care încercați să o faceți, nu?
2: Exact, da.
1: Le explicați clienților când, înainte de a, de a merge la eveniment, cam ce vreți să faceți? La un moment dat aveți un dialog cu ei? Le prezentați un plan așa?
2: Bineînțeles, totul se hotărăște înainte. Există niște prezentări pe care le realizăm și le discutăm cu clientul pentru a fi totul în regulă, să ne dea și ei ok-ul. De multe ori sunt surprinși că nu se așteaptă să primească propuneri din partea noastră. Ei sunt obișnuiți
1: mai mult să propună ei.
2: Sau știți cum e partea asta de hostess, mi se pare că până acum nu prea a fost așa luată în serios, părerea mea, și în toți anii mei de muncă, în ideea în care sunt atât de multe lucruri importante și mult mai urgente când vine vorba de un eveniment și logistice, încât zona asta rămâne cam pe ultimul loc și atunci cumva faptul că noi oferim din start ajutorul acesta pentru ei e o gură de aer.
1: Da, și o surpriză plăcută până
2: da.
1: Ok, sunt probabil destul de multe agenții de staffing, așa se numesc, nu? Pe piață. Acest lucru vă diferențiază într-un fel ceea ce spuneați mai devreme?
2: Da, sunt destul de multe și din păcate, și asta este unul dintre motivele pentru care îmi doresc să mențin la nivelul de butic, adică o agenție mică care să se concentreze pe o anumită clientelă și să se concentreze pe un anumit standard de personal. Și când mă refer la personal, nu doar hostese, pentru că noi livrăm și alte tipuri, de exemplu, dansatoare, balerine, putem să avem și cântăreți.
1: Deci o paletă mai largă, să spunem,
2: da,
1: pe care o livrați.
2: Da, în funcție de cerere. Acum cererile cele mai mari sunt pe parte de hostes. Da, ele s-au extins foarte mult, majoritatea, și nu mai tratează nici clientul și nici colaboratorii, pentru că hostesele sunt colaboratori, ca pe cum să zic, nu mai tratează lucrurile în detaliu și se scapă multe detalii.
1: Am înțeles. Bun. Cum arată acum, în opinia dumneavoastră, o piață a evenimentelor? Nu știu, înțeleg că vă vreți sau sunteți deja concentrați pe o zonă de evenimente mai speciale, nu înțelegem, nu mergeți la orice eveniment.
2: Da. În principiu, agenția este inspirată din ospitalitatea din Paris, franțuzească, și zona în care noi ne-am dorit să mergem este zona de luxury. Bineînțeles, este nișată și este o clientelă mai mică decât general. Însă credem că asta ne se potrivește și credem că și lipsește. Adică, da, există foarte multe agenții de staffing, cum am zis și mai devreme, însă nu sunt nișate și cumva se creează un gap, ca să zic așa.
1: Deci ar putea să fie o piață pe care să mergeți mai ușor, să o cuceriți mai ușor, să spunem, nu? Dacă
2: pentru că este cerere, da, și pentru că, într-adevăr, mă ajută și experiența din afară, pentru că destul de mult am studiat ospitalitatea din afară și ce vreau eu să fac în momentul acesta este să aduc ospitalitatea din marile capitale, marile orașe, de exemplu Paris, Londra, New York, și la noi, în București.
1: Bun, deci există, să zicem, un model care se poate aplica la București sau în România. De altfel, înțeleg că aveți și o colaborare bună cu SSIFR, cu camera franceză, nu?
2: Da, a fost o colaborare foarte frumoasă și sunt recunoscătoare și celor din organizare, pentru că ne-au dat șansa să le demonstrăm ce putem să facem. Am avut o activare cu două hostese pentru gală și...
1: Gala SSIFR, nu?
2: Da, pentru gala lor, au împlinit 30 de ani și a fost minunat. Am întâlnit foarte mulți oameni, am primit feedback foarte bun și, da, practic a fost prima noastră colaborare cu ei și sperăm la mai multe.
1: Ok, probabil că veți menține această colaborare dacă a început sub auspicii atât de bune. Vorbeați despre evenimente în care vreți să păstrați un anumit nivel de calitate. Cum puteți, să zicem, controla, dacă acesta este cuvântul, calitatea, ceea ce faceți și cu colaboratorii și colaboratoarele dumneavoastră, nu? Că și ele sunt, și ei sunt importanți.
2: Exact ce spuneam și mai devreme. Cu cât te extinzi mai mult și cu cât accepți în orice domeniu, orice job, nu mai ești nișat. Și automat se pierde din esența pe care noi am creat-o în conceptul nostru. Ideea este în felul următor. Majoritatea colaboratoarelor sunt sau au fost colege... Au fost colegele mele, adică
1: ne cunoaștem. Din această zonă,
2: da. Și pe lângă asta, dacă cumva, bineînțeles, avem deschis castingul, ca să zic așa, oricine poate aplica, dar sunt destul de riguroasă când vine vorba de acceptare în grupul nostru, ca să zic așa, în ideea în care vreau să păstrăm, exact cum ați spus dumneavoastră, aceeași calitate. Și avem nevoie de oameni serioși, de domnișoare serioase și de oameni inteligenți. Pentru că, totuși, da, poate nu pare un job atât de important, dar este nevoie de o inteligență și acolo și de o educație ca să poți să te prezinți în fața unor oameni, cum a fost gara CCIFR, de exemplu.
1: Spuneați că sunt evenimente de lux, sigur, ele poate în centrul atenției de multe ori sunt, cum ați spus, atmosfera de acolo, mâncarea, personalitățile, dar e nevoie și de acest tip de staffing, cum ați numit, nu?
2: Da.
1: Cum poate să ajute, să zicem, un eveniment de tipul acesta, o selecție bine făcută, cum ați menționat?
2: Păi, o să vă dau un singur exemplu. Gândiți-vă că mergeți la un restaurant și când ajungeți în restaurant, prima față pe care o vedeți este hostesa sau hostul. Depinde. În mare parte sunt hostese. Dacă prima față, first face, prima impresie va fi delăsătoare, ca să zic așa, și vă va face să vă simțiți inconfortabil, mai contează experiența pe care o veți avea în restaurant sau deja v-a cam stricat starea de bine?
1: Da, sigur că uneori poți să și renunți să mai intri dacă lucrurile nu sunt... plăcută de la început.
2: Exact. Despre asta este vorba. Adică, cumva, din nou, poate nu sună atât de serios, dar contează foarte mult și pentru business-urile din ziua de astăzi, pentru business-urile din Horeca, este o criză, ca să zic așa, pentru că totuși e ceva serios. Clientela restaurantului depinde de persoana respectivă.
1: Da, și de persoana respectivă.
2: Și de persoana respectivă.
1: E adevărat. Ați vorbit despre fete, despre domnișoare, despre hostese. Lucrați și cu domni, cu tineri?
2: Da, bineînțeles. Dar nu este o cerere atât de mare deocamdată, dar tind să cred că pe viitor, chiar în viitorul apropiat, o să ne extindem mai mult în zona aceasta. Nu sunt obișnuiți cred deocamdată să ceară acest tip de
1: servicii,
2: job, da, și de serviciu. Dar sunt, chiar avem în agenție câțiva oameni super pregătiți și care chiar fac o treabă extraordinară și o să chiar am spus că în viitoarele mele e-mail-uri pe care o să le creez pentru viitor clienți, o să pun accent pe asta, pentru că e păcat, de ce nu?
1: Ok, să deschideți eventual exact. Această piață sau să o deschideți mai mult. Doar să reamintim, suntem la Business On Air, discutăm, iată, despre un business ceva mai special cu Maria Banță, este antreprenoare, este arhitectă și fondatoarea unei agenții de staffing, așa se numește agenția. Nu agenția se numește așa, ci activitatea, sigur. Vorbeați mai devreme despre clienți. Din afară pare o lume destul de complicat de intrat sau de atins. Cum găsiți clienții? Cum vă găsiți contractele, să zicem, pe care le vreți să le derulați? Sau e complicat? Cum faceți marketingul ăsta sau elementul ăsta de a vă contacta clienții? Sau potențial clienți, evident.
2: Vă referiți la clienții din afara țării?
1: Și din afară și din interior. Adică cum găsiți un eveniment la care ați putea să lucrați? Sau vă găsesc ei pe dumneavoastră?
2: Da, în principiu am pornit fără niciun fel de marketing extern, am făcut totul singură și știind deja piața, am început să contactez potențialii clienți.
1: A, și din afara țării?
2: Deci și din afara țării.
1: Vreți să vă extindeți sau deja ați avut câteva contracte?
2: Am avut câteva colaborări, dar nu în ideea de nu solicitări de joburi. Cumva e o zonă de networking pe care încerc să o ating. În principiu, în afară, dacă îți dorești să lucrezi cu anumite companii foarte mari, îți trebuie un networking foarte bun. Și atunci lucrez pe partea asta mai mult.
1: Se poate face un astfel de networking doar online sau prin mail-uri sau e nevoie la să și fiți acolo,
2: nu,
1: să, în lumea aceea mai mult fi prezentă,
2: cel
1: nu?
2: Mai bine este fizic, ca și la noi de altfel, adică multe joburi le-am contractat prin online, însă foarte multe și prin viu grai, ca să zic așa, din vorbă în vorbă sau chiar pur și simplu m-am dus, nu știu, de exemplu, la prânz cu cineva și am observat că nu au hostess și am început să le propun serviciile noastre.
1: Așa, de la
2: da,
1: la bază,
2: adică chiar...
1: Simplu, așa, de la... Da.
2: Da.
1: Ok, e un mod de lucru, evident, de ce nu? Sigur că poate vi se mai adresează uneori această întrebare... Hostesul nu e, am vorbit despre rolul și despre felul în care persoanele educate și inteligente pot să facă acest serviciu. Uneori nu e văzută și ca o meserie, ca un decor, așa, adică stau niște doamne, domnișoare sau domnie într-un loc acolo și nu îi trecem foarte repede cu vederea. Cum nu primiți și astfel de întrebări?
2: Ba da, bineînțeles. Și am trecut prin asta și eu, adică... Da, din păcate, din nou, cum am spus și mai devreme, mi se pare că această meserie, care nu este o meserie de lungă durată, bineînțeles că în mare parte sunt studenți care muncesc pe perioada facultății, așa cum am făcut și eu, studenți sau studente care studiază, nu știu, medicină, arhitectură, drept, arte, deci avem din toate domeniile. E puțin jignitor, ca să zic așa, când, într-adevăr...
1: Nu e cel mai plăcut sentiment când Când primești o astfel de...
2: Nu când primești întrebarea, ci din contră, când oamenii te fac să te simți așa, pentru că poate tu, să zicem, ești studentă la drept sau și la medicină și vine o persoană care te tratează de parcă ești un bibelou, nici măcar nu dă bună ziua, dar clienții nu au de unde să știe, încă nu sunt nici ei învățați, că obișnuiți, că oamenii care lucrează și ei sunt oameni, dar asta ține și de fiecare client în parte. Sunt clienți care sunt foarte drăguți și chiar te lasă cu o impresie foarte plăcută, dar da, e puțin...
1: Cred că e și o chestiune de civilizație, mai crește, exact. Mai cunoaște, mai...
2: Exact.
1: Depinde și de la om la om, evident. Bun, aveți planul să dezvoltați, veți rămâne pe acest domeniu sau vreți să mai extindeți domeniul de activitate sau cum vedeți așa, poate în următorii ani, agenția pe care o conduceți?
2: M-ați întrebat mai devreme dacă vreau să mă întorc la arhitectură.
1: Da, exact.
2: Da.
1: Deci vă gândiți, luați în calcul? Sau poate se pot face ambele lucruri? Nu știu.
2: Bineînțeles, nu, mai ales că deci agenția este deschisă din noiembrie anul trecut și deja merge foarte bine, adică am avut o lansare destul de bună pentru primul an, am avut clienți foarte mari, deja nu știu dacă pot să-i spun.
1: Dacă sunt mai mult de doi, da. Puteți să spuneți. Am spus eu unul, Seifer.
2: Așa, Intercontinental Atene Palace, Corinthia, Rofintech.
1: Ah, ok, deci lucrați cu acestea mari hoteluri, de exemplu, nu?
2: Da. Și de asemenea și în zona aceasta de tech sau energie, Total Energies, i-am avut ca și...
1: Ah, deci ați reușit să lucrați cu companii mari.
2: Da. Exact, într-un timp
1: asta
2: foarte scurt.
1: Asta vă încurajează,
2: scurt.
1: Nu?
2: Da. Și asta, exact, ne încurajează să gândim pe long term și să vedem ce lipsește și să completăm. Pentru că în momentul acesta este foarte greu să găsești și pe partea de service, adică ospătari, bucătari, e destul de greu la noi în piață.
1: Și vă gândiți să poate să extindeți un pic domeniul către aceste lucruri?
2: Exact, adică să oferim absolut tot ce este nevoie pentru un eveniment. Aha. Când vine vorba de staffing.
1: Da, am înțeles. Cred că nu e o idee rea, mă rog, e chiar o idee bună. Totul este și găsiți, nu? Că, așa cum spuneți, sunt destul de rari în piață.
2: Da. Cred că o problematică pe care o au și, adică mare parte o au cei care lucrează în domeniul acesta, nu numai în partea de Horeca să ne referim, este că, în primul rând, sunt foarte multe ore de muncă. Nu cred că își imaginează nimeni câte ore petrece un bucătar sau un ospătar zilnic într-un restaurant. Și de aici problema și pe partea de hostess, în care, bineînțeles, dacă ești student și faci acest job, să zic, part-time, nici nu acoperi pentru restaurant full-time ce au ei nevoile lor, iar studenții nici nu pot oferi mai mult decât... pentru că după ei au, de fapt, și o facultate
1: trebuie
2: de făcut.
1: Trebuie să meargă și la școală, cum se spune.
2: Exact. Da? Și atunci noi venim cu soluția aceasta de continuitate în care avem un staff bine pregătit și noi ne asumăm în cazul în care cineva nu poate ajunge să înlocuim imediat. Adică, cumva, am văzut că deja sunt foarte mulțumiți pe partea asta, deja avem 2-3 restaurante cu care colaborăm și au spus că da, se simte diferența.
1: Bun.
2: Da.
1: Da, e un tip de a-și externaliza, nu înțeleg?
2: Exact.
1: Că dumneavoastră lucrează și le asigurați staful necesar, să spunem.
2: Exact. Pentru că dacă nu, îți închizi poziția pentru o săptămână, două, trei, o lună și oamenii vin și pleacă. Deci nu e o continuitate.
1: Bine, suntem la finalul emisiunii, la finalul dialogului. Mai am însă întrebarea aceea de final, care este la emisiunea noastră cam aceeași. Sigur că sunteți la început de business, dar vă rog, întrebarea este, dați-le o recomandare celor care vor să înceapă, să înceapă o zonă de antreprenoriat, care poate au început și s-au apucat de altceva, dar simt nevoia să devină antreprenori. În anul pe care l-ați petrecut ca antreprenor, ce contează în opinia dumneavoastră și dați-le așa un sfat, o recomandare celor care vrea să înceapă. Nu neapărat în domeniul acesta, în general vorbesc. Da.
2: Păi, un singur cuvânt care ar trebui să marcheze discuția este perseverența.
1: Okay, deci perseverență, să persevereze, da?
2: Punctul meu de vedere, fără perseverență și fără să încerci nu odată, nu de două ori, de 10 ori până nu reușești, nu, adică mai ales cum am fost eu la început și așa, mi se pare că asta m-a ajutat cel mai mult.
1: Ok, perseverența, așadar rețineți, este recomandarea pe care vă face Maria Banță, este arhitectă și fondatoarea unei agenții de staffing. Mulțumesc pentru că ați fost cu noi la Business On Air și aici la RFI România, în studioul de la București. Eu sunt Constantin Rudnitsky, ați ascultat Business On Air. Business On Air.

0: fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, chiar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: RFI.
1: Ora de jazz, emisiune realizată de Dan Schwartz.
2: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la Ora de Jazz la RFI România, vă spune, ca de obicei, Dan Schwartz. Astăzi o să începem o călătorie care se va întinde pe parcursul a două emisiuni. Este o călătorie în lumea fabuloasă a jazzului lui Ahmad Jamal, marele pianist american, în înregistrări live făcute la Penthouse între 1966 și 1968. Titlul albumului este Emerald City Nights și, așa cum spuneam, îl vom împărți în două, nu de alta, dar albumul este un album dublu, un album de două CD-uri. Este o muzică specială, este un muzician cu totul special, unul din moștrii sacri ai jazzului global, un erou cultural, unul dintre cei mai importanți inovatori ai jazzului clasic american sau, altfel spus, al muzicii clasice americane, numită uneori jazz. Să-l ascultăm, deci, pe Ahmad Jamal la Penthouse. Să ascultăm muzica lui Ahmad Jamal și felul în care el reușește să dirigeze și să coordoneze interpretări pe care nu le putem asculta decât atunci când el se află pe scenă. Este o muzică cu totul superbă și pe care, vreau să cred, o veți include pe lista definitivă a marilor voastre iubiri muzical-jazzistice. Ahmad Jamal și albumul său intitulat Emerald City Nights Live at the Penthouse între 1966 și 1968.

0: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
1: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.